0: maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
2: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
1: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

gledašku daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u dalj.

Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre, što

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

ima četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa mi smo već dogurali do posljednje srijede u sedmom mjesecu, proletilo ovo u čas. Dobro jutro, pozdrav svima vama koji ste već u pokretu, ima nas dosta. Stječemo zajedno radni tjedan, sretno vam danas u poslu, u obvezama, u odmoru. Tu smo uz vas sve do 10 sati.
3: Tako je, zajedno ćemo popiti onu prvu, drugu, pa pretpostavljam i treću kavu do 10, zna i treća neka pasti ako nije to baš tako zdravo, ali onaj prva dva guca su najbitnija. Naravno, danas se prisjećamo i Olivera koji nas je napustio nakon dugih 8 godina. Nećemo ništa sad naglo odmah na početku, ali ćemo mu se zahvaliti uz jednu lipu njegovu u stragu beskraju. Ostanite uz Radio Split, pričat ćemo još o Oliveru.

nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Ljudi, danas nema velike filozofije. Dan će nam biti sunčan i vruć, idealan za kupanje ili pod klimu. Ovisi kakav ste karakter. Kroz jutro umjerena bura, kasnije jugozapadni, na otvorenom moru sjeverozapadni, temperature će rast do 35. Amen.
1: Tako je, nema velike filozofije. Jutro su 6 sati, sljedeće temperature: Knin 17, Ploče 22, Hvar i Šibenik 23, u Splitu 24, Lastovo već u 6 sati 27 stupnjeva. Tako da ljeto je nazad, ono malo svježine što nam je bilo. Ako ste uživali, uživali, a ako ne, danas na plažu. Amo mi dalje uživati u glazbi.

0: Ako mislite da je kod nas sve ludo, mislim da je luđe u svitu. Evo, Japan je jučer dobro protreslo, 7,1 po Richteru, ima poginulih, ozlijeđenih, nestalo je struje, požari aktivni, ceste i mostovi oštećeni, zgrade urušene, vlakovi su izlijetali van tračnica, a kao da to nije dovoljno, umeđu vremena su se spremali i za tsunami visine do jednog metra. A onda s druge strane oti Španjolaca na Majorki, prosvjed protiv masovnog turizma. Valjda im je više došlo preko glave. Inače taj otok, njihov najveći, je tek nešto veći od naše Istre, a prošle godine tamo bilo 13 milijuna turista.
1: Bome.
0: Kažu ljudi da ne mogu doći do plaža, do stana, baš je bilo onako neredno, bilo je ozlijeđenih, čak i policija morala djelovati. Mislim da ljudima više stvarno stvarno više prikipilo. Kažu da je otok prepun tijekom vrhunca sezone, očekuje se da će gužve biti još veće, onda oni imaju pomrčinu sunca 12. kolovoza, tad se predviđa ogroman priljev turista, tako da mislim da je ovo sve prešlo granice. Imamo slučaj kod nas, ok, u nas nije baš u ovolikim razmjerima. Dubrovnik, Hvar, isto su bile pobune, ono.
1: Tako je, bile su pobune.
0: Vratite gradove narodu, jel?
1: Da, vratite gradove narodu, iako čitamo nešto zadnjih dana da su po nekim brojkama, kažu da su i noćenja pala za 20% ove godine, pa sad malo i fali jer su navikli, tako da, ne znam, jel...
0: Ali zamisli ironije, radiš sve moguće marketinške poteze, ne bili privuka turiste, ne bili se postavili na toj turističkoj karti, ne bi li ti izašao na sam vrh i šta se dogodi?
1: Da. A to ti ono, be careful what you wish for, naša stara američka, pazi što tražiš, će ti se ostvariti, sad to bude negdje problem, ali naravno, svi se nosimo na to nekako na svoj način. Evo, ja sam se navika da je naš Split postao turistički grad, iako to nije onaj grad...
0: Čestitam, u 35 godina.
1: Ma ne, ali to nije to taj grad koji je bio kad sam ja bio dete, razumiš, nije više isti gušt prošeta se po gradu, jednostavno nije, pogotovo ovako liti, ali tako nam je, kako nam je, živimo od toga, tako da nema namrdanja. Rekla si da je jučer bio lud dan u svitu, kod nas u našoj županiji, u našem gradu bilo malo mirnije, srećom, nije bilo nekih velikih intervencija, vidim izvješće naših vatrogasaca, nije bilo nikakvih požara. Evo, svaki smo dan prošli tjedan vidjeli bar neku manju intervenciju, nekog požara, nekog niske trave i raslinja. Jučer sve mirno, nadamo se da će tako ostati cijeli tjedan, ma cijelo lito. Ajmo ča dalje svirati, jedna lipa balada. Scorpions pivaju za rano ujutro I Still Love You.

0: from Aerosmith.
1: Dobro jutro ljudi, nadamo se da ste naspavani, raspoloženi, spremni iskoristiti maksimalno ovaj dan kao evo Luka i ja. Ludilo od raspoloženja.
0: Na 100%.
1: Naspavani, 100%.
0: O, ludilo.
1: Evo da malo prije bio predmet na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Dubrovnika, ali hak je maknuo tu obavijest, pa je očito i predmet maknut. Svejedno vodite računa u tunelu Čelinka. Što se tiče autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, danas tko ide tom dionicom, radovi su na održavanju u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba. Vozi se cijeli dan jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ovi radovi bi trebali biti završeni do 18 sati, znači cijeli dan, je li tako?
0: Definitivno.
1: Ukoliko imate neke dojave, bilo kakve, ukoliko ima nešto u prometu što mi ne vidimo, a da nije gužva u podstrani, WhatsApp 091-634-8974. Evo, danas se posebno prisjećamo našeg Olivera. Ukoliko imate neku posebnu glazbenu želju, mi ćemo je rado ispuniti.
0: Tako je. Sad Giuliano piva Kako ću voliti to ludo more.
1: Da.
0: Ne znamo. Amo čuti.

0: Kako ću volit to ludo more, piva Giuliano, danas vam je idealan dan ako želite otići malo na more, evo već je u Splitu 26 stupnjeva, čeka nas jedan topal dan, a ako imate možda neke druge planirane aktivnosti, neke pokući aktivnosti, moramo napomenuti da će danas ekipa Elektrodalmacije također izaći na teren, kod nas u Splitu Teslina 11, Slavićeva 39, 41, 43, 45, 47, Bihačka 11, 13, 15 i 17, struje nema od 8.30 do 12.30, također u Splitu Spinucka 12 i neparni brojevi od 49 do 79, kao i Bakotićeva 2, 3 i 5, struje nema od 9 do 13 sati. I jedno posebno upozorenje za ekipu iz Strožanca, u većem dijelu Strožanca su radovi na trafostanici, tako da struje danas neće biti od 8.30 sve do 15 sati, što vam je veliki komad dana. Ako ste mislili kužinavat i danas raditi neki ručak, mislim da bi mogli malo pričekat, ali eto, ako vam je to nekako, ako ste planirali, onda nekako možete i nešto na plaži pojesti, danas iskoristiti vani dan.
1: Ali dobra vijest, bar imamo svi vodu.
0: Tako je, imamo svi vodu, nema radova na vodoopskrbnoj mreži.
1: Hvala ti Bože što imamo vodu.
0: Tako je, da vi koji nemate struje, nekako sukladno tome planirajte dan, ali evo, idemo nekako, guramo kroz ovaj tjedan, srida nam je tu, a i Meri Cetinić je tu koja piva Perlo moja za nastavak, lipo ostanite uz Radio Split, brzo smo nazad.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Vrijeme je za domaću Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091.
1: Dame i gospodo,
2: koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: Pjesma tva slijedi, pjesma o ljubavi koje mladi.
2: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: I smeće ti,
4: skoro sad ti.
2: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
5: So let's stay.
2: Ostanite s nama. Ostanite.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilo:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena. 8 godina nakon smrti

0: Glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
1: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka u 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
2: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
1: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiričićo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
2: Sve što nam je Oliver stavio i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodjevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbecnja.

0: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Veliki preokret Dinamo uzvratne utakmice drugog predkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
3: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u petoj minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa je Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaj Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
2: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
4: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
2: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo pritjecati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.
0: Prvi program.
7: Yeah.
1: Vaš radio.
7: Hrvatski radio Knin.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina. Sada je 7 sati i 21 minuta, evo sve do sada je trajala jutarnja kronika, a mi ćemo naš program sada nastaviti iz studija, u dosta ležernije mogla bih reći, ovo su bile sve važne vijesti iz zemlje i svijeta koje smo čuli, a mi ćemo uz dobru glazbu i naravno informacije koje uvijek pripremimo za vas, lagano krenuti u ovaj dan. A krenuli smo sa svježih, rekla bi, 17 stupnjeva Celzijevih, koliko je trenutačna temperatura u gradu. Šibenik je već puno topliji na 24. Međutim, evo, kao što smo čuli, meteorolozi su najavili jedan vedar i vruć dan, tako da nema dvojbe da će temperatura u Kninu dalje rasti. Dokuda, kako, koliko će to trajati, o tome ćemo naravno nešto malo kasnije u razgovoru sa Marijanom Tadinom, koji je danas dežurni prognostičar. Ali za sve vas koji ste u ovom trenutku s nama, evo poziv da ostanete uz naš program, bit će toga dosta zanimljivoga danas. Do 13 sati s vama će biti Lovre i Vesna, još jednom lijepi pozdrav i dobro jutro.

0: Nadam se da ste se dobro razbudili uz ovu glazbu, poštovani slušatelji, ali idemo mi dalje s našim informacijama. Ona o vremenu svakako je nešto što nas jako zanima i zato uvijek pozorno slušamo naše dežurne prognostičare, a jutros je to Marijan Tadin. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, 17 stupnjeva u Kninu, ni malo ni puno, ugodna noć za spavanje.
1: Da, evo, po mojim podacima je 19, vjerojatno minimalna, možda je bila 17, ali da, to je još ugodna temperatura, bit će vruće i danas, a i u sljedećim danima. Evo, trenutno je vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka su 7 sati iznosila u Gospiću 15 stupnjeva, Knin 19, Zemunik 21, Zadar 23, Šibenik 24, Kaštela 26, te Split 27 stupnjeva. Tlak zraka je povišen, u Kninu iznosi 1020 hektopaskala. Temperature mora su se jučer u Dalmaciji kretale od 23 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 34 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 34 stupnja, danas očekujemo 35. Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab burin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda je od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće. Tako da nije isključeno da se približimo temperaturnim rekordnima. Tamo za vikend, kako sada izgleda, vjerojatnije ne, ali bit će tu negdje. Dakle, svi od četvrtka, petka nadalje, sunčano vrijeme i sve vruće.
0: Hvala vam lijepa, Marijan, i želim vam ugodan dan.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Evo nam ljeta, baš pravog onog ljeta prema onom što smo čuli od Marijana Tadina, sve toplije i toplije, sve vruće i vruće, mogli bismo reći. Danas će biti pretežno vedro uz slab vjetar promjenljivog smjera, temperature zraka od 34 do 36, sutra također vedro, stabilno, vruće, vjetar slab, temperature će rasti i onda dalje sve od petka će biti sunčano, ali i sve viša temperatura zraka će biti. Za vikend možemo očekivati i temperaturne rekorde. Moguće je da se to dogodi. U svakom slučaju, dakle, evo, visoke temperature su ponovno tu. S tim u vezi je i Zavod za javno zdravstvo naše županije izdao priopćenje, odnosno obavijest o povećanoj opasnosti od toplinskih valova. Tako da u priobalju naše županije očekuje se umjerena opasnost od toplinskih valova koji mogu naravno utjecati na zdravlje. Danas 29. srpnja, ali velika opasnost za dane 30. 31. srpnja, 1. kolovoza. U zaobalju županije očekuje se umjerena opasnost 30. i 31. srpnja, a velika opasnost 1. kolovoza. Kad to takvu obavijest i takvo upozorenje izda Zavod za javno zdravstvo, onda znamo da se radi doista o ozbiljnoj situaciji i da treba se pripaziti, dakle gdje god da izlazite vani, onda ono uobičajene nekakve predradnje, krema za protiv sunca, dakle šeširi, kakva pokrivala za glavu, bilo što, i najbolje ako baš ne morate, onako sredinom dana kad su najviše temperature zraka, uopće ne izlaziti vani, nego nekako temperirati svoj prostor i ostati u hladovini, rekla bih. Ali ne mogu to naravno svi, pa je onda dobro se pripremiti za taj izlazak vani. 7 sati 44 minute, dobro jutro svima.

Evo nam i podataka dežurnih službi. Jutros u policiji kažu da su zabilježili 12 kaznenih djela. Dakle, čak 12 kaznenih djela, dva su bila na području Knina. Usto su još bile i dvije prometne nesreće, u svakoj je po jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede i bile su 4 prometne nesreće bez štete, ali su bila dva požara sa štetom. Što se tiče rodilišta, u Kninu je rođena jedna djevojčica, u Šibeniku nema novorođenih beba, tako je bilo danas, evo nadamo se da će bolji podaci biti sutra. A pogledat ćemo i malo čime su se jučer bavili naši vatrogasci, dakle prema ovom izvješću koje su napisali sinoć, imali su tijekom jučerašnjega dana dva vatrogasna događaja, jedan je bio akcident na području Vodica, to su vrlo brzo riješili za nekih 10-15 minuta, intervenirali su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Vodice, dva vatrogasca, jedno vozilo, a onda još jedan požar otvorenog prostora na području Perkovića, negdje oko 15:50 je primljena ta dojava, a na intervenciju su izašli vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Šibenik i DVD-ova Šibenik, Bilice, Grebaštica, Brodarica, Zablaće, Zaton, Perković. Dakle, 28 vatrogasaca i 10 vozila je tu opožarenu površinu, odnosno taj prostor gdje je buknuo plamen su uspjeli riješiti. Negdje oko 2 hektara je opožarena površina, a požar je lokaliziran sinoć oko 19 sati i naravno gašenje onda nastavljeno. Tako da evo, rekli bismo uvijek dosta posla, ali nekako, kao što zna bit za naše vatrogasce, s obzirom da temperature rastu, svi smo pozvani biti odgovorni i svojim ponašanjem ne prouzročiti nekakvu mogućnost da se rasplamsa požar. 7.52, malo ćemo zasvirati, ja ću pokušati naći neke zanimljive naslove na današnjim portalima, pa ostanite s nama.

0: 10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: A mi sada idemo prošetati portalima da vidimo o čemu se sve piše, te portal donosi tekst o današnjem izboru novog šefa Hrvatskog olimpijskog odbora nakon odlaska Mateše zbog slučaja Pavlek. Danas se bira novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. U igri su dva liječnika, zapravo tri, ali treći je samo pro forme kandidat, čini se. Dva su liječnika u igri, Primorac i Varvodić. Tko će dobiti natpolovičnu većinu? To ćemo naravno danas pratiti i vidjeti koji je program prihvatljiviji članovima. Drama na Dunavu, nasukao se kruzer, putnicima ponestalo pitke vode, evakuacija je u tijeku, piše te portal. Zatim, nema previše vremena za slavlje, Dinamo nastavlja put prema Ligi prvaka. Samo su neke od tema koje donosi te portal. Slobodna Dalmacija ima video, zapravo krugovi zdravstvenih ustanova koji bi trebali biti mjesta najveće empatije, u Splitu su očito postali udarni lokaliteti za bezobzirne kriminalce i prevarante. Redakciji Slobodne se obratio ogorčeni pacijent splitskog KBC-a koji je svjedočio organiziranom potkradanju najranjivijih skupina društva i to na samo onkološkom odjelu. Dakle, ekipa vara onkološke pacijente po Splitu, upali su čak i na odjel. Evo, i to je ovako dosta opširna tema koju možete pročitati ovdje na Slobodnoj Dalmaciji. Zatim da vidimo dalje, mučne scene u Splitu, poginuo 18-godišnjak nakon stravičnog udara motora, a pomeo ga vozač bez dozvole s gomilom prijava. I on je naravno sjeo za volan. Idemo malo se prebaciti na Jutarnji list koji donosi jednu vanjsko-političku temu. Riječ je o susretu Zelenskog i Trumpa. Jučer američki senat je napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije, dok je u Kapitolu boravio ukrajinski predsjednik Zelenski. Tako da evo, i ta je priča, čini se, sad krenula malo intenzivnije. I još jedna je također vanjsko-politička tema u fokusu Jutarnjega, to su zapravo izbori, mogući izbori u Rumunjskoj. Naime, Georg Simion je bivši nogometni huligan, tako bar piše Jutarnji list, a danas čelnik krajnje desničarske populističke stranke Saveza za jedinstvo Rumunjske. On otvoreno napada Europsku uniju i vrlo je blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a istraživanje javnog mnijenja pokazuju da bi ta stranka mogla imati veliku ulogu, odnosno uživa veliku popularnost, kako od svibnja država nema funkcionalnu vladu, srušila ju je upravo ova stranka, onda je moguće da se sve to pretvori u pobjedu na izvanrednim izborima koji postaju sve izgledniji. A Rumunjska pritom igra ključnu ulogu u europskoj sigurnosnoj arhitekturi, dijeleći granicu sa Ukrajinom i ugošujući važnu NATO bazu i američki proturaketni štit. Zbog toga njegove najave o prekidu vojne i logističke pomoći Kijevu izazivaju ozbiljnu zabrinutost u Briselu, pa se procjenjuje da bi njegov dolazak na vlast poljuljao europski politički establishment snažnije nego vladavina mađarskog premijera Viktora Orbana. Eto, tako malo smo zavirili i izvan okvira naše zemlje. I još kratko samo Večernji, Hrvatska pod upozorenjima, stiže toplinski val, možete detaljno pročitati koja područja i kad će doći na red. Možete također pročitati na Večernjaku što mediji iz regije pišu o prolasku Dinama. Srbima je to loša vijest, piše Večernji. Što i kako dalje u ligi, što će biti s Dinamom, gdje se on zapravo dalje nastavlja utakmice, a isto tako se donosi tekst i o treneru Dinama. Švicarci su se ljute na suđenje, kaže Mario Kovačević, ali mi smo zasluženo prošli. Pa nisam ja sudio utakmicu, tako kaže trener Kovačević. Eto, to je to otprilike, ima toga puno naravno, ali nešto evo možda otkrijete i vi sami. 8 sati i 5 minuta.

0: i za zapošljavanje.
1: Evo sada i otvorenih natječaja. Udruga žena Drniš traži izvoditelja aktivnosti programa Sigurnost osoba starije dobi. Mjesto rada je Drniš. Pismene zamolbe idu na Podsolarska 3 Drniš, a rok za prijavu je 30. srpnja. Dakle, evo sutra. Dijelo Vodice traži 3 prodavačice. Telefon je 099-220-4348, rok 31. srpanj. Ugostiteljski obrt Mojster traži 2 radnika u kuhinji. Telefon je 091-221-0799, rok 31. srpanj. Zatim ugostiteljski obrt Ivana traži jednu čistačicu za rad na Zlarinu. Nazvati možete 091-562-1610, rok 31. srpanj. Primošten hoteli traže sobaricu za rad u Primoštenu. Prijeve se šalju mailom na adresu posao@zora-hotel.com, rok 31. srpanj. Evo jedan oglas koji vrijedi još samo danas. Veleučilište u Šibeniku traži asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, jednu osobu, stručnog savjetnika u Centru za cjeloživotno obrazovanje, također jednu osobu, stručnog savjetnika za marketing i odnose s javnošću, jedna osoba i viši savjetnik za pravne poslove u tajništvu, jedna osoba. Prijave idu na mail adresu pisarnica@vus.hr, rok za prijavu je dakle danas 29. srpanj. A osnovna škola Meterize traži učitelje biologije i kemije i voditelja računovodstva u školi. Pismene zamolbe šalju na osnovna škola Meterize, Šibenik, put kroz Meterize 48. Rok je 30. srpanj. I evo još ćemo jedan natječaj. Destina društva s ograničenom odgovornošću traži 2 mornara za rad u Vodicama. Nazvati možete 091-404-5136. Rok je 31. srpanj.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart Klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.

0: Hrvatski.
1: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
2: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
2: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
1: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
2: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Naprimjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u malo prodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 28

E sad ćemo malo vidjeti kako je stanje na cestama. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, javlja Hrvatski autoklub, osobito Zagrebačkoj, i vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na kolniku. Dakle, ima ograničenja nekih uobičajenih, ništa posebno, nema izvanrednih događaja, ali je uvijek dobro provjeriti stranice HK ako krećete osobito na neki dulji put. Svima koji su za volanom i naravno želimo sretan put i sretan dolazak na odredište, a provjerit ćemo i što nam je s temperaturom zraka u međuvremenu bilo. Sada u 8 sati podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda govore o tome da temperatura zraka u cijeloj zemlji polako raste, 19, 20, 21, ima gradova i sa 17 još uvijek. Evo da vidimo kakva je situacija u Kninu. Knin sada mjeri 22 stupnja Celzijeva, vrijeme je vedro, Šibenik je puno topliji u ovom trenutku, 27. Ali uglavnom, diljem Hrvatske vrijeme vedro i sunčano, nema gotovo, čini mi se, ni jednog mjesta da je umjereno ili oblačno, dakle svugdje je vedro, tako smo i najavili jutros. Temperatura zraka danas očekivana između 34 i 36 stupnjeva, sa onom napomenom da će svakog dana biti sve toplije i toplije, pa možda za vikend idemo i prema toplinskom valu. 8.37, onima koji su nam se nešto kasnije priključili, želim dobro jutro.

Medicinari žene u domovinskom ratu je događaj koji organizira Hrvatska udruga medicinskih sestara, odnosno tehničara i drugih radnika u zdravstvu domovinskog rata. Taj će se događaj zbiti večeras 29. srpnja u 19 sati. Sve počinje u multimedijalnoj dvorani studentskog doma Fra Lujo Marun, Krešimirova 12 u Kninu. A dakle sve u povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Biće zanimljivo čuti što o tome imaju reći žene koje su sudjelovale, žene medicinari koje su sudjelovale u domovinskom ratu. Dakle, u 19 sati u studentskom domu počinje ovaj okrugli stol, ovaj događaj. A što se tiče našega programa, malo ćemo još zasvirati. HR mreža nam je uskoro tu, a u 9 sati možete poslušati i prve vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
5: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg državljanina Poljske kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetoga Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
3: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
4: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
3: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena. U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama već četvrti dan pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupno 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1. 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klasvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
7: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: I još o vremenu, vrijeme je vedro i sunčano, temperatura zraka u Kninu 24, u Šibeniku 27 stupnjeva. Što nas čeka u nastavku dana, govori Marijan Tadin.
8: Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 34 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:27, evo čuli smo hit tjedna, pa idemo lagano dalje. Malo pogledati temperaturu zraka, doduše nemamo svježe podatke sada u 9 sati iz nekog razloga, Državni hidrometeorološki zavod još nije izbacio, vjerujem da se radi o nekim tehničkim razlozima, ali bilo kako bilo, negdje smo na 24 ovdje u Kninu, 27 u Šibeniku, to su bili zadnji podaci. No, što uopće i kako nam izgleda vremenska prognoza za danas idućih nekoliko dana, jutros nam je o tome opširnije govorio Marijan Tadin, a ako niste bili s nama, evo prilike da poslušate.
1: Trenutno je vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka su 7 sati iznosila u Gospiću 15 stupnjeva, Knin 19, Zemunik 21, Zadar 23, Šibenik 24, Kaštela 26. Tlak zraka je povišen, u Kninu iznosi 1020 hektopaskala. Temperature mora su se jučer u Dalmaciji kretale od 23 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 34 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 34 stupnja, danas očekujemo 35. Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab burin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće. Tako da nije isključeno da se približimo temperaturnim rekordnima, tamo za vikend, kako sad izgleda, vjerojatnije ne, ali bit će tu negdje, dakle, svi se od četvrtka, petka, nadalje, sunčano vrijeme i sve vruće.
2: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: A evo nam sada i policijskog izvješća kao i svakoga dana iz kojeg ćemo izdvojiti nekoliko istražnih radnji. U policijskoj postaji Knin je provedeno kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom, a njega se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U sklopu istraživanja, a na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer u mjestu Strmica obavljena je pretraga kuće i osobnog vozila kojim se osumnjičeni koristi i tada je policija pronašla i oduzela 57 komada vojnog streljiva i 16 grama marihuane. Nakon provedenog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava, a dok je zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv njega podnesen optužni prijedlog. Evo, to je dakle jedna stvar o kojem se govori u današnjem izvješću, a drugo su zapravo krađe, evo mogu tako reći, više krađa. U 27. na 28. srpnja u Vodicama nepoznati počinitelj provalio u osobno vozilo, otuđio torbicu sa osobnim dokumentima i novcem. Jučer u Rogoznici nepoznati počinitelj iz motocikla u vlasništvu 22-godišnjaka otuđio novčanik sa osobnim dokumentima i novcem. A 25. na 26. srpnja u Pirovcu uslijed paljenja bengalke od strane nepoznatog počinitelja došlo je do oštećenja tendi i jastuka na dva broda, čime je počinjena materijalna šteta negdje od oko 600 eura. Ti su počinitelji za policiju za sad nepoznati, ali se zato provode sva daljnja istraživanja i poduzimaju mjere kako bi se otkrilo o kome se radi. Evo dakle, to je onako danas što se tiče policijskog izvješća, u kojemu nema na svu sreću onih prijevara sa kriptovalutama, novcima, slanjem svog IBAN-a nekome ko nam nije poznat i slično. Nadam se da će toga biti sve manje i manje. 9 sati i 38 minuta.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Grad Drniš donio je odluku o proglašenju sajamskih dana tijekom kolovoza ove godine, čime se omogućuje održavanje prigodnih turističkih i gospodarskih aktivnosti i produljuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom svih tih manifestacija. Naime, riječ je o 9 dana, 2., 5. i 8. kolovozu, zatim razdoblje od 13. do 16. kolovoza te 28. i 29. kolovoza. Ukupno, dakle, 9 dana. Prema odluci grada, tijekom javnih manifestacija ugostiteljske usluge mogu se pružati izvan ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, a to uključuje pripremu i posluživanje jela, pića i napitaka. Usluge mogu pružati registrirani ugostitelji te pravne i fizičke osobe, obrtnici koji ispunjavaju zakonske uvjete. Dakle, to je ono što je osnovno. Odlukom je također određeno produljeno radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupine restorani i barovi. Tijekom proglašenih sajamskih dana oni će moći raditi od 6 sati ujutro do 4 sata ujutro sljedećega dana, čime se omogućuje nesmetano odvijanje programa i pratećih sadržaja. Proglašenje sajamskih dana je dio priprema za kolovoške manifestacije na području grada Drniša, koje tradicionalno okupljaju veliki broj posjetitelja i stvarno doprinose turističkoj i gospodarskoj ponudi grada. Pa ovu zakonsku mogućnost da se određeni dani, kad se ne bi smjelo raditi, proglase sajamskim da bi se moglo raditi, iskoristio je i gradonačelnik Drniša.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
1: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu, te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Slučaj za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
4: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski Kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan Kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru kojim od jučer bijesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora zbog čega su jutros raspoređene dodatne snage i kopnene i zračne. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
6: We speak about that.
7: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
1: Vedro je i vruće. Temperatura zraka u Kninu je 30, u Šibeniku 32 stupnja. Marijan Tadi najavljuje prognozu za danas.
8: Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 34 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: I evo, poštovani slušatelji, kao što ste već navikli, srijedom mi malo šetamo po županiji, donosimo zanimljive priče, činimo to i danas. Naša ekipa, Đana i Ivan, su na terenu, nisu otišli daleko, tu do Ramljana, donose jednu obiteljsku priču iz Ramljana koja je slatka, ukusna, ne znam koje bi još epitete iskoristila, ali puno o tome više zna Đana. Dobar dan.
2: Dobar dan Vesna, dobar dan dragi slušatelji. Tako je, u narednim minutama družimo se u još jednoj emisiji Županijom uživo. Sa mnom je na terenu kolega Ivan Katalinić, a u današnjoj emisiji predstavljamo, upoznajemo vrijedne ljude, vrijedne ruke našega kraja, njihovu priču, rad i trud kojim svakodnevno doprinose zajednici. Danas se svodimo u Ramljane, mjesto i selo u sastavu općine Biskupija, za one koji možda slušaju, a ne znaju. Tu ćemo upoznati jednu vrijednu obitelj koja je svoj život posvetila zemlji i domaćim proizvodima, domaćoj proizvodnji. Naši gosti danas su Danijela i Goran Stojanović, nositelji OPG-a Stojanović, obiteljskog gospodarstva, koje godinama njeguje poljoprivrednu tradiciju i svojim kupcima nudi svježe, domaće i kvalitetne proizvode. Kako je nastala njihova priča, koliko truda, odricanja stoji iza svakog ploda, proizvoda, zašto vjeruju da domaća proizvodnja ima budućnost, evo sve ćemo to saznati u nastavku emisije. Redi da pozdravim naše zapravo domaćine na neki način, baš ste nas lijepo evo ovdje ugostili, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobrodošli vi na naš OPG i pozdrav svim slušateljima Radio Knina.
4: Dobrodošli i svima ugodno vrijeme sa nama.
2: Evo, baš ste nas lijepo ovdje ugostili, vruće je, tu je ovaj uz cestu odmah prekrasan štand s vašim proizvodima, odmah to moramo ovako na početku spomenuti, no trebalo je do toga doći.

0: kako je krenula cijela ta priča, od kud ideja, evo.
1: Ovako, pa na prvu bih rekao da je ideja došla prije nekih 7 godina, tad prije toga smo se bavili i stočarstvom, međutim kasnije smo se odlučili, pošto imamo pogodnost i polje koje je blizu rijeke, pa smo se odlučili na proizvodnju povrća. Miješano povrće, da nabrajam, proizvod je lubenca je najzastupljeniji, tako da između ostalog imamo još i ostalo povrće, to je pomidora, paprika i ostalo.
0: Imate zaista svega. Danijela, je li to obiteljska tradicija ili ste vi prvi u obitelji koji ste krenuli s proizvodnjom?
2: Pa prvi možda u vidu lubenica, rajčice, jer Goranov djed koji je iz Lukara dolazi ovdje, imaju kukuruz, Goranova majka i otac su isto uzgajali te više pšenične kukuruzne vrste, tako da smo mi probali ovo, vidjeli da ide, hvala što ja kažem uvijek prirodi i što nam je podarila i tu rijeku, gdje u stvari sve uspjeva, samo što ja uvijek kažem ko hoće da radi i ko da se potrudi, vrlo vjerovatno da će sve i uspjeti.
0: I evo sad kad se sjetite tih svojih početaka, koliko godina zapravo već OPG postoji?
1: OPG postoji već nekih 15 godina, kažem, tada je bila neka druga proizvodnja. Moram naglasiti da sama ova proizvodnja je potaknuta i ne bi mogli bez nekih subvencija koje su bile i županijske i općinske i europski fondovi koji su nam dosta pomogli za kupnju mehanizacije. Bez toga teško bi se mogli izboriti sa tim ulaganjem, ali jednostavno smo, bar sam ja i mi, taj posao volili prije i želili smo postići to, imali smo taj cilj. Zaista je tu nama i rijeka i cesta i tu imamo tu štand koji je u tiku s cestu i prodaje.
0: Sve se nekako spojilo, da, poklopilo. Evo, baš sam to htjela pitati i već ste mi dobrim dijelom odgovorili na pitanje što vas je motiviralo da ostanete živjeti ovdje, raditi u svom kraju. Spominjete prekrasnu prirodu, rijeku, plodno tlo, plodna zemlja.
2: Pa po meni nekako selo je najljepše za živjeti. Imamo 3 sina koje ovdje uživaju u prirodi, svom miru, tišini. Opet na selu si možda imaš svoje domaće i jaje i povrće koje možeš ustati ujutro ubrati i vidjeti šta je prava domaća hrana. Tako da svakako nama život na selu, ja nikada ne bi birala grad, meni je nekako na selu najljepše. Normalno uvijek imaš neki potreba za negdje ići, ali na selu se možeš u svoje uzgojiti.
0: Opet ste blizu i gradu.
2: Naravno, djeca imaju svojih aktivnosti u gradu, aktivnosti preko udruga koje se nalaze na području općine Biskupije, Žene Kosovske doline, općina organizuje tako i za djecu. Nogomet, gluma, svašta nešto je u Kninu, tako da djeci isto lijepo.
0: Koliko je važno da cijela obitelj sudjeluje u poslu i tko je zadužen za koji dio posla? Kako se dogovorite?
1: Pa nekako bih rekao da je to sve skupa radimo, svi svašta radimo. Kažem opet, organizacija je pola posla i čak i djeca malo sudjeluju nekim manjim poslićima, da malo i uče i da vide kako to sve skupa izgleda i da zavole na kraju krajeva. Mislim, šta ja znam, tu ima dosta i odricanja i svega, ne kažem, dosta ruku, ali evo, svaki taj trud se vidi, isplati i i jednostavno i zavolili smo to i volimo to.
0: Ja moram spomenuti, imate zaista sjajnu Facebook stranicu, tamo se mogu vidjeti vaši proizvodi i prekrasne fotografije.
2: Pa ja nekako volim ljudima reći kada zaprate našu stranicu da vide od početka do kraja, na primjer od početka oranja, postavljanja folije, sadnje, i ljudi su nekako i upućeni kada šta pristigne na berbu i na konzumaciju, tako da i jako puno ljudi prati, baš sam ovih dana gledala do koliko pratioca je došlo, ali nekako ljudi opet i samim tim kroz te slike vide da je to naše, da je domaće i vide proces rasta svih tih biljaka.
0: Tako je, vrlo važno. Poljoprivreda sasvim sigurno traži puno rada, strpljenja, odricanja. Je li kad bilo trenutaka da ste pomislili odustati? Nešto ste mi prije početka emisije spominjali, nekakvu krupu kad je sve propalo.
1: Ja reći, zaista bude momenata kad je gdje dođe doma do straha, ipak se uloži tu neka sredstva određena tokom početka sezone, ulaganja u te sve skupa i folije i taj način proizvodnje. Kad dođe ti neki moment i rizika, nije jednostavno, zaista nije jednostavno, ali radimo još mi nekim u firmama radimo, tako da se nekako držimo s jedne strane, neku sigurnost imamo, da radimo na dvije strane nekako.

0: Ona mi je kao dodatni izvor prihoda.
1: Da, da. Evo, ako se slažete, idemo sad kratko predahnuti, a u drugom dijelu emisije otkrićemo našim slušateljima onako baš točno, detaljno što se sve ovdje uzgaja, kako izgleda proizvodnja domaćeg povrća, gdje vas kupci mogu pronaći i kakvi su vaši planovi za budućnost. Može? A vi, dragi slušatelji, ostanite uz nas.

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo s vama kao što ste čuli u najavnom džinglu u emisiji Županijom uživo. Danas se družimo s Danijelom i Goranom Stojanovićem iz OPG-a, istoimenog OPG-a Stojanović iz Ramljana. U prvom dijelu emisije upoznali smo, odnosno čuli njihovu obiteljsku priču, put kojim su gradili svo to bogatstvo, a sada ćemo razgovarati o onome što danas rade, zapravo što sve nude svojim kupcima. Kako izgleda jedan dan možda ovdje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Evo, sve nas to zanima, dakle vraćamo se vašem OPG-u. Idemo čuti malo detaljnije što sve uzgajate, po čemu ste najpoznatiji. To mislim već većina slušatelja zna, lubenica je proizvod broj jedan kad je u pitanju OPG Stojanović, ali imate vi dosta toga još.
2: Pa u ponudi imamo dosta toga, naravno, kako je rekao i suprug, najviše lubenice. Imamo dinja, par vrsta rajčica, paprike, roge, babure, patlidžana. Ja volim jako puno tikve, pa i više vrsta tikava, bundeva, misirača, svakakvih tikava. Tako da li nekako lubenice je tu najviše. U ponudi su i krastavci, kupus, tako da, ali lubenice najviše ima.
1: Koji su proizvodi među kupcima najtraženiji?
2: Pa najtraženija je lubenica, dinja i rajčica isto. Znamo mi neki desetak prije nego je krenula lubenica, bilo uvijek pitanja kad će. Mi se ono uskoro i nadamo se, stvarno ove godine je vrijeme poslužilo i bilo je toplije, tako da nam je lubenica i stigla par dana ranije nego inače i taman da se ljudi mogu osvježiti u ove vruće dane.
1: I sad ono što se vjerojatno naši slušatelji pitaju, na koji način doći do vas, odnosno vaših proizvoda, namirnica, evo to je vrlo važno.
3: Znači, prvenstveno bih naglasio štand ispred kuće, to je Ramljane polje broj 2. Kasnije bih naglasio tržnicu Knin subotom, tako između 7 i 12 sati. Nadalje bih naglasio da smo uključeni na platformi Ajmo lokalno, Šibenik, neki sada manji dio proizvoda ide ka njima. I eventualno se možemo naći nekad na šibenskoj pijaci, subotom ili nekim danom.
1: Odlično.
3: Lokacije koje ja sam mogu naglasiti.
1: E sad vas moram pitati, smijali smo se tu u predahu, u pauzi, koliko vam vremenske prilike posljednjih godina, odnosno inače, otežavaju proizvodnju? Bilo je tu svega, svakakvih događaja, da čujemo bar poneku anegdotu.
2: Pa ajde, nećemo baš vremensku, ali evo imamo primjer, imali smo prošle godine jednog posjetitelja, malog, čupavog, na njivi, koji je sve uveče je dolazio i jeo je dinje. To je naravno gospodin Jazavac. Jedno večer smo išli gasiti pumpu i naravno moj muž, vidi, ja govorim šta, ali naravno, on je bio suvozač, ja sam bila vozač, ali on onako mali debeo, treći, ne može ni da pobjegne, ali naravno on je otišao u svojoj...
3: Ja sam rekao zgazi ga, bar ga malo zgazi, da nam više dinje.
2: Ali naravno on je otišao živ i zdrav, a evo ove godine do sad ga nije bilo, pojeo je sinoć jednu lubenicu, tako da je živ i zdrav. A naše voće mu je očigledno slatko, tako da...
1: A zanima me ova anegdota s folijom, jednostavno, morate to spomenuti.
3: Pa situacija malo kad je bilo nekih problema sa postavljanjem folije, pa smo se malo možda, da kažem, iznervirali, pa sam ja rekao, joj, dosadno mi sve, gurnit ću ovaj traktor u rijeku, ne mogu više raditi ništa.
1: Dakle, bude i takvih trenutaka.
3: Da, jel? Tako nešto.
2: Nekada je, uglavnom, kako i suprug zna reći, nekada je do vremenskih prilika, neprilika, ali nekada jednostavno u sat vremena napraviš sve, a nekada u dva sata jednostavno ima neki kočinca ili od zemlje ili od stroja ili tako da znam.
1: Da, tako je to, kad nešto želiš ubrzati, onda problem.
2: Ali uglavnom sve se postigne na vrijeme i što je on rekao, dogovorom, radom na vrijeme. Nekad se i više pomučimo i idemo i ono Uglavnom je to rad, zna se kad se ide, ali nekada se mora malo jače i potruditi.
3: Pa mislim, više se organiziramo da to bude rad kroz jutro ili kroz popodnevne sate, a tokom dana kad su vrući sati ipak odmorimo ili neke druge aktivnosti napravimo koje moramo.
1: Jasno, da. Evo, kupci danas sve više traže domaće proizvode. Osjećate li, što biste vi rekli, uočavaju li ljudi, kupci, razliku između domaćeg i industrijski proizvedenog?
3: Mislim da se samo po tražnji našeg povrća primijeti da ljudi čak dođu tu namjenski kod nas, recimo iz Drniša, iz čak Šibenika, Knina, dolaze i kupe namjenski lubenicu, ne kupuju po centrima, kupuju kod nas. I vraćaju se i dolaze stalno, znači da to valja, da to... Mislim, mi čak imamo tu i degustaciju, kogod hoće kupiti lubenicu, testiramo i otvorimo trokutić kao nekad kad se radilo, tako da proba, ako mu se sviđa, tek onda kupuje i mislim da to ono, za kupce stvarno ok i to se prepoznalo.
2: Što je jedna gospođa rekla prije neki dan kad je prišla, kaže, osjećam miris paprike, domaće paprike. Nije, kaže, to ono da je ti vidiš pa da ćeš kupiti, nego se baš osjeća miris. Tako da zna i da će jelo biti ukusno poslije.
1: To je to, mirisi, da. I evo, bližimo se polako kraju današnje emisije. Svakako vas moram pitati, imate li planove za proširenje proizvodnje ili možda uvođenje novih kultura ili je za sad posla dovoljno?
3: Evo, ja bih rekao onako kratko, pa mislim da bi ovo nama kao dodatni posao uz sve ovo bilo dovoljno i ne razmišljamo o nekom većem proširenju. Tu zemlju koju imamo tu uz rijeku je dovoljno za ovo što smo odredili raditi.
1: Možda za kraj poruka slušateljima, nešto što biste poručili, možda ima zainteresiranih, neki koji se premišljaju, žele otvoriti OPG?
3: Pa ja bih rekao, ja uvijek kažem da recimo ovo područje cijelo koje gdje protiče rijeka Kosovčica, da postoje resursi gdje su neiskorišteni. Šteta bi bilo nekom mlad zdrav da nešto ne pokuša raditi jer ima mogućnosti za ovakvu proizvodnju.
1: Domaćim proizvodima, a tu se onda svakako izdvaja i jedna važna poruka, a to je očuvanje života na našem ruralnom području. Dragi gosti, hvala vam što ste podijelili svoju priču evo s nama, sa slušateljima Hrvatskog radija Knin. Želimo vam puno uspjeha, dobre sezone, zadovoljnih kupaca. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.
1: Do iduće emisije Županijom uživo srdačno vas pozdravljaju Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Ostanite uz program Hrvatskog radija Knin.
0: Županijom uživo.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nakon posljednjeg značajnog poskupljenja goriva, građani strahuju od podizanja cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da ne podižu cijene. Jučer u dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažni rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo. Trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader te dvije posade. Pratimo i veliki šumski požar koji od jučer bjesni na grčkom otoku Paru, zbog kojeg je evakuirano čak 9 naselja. Cijelu noć vatra je bila izvan nadzora, a jutro su raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Velinčić u drugom produžetku. Idući protivnik Dinamu bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. I vrijeme na kraju, sunčano i vruće, u 10 sati Knin je mjerio 30, a Šibenik 32 stupnja, temperature će rasti do 36. O vremenu idućih dana, Marijan Tadin.
4: Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab burin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti, i onda je od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Nastavljamo mi dalje s našim programom i to nastavljamo pričom o Nacionalnom parku Krka. Vi već znate da mi s vremena na vrijeme, bar jednom mjesečno, pričamo o Nacionalnom parku Krka, o svim njegovim ljepotama, o svemu onome što nudi posjetiteljima. I onda vas na kraju, ako točno odgovorite, a pitanja su uvijek vrlo jednostavna, i nagradimo. Tako će biti i danas. I naša je gošća, kao i obično, Katja Župan iz Nacionalnog parka. Katja, dobar vam dan.
2: Dobar dan, Vesna, lijepi vam pozdrav, evo možemo reći iz vaše blizine, iz sunčanog ekokampusa Krka u Puljanima.
1: A tu ste, znači, da. Ovo danas o čemu ćemo pričati zapravo do sad, čini mi se, nismo, a riječ je o tome kako nacionalni park izgleda kad se putuje brodom. O tome ćemo govoriti. Dakle, znamo da je nacionalni park najpoznatiji po svojim slapovima, ali zašto biste posjetiteljima preporučili da park dožive upravo s broda?
2: Plovidba brodom, rijekom, Krkom doista je jedan poseban doživljaj i način na koji se može Krka osjetiti, odnosno na koji se mogu upoznati pobliže i prirodni fenomeni, ekosustavi, ali i vidjeti bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Plovidba smaragdnom rijekom Krkom vodi pored sutoka Krke i Čikole preko Visovačkog jezera, a onda kroz kanjon među gredama, pokraj povijesnih lokaliteta i različitih vidikovaca, tako da se na izgled običan izlet pretvori u uzbudljivo putovanje kroz prirodu, geologiju i stoljeća ljudske povijesti.
1: A koji su izleti brodom dostupni posjetiteljima u parku?
2: Tradicija izletničke plovidbe Krkom traje više od 100 godina. Danas nacionalni park nudi nekoliko brodskih ruta, od kratke panoramske vožnje do ušća Čikole i jezerskog vrela Torak, zatim izleta do otoka Visovca, pa sve do cjelodnevnog obilaska

0: koji povezuje Skradinski Buk, Visovac i Roški Slap. Organizirani su također izleti elektrobrodom s Roškog Slapa prema Visovcu i izlet prema srednjovjekovnim utvrdama Nečven i Trošenje.
1: Visovac je, spomenuli ste ga, jedan od simbola Nacionalnog parka Krka. Što ovaj otočić čini toliko posebnim i zašto ostavlja tako snažan dojam na posjetitelje?
0: To je doista istina da Visovac ostavlja snažan dojam na posjetitelje. On je smješten u gotovo nestvarnom krajoliku, stoljećima već privlači putnike, hodočasnike, umjetnike i fotografe. Na Visovcu se nalazi Franjevački samostan s crkvom, čije zbirke čuvaju vrijedne umjetnine, rijetke knjige i povijesne dokumente. No, možemo slobodno kazati da ono što većina posjetitelja najduže pamti nije samo kulturna baština ili ljepota Visovačkog jezera sa otočićem, nego i osjećaj mira koji vlada na otoku, pa se vrlo rado i često vraćaju upravo na Visovac.
1: Da, to znamo. A na putu prema Roškom Slapu prolazi se kroz impresivan kanjon među gredama. Što ovaj dio rijeke čini jedinstvenim? Koje zanimljivosti krije?
0: Kanjon među gredama svakako je jedan od najspektakularnijih dijelova cijelog toka Krke. Geomorfološki je fenomen u kojem se rijeka probija između gotovo okomitih stijena, a visoko iznad kanjona uzdiže se vidikovac na mjestu nekadašnje srednjovjekovne utvrde Rogovo, dok se s druge strane na Liticama naziru ostaci utvrde Kamičak. Tako da uz posjet slapovima toplo preporučujem i brodski izlet koji će vas povesti kroz kanjon među gredama.
1: I ako neko ovoga ljeta planira posjet Nacionalnom parku Krka i želi otići na brodski izlet, što je dobro znati unaprijed, kako je najbolje isplanirati posjet?
0: Pa, plovidba rijekom Krkom povezuje najvrijednije prirodne i kulturne povijesne lokalitete Nacionalnog parka Krka u jedinstveni doživljaj, tijekom kojeg se izmjenjuju i slapovi, jezero, samostan, kanjon, srednjovjekovne utvrde i stoljetne vodenice, kao što smo već i rekli. Ono što je potrebno naglasiti je da kupuju po dolasku u park. Evo, tako da pozivamo slušatelje da nam se pridruže ili u ekokampusu Krka u Puljanima ili da nam se pridruže otkrivajući Krku na jednom od nekih brodskih izleta našom prekrasnom smaragdnom rijekom.
1: Da, evo, kad slušam vas, onda bi ja odmah krenula u neki, u neki od obilazaka, ali moramo još malo, imamo ove programske obaveze. Katja, hvala lijepa za danas i za sve ove informacije, vrlo detaljno ste to objasnili, a vidjet ćemo koliko su nas pažljivo slušali naši slušatelji. Katja, hvala još jednom.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav i do slušanja i sretno slušateljima.
1: Tako je, tako je. Hvala lijepa, Katja. Ja se doista nadam da su naši slušatelji bili pažljivi. Vrlo je jednostavan odgovor na pitanje. A pitanje glasi, kako se zove kanjon između Visovca i Roškoga Slapa? Spomenula sam ga i ja u pitanju, spomenula ga je i Katja u odgovoru i neko je s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
1: Hvala i vama. Dakle?
2: Kanjon se zove među gredama.
1: Ma bravo. Ma bravo, odmah prvi poziv i točan odgovor. Čestitam, je, tako je, među gredama. Mogu li samo znati vaše ime?
2: A da li mogu van etera?
1: Može, naravno. Evo, ja ću samo reći što je nagrada. Dakle, nagrada su dvije jednokratne ulaznice za gornji tok rijeke Krke, Roški Slap, Krka Vrelo života, Manojlovački slapovi, Burnom i Eko kampus, i ulaznice vrijede do kraja godine. To je sve, evo, što trebate znati. Dakle, još jednom čestitke na ovoj nagradi. Hvala vam lijepa što ste nas slušali, što ste se igrali s nama i nemojte prekidati vezu dok ne uzmemo podatke.
2: Hvala, pozdrav.
1: I evo, poštovani slušatelji, bila je to još jedna priča o Nacionalnom parku Krka.
3: Radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605 G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart Klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promjena 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Polako nam raste temperatura zraka i sada je u Kninu 32 stupnja, u Šibeniku 33, možda čak malo i više. A u međuvremenu je stigla obavijest iz Zavoda za javno zdravstvo, koji zapravo obavještavaju i upozoravaju na povećanu opasnost od toplinskih valova. U priobalju županije očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje 30. i 31. srpnja, a vrlo velika opasnost za dane 1. i 2. kolovoza. Što se tiče zaobalja županije, očekuje se umjerena opasnost 30. srpnja, velika opasnost 31. i 1. kolovoza, a vrlo velika 2. kolovoza. Evo tako stvari stoji, dakle ovdje kod nas u zaobalju će biti, a Knin znamo da je po tome poznat, bit će vrlo visoke temperature, umjerena opasnost sutra, ali velika opasnost onda 31. srpnja i 1. kolovoza, vrlo velika 2. kolovoza. Mi, što se tiče našeg programa, sad ćemo najaviti jedan još festival. Ljeto je i po svim mjestima imamo jako puno različitih festivala, a ovaj mi se čini nekako stvarno treba ga najaviti i treba ga podržati. Riječ je o 13. festivalu Ojkavice, koji i ove godine donosi zvuke najstarijeg oblika pjevanja na ovim našim prostorima. Ojkavica je kulturno dobro Republike Hrvatske, a od 2010. Na UNESCO-voj je listi nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita. Udruga Miljevački sabor i Kulturno-umjetničko društvo Miljevci od 2011. godine organiziraju ovaj poseban festival u Drinovcima, u dvorištu osnovne škole Stjepana Radića, i nekako ga smjeste u vrijeme malonogometnog turnira od gospe do gospe, tako da ova kulturno-sportska suradnja pruža Miljevčanima i posjetiteljima nezaboravan doživljaj i prepoznatljiv pečat ljetnih miljevačkih događaja. Dakle, festival će se održati 8. kolovoza, ima još vremena, ali ovo je prva najava, 8. kolovoza u 21 sat, dakle u Drinovcima. O tome tko sve nastupa, kako će sve biti organizirano, ima još vremena pa ćemo i to u programu najavljivati, ali evo sada samo možda eventualno da negdje zabilježite taj datum 8. kolovoza rezerviran za festival Ojkavice. Sviramo u nastavku HR mreža, imamo ili nemamo HR mrežu u podne, nemamo, kaže mi Lovre, dakle nemamo mrežu, ali imamo dobru glazbu i onda u podne vijesti. 4, 2, 1.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić zajedno sa suradnicima predstavio je nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sada je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja, ističe državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
2: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
1: Ministarstvo obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji se šalje u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koje su bez svoje krivnje zadobili u obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
3: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
1: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
4: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
5: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuju nas prosvjedi.
1: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koji bi za riječko područje trebali biti vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
1: U Kninu i Šibeniku vedro i sunčano i vruće, Knin mjeri 34, Šibenik 32 stupnja Celzijeva. O vremenu sutra i dalje govori Marijan Tadin.
7: Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab buri, naposlije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda je od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio.

0: Evo, poštovani slušatelji, u 12 sati 15 minuta nastavljamo dalje. Ja sam danas u našem programu rekla kako zapravo imamo jako puno događanja koje treba najaviti i najavili smo neke. A sada jedan doista ovako poseban, zanimljiv, prijašnjih godina je bio vrlo uspješan, tako da nema dvojbe da će biti i ove godine. Riječ je o Publandu. Dakle, danas počinje Publand, ali o tome naravno razgovaram sa predsjednikom udruge Publika. Kristijan Pipljeca je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima. I evo, drago mi što sam i ove godine tu s vama i najavljujem ovaj festival koji organiziramo.
0: Dakle, svega toga prema ovome što sam ovdje vidjela u rasporedu, počinje sve danas, traje do 2. kolovoza, nekako se to rasporedili, posložili fino, vidim i za 19 sati, s obzirom da se toplinski val najavljuje, dobro je da je tako kasno kad ne bude baš toliko vruće. Treća je ovo godina.
1: Tako je, kao što ste rekli, nekako svi ovih godina uvijek neke vremenske prilike i neprilike, tako da evo i ovaj tjedan nas očekuje toplinski val, ali u 19 sati je na staroj pijaci, odnosno staroj tržnici, idilično i već je ono hlad, tako da evo počinjemo svaki dan u 19 sati. Ovo je naša treća godina, prvi put da ne organiziramo samostalno i da smo evo dobili nekako, ja to čak i nazvao možda i priznanje od Ministarstva kulture, Turističke zajednice Šibensko-kninske, Kninske turističke zajednice i grada Knina, kao i svake godine koji je evo uvijek tu podrška, tako da svi ovih 5 dana nastavili smo evo prilagoditi program i vjerujem da će kao i svi ove godine biti uspješan i dobro posjećen.
0: Evo, s obzirom da smo već na početku rekli da danas to sve skupa starta, što očekuje danas one koji dođu?
1: Evo, danas smo pripremili onako jedan pomalo, čak bih rekao, ono, idiličan ulazak u Publand. To je zapravo ljetno kino koje će biti organizirano za djecu, animatori i face painting gdje će djeca zapravo moći imati šarena lica, izabrati što žele zapravo da im se crta na licu, a roditelje će imati dok se to njihova djeca zabavljaju i igraju, zapravo koncert benda iz Šibenika, Pay Per View. Tako da evo, danas počnemo lagano, ali kažem, svih ovih dana smo stavili pomalo za svakoga, za dijete, za roditelja, za prijatelje, za apsolutno svakoga ko želi doživjeti ono što mi svake godine doživljavamo, to je zapravo oživljavanje stare gradske jezire grada Knina, koje je možda već godinama i zapušteno, ali ovaj festival nekako donosi uvijek novi život u taj dio grada.
0: Da, to je istina, tu ste potpuno u pravu, samo što bi to trebalo biti možda malo dulje, malo češće, neki projekti koji bi doista vratili u funkciju taj stari dio grada.
1: Evo, ja i kao

0: i predsjednik udruge i sve nastavim stvarno organizirati što više događanja u Staroj tržnici. Drago mi je ovo što Publand je upravo ove godine prepoznat kao jedan festival koji može trajati puno duže, donijeti puno više sadržaja, ali za svaki nekako veći i bolji projekt treba vremena, treba sredstava, što je zapravo danas nekako i najbitnije, ali evo mi smo dokazali da i novac nekad nije najbitniji, nego zapravo samo volja i želja da donesemo nešto novo i mislim da u tome evo već treću godinu za redom uspijevamo i vjerujemo da će ovaj festival zapravo iz godine u godinu samo rasti i da će biti ne 5 dana, nego 10, 15, pa možda čak dovedemo u grad neki festival koji će trajati mjesecima glede Vinkovačkih jeseni, nečega što, što živimo reći u nekim drugim gradovima.
1: Ja vam to od srca želim. Možda možemo ovako najaviti kratko i koja su gostovanja idućih dana da bi se ljudi mogli pripremiti. Evo već sutra opet
0: naravno,
1: bogat program.
0: Evo, sutra petak očekuje nas ekipa iz Splita, to je koncert Vertigo, tri mlada momka koja evo donose doma maču stranu rock glazbu u nekom novom njihovom nazovi mladenačkom ruhu. Nakon toga sutra imamo Lego radionicu od Edukida za djecu, gdje će djeca zapravo kroz kreativne radionice i Lego kocke moći evo provesti jedno edukativno večer.
1: Ali to je sve za petak, tako,
0: je tako?
1: A sutra je četvrtak.
0: A da,
1: sutra. Prije petka dolazi
0: da,
1: četvrtak.
0: Da, petka
1: ali
0: dolazi
1: četvrtak je bogat.
0: Ali četvrtak je jako bogat. Imamo čarobni dan za djecu, gdje će zapravo djeca imati razne događaje gdje će klan Šarenko imati svoju predstavu i maskote i park gdje će zapravo djeca moći biti i na puhancima i slično. Čekaj nas i gudači kvartet Pizza Ferraj, ako sam to dobro izgovorila,
1: ne znam da jesam,
0: tako je,
1: tako je
0: koncert, gdje četvoro mladih ljudi, što je meni jako zanimljivo, sviraju na violinama, violončelima, rade domaće strane pop obrade samo u nekom instrumentalnom pogledu, ne pjevaju, nego samo izvade glazbu i to je meni evo, predivno da ljudi dođu i poslušaju. Nakon toga petak koji sam već najavio, preći ćemo na subotu 1.8. gdje nas zapravo očekuje kombinacija. To će biti, ajmo reći, dva lokalna DJ-a koja će zapravo puštati svoju glazbu uz neki open air party i djeca će imati zapravo show za djecu gdje će zapravo taj dan samo da ja sad nađem moći zapravo imati mini disko i animaciju, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako roditelji u jednom trenutku imaju svoj disko, a djeca svoj disko, timske igre, natjecanje, kreativni kutak i napuhance koje dolaze u subotu. A evo i za kraj, za nedjelju zapravo, za kraj našeg festivala očekuje nas napuhance za djecu, likovna radionica Bajdari gdje će djeca moći pokazati neke svoje talente i možda otkriti neke svoje nove talente i na kraj nas očekuje lokalna ekipa iz Drniša, to je koncert Morlak Duo gdje će zapravo dovesti najljepše rock balade po ne znam koji put u naš grad.
1: Stvarno ste misli na sve, i na odrasle i na djecu i zapravo spajali ta dva događaja, tako da svaki ima, nikome neće biti dosadno. Evo,
0: cilj nam je stvarno bio kada dođete na naš festival, da ne budete opterećeni s tim gdje će biti vaše dijete u tom trenutku, jer svi znamo da je danas nekako jako teško naći trenutak za sebe i da djeca ono konstantno žele biti s roditeljima, pa vas maltretiraju i sve, ali ovo je baš festival gdje ti dođeš, imaš animator, imaš ljude koji se brinu o tvom djetetu, dok ti s druge strane možeš uživati u jednom, ja bi to nazvao urbanom, kulturnom i lijepom festivalu, poslušati i vidjeti stvari koje možda ne čuješ cijelu godinu u svome gradu.
1: Nemam što dodati, Kristijan, stvarno svaka vam čast, lijepo, sigurna sam da će se i djeca i roditelji zabaviti svih ovih 5 dana i evo neka do godine bude 7, 10, ko zna šta će biti
0: do godine. Što se mene tiče neka bude i 20, ja pozivam evo još jednom sve večerata da nas podrže, da dođu, jer sve ovo što mi činimo i radimo, pretežno smo udruga za mlade, to su sve mladi ljudi koji se trude i rade, koji su sinoć nosali sijeno po staroj pijaci kako bi danas mladi ljudi mogli sjediti i uživati, tako da evo vidimo se večeras na Staroj tržnici. Hvala vama na pozivu i evo što nam svi svake godine podržavate i što ste tu.
1: Hvala vama što ste nam došli u studio i nadam se da će posjet biti doista uspješan. Još jednom hvala.
0: Hvala vama i vašim slušateljima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Kumina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Došli smo do 35 stupnjeva, toliko je temperatura zraka u Kninu, 32 u Šibeniku i zapravo u cijeloj županiji su vrlo visoke temperature, nigdje nema ispod 30 stupnjeva, dakle od 30 do 35 su nekako rasponi temperature zraka. Najavljeno i dalje sunčano i vruće vrijeme podrazumijeva i da se pripazite od opasnosti od toplinskih valova, jer prema ovom izvješću Zavoda za javno zdravstvo velika opasnost od toplinskih valova je predviđena za 31. srpanj, vrlo velika opasnost za 1. i 2. kolovoza ove godine i to je ono što se tiče priobalja Šibensko-kninske županije, a što se tiče zaobalja, dakle očekuju se umjerena opasnost sutra, pa onda velika opasnost 31. i 1. kolovoza, a onda vrlo velika opasnost 2. kolovoza. Dakle, sve u svemu treba se doista čuvati ovih visokih temperatura zraka. Ako ne morate izlaziti vani, nemojte. Ako izlazite, onda napravite sve one preduvjete koje inače treba napraviti, od kreme za sa visokim zaštitnim faktorom, pokrivala za glavu i slično, puno tekućine, rashlađivanje prostora itd. Vjerujem da svi to već znate, ali evo, nije na odmet ponoviti. Ova prva ekipa od nas toliko, poštovani slušatelji, hvala lijepa što ste bili uz nas. Budite naravno i dalje na ovim frekvencijama. Ugodan nastavak ovoga vrućeg poslijepodneva žele vam Lovre i Vesna.

Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

Krešem ispod oblaka i Neno Bela, naš su izbor za početak popodnevne smjene. Dobar dan, žele vam Igor, Nenad i Sunčica. Zajedno smo do 19 sati. 35 stupnjeva je trenutačno u Kninu, no nije to najviša temperatura od zemlje. U 13 sati najtoplija je bila Rijeka, nešto malo sitno više od 35. Pretežno vedro, vrijeme ostaje u nastavku dana, bit će dakle vruće, do 36 bismo danas mogli ići, a iz epidemiološke službe stižu upozorenja na toplinske valove, pa znate što vam je činiti, držati se hlada, ali i naših frekvencija. Ova ekipa još jedan put svima želi dobar dan.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

0: oglasi.
1: Želiš skrolati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605 G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Hrvatski Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.

sati i 30 minuta na frekvencijama ste Radio Knina. Ovo je ljetna popodnevna smjena, klizimo lagano kroz dan. Ideju i provjere stanja u prometu, gužve su samo na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici, na Istarskom ipsilonu ili na Krčkom mostu, te na Jadranskoj magistrali, dakle Istarskom ipsilonu i Krčkom mostu. Dakle i na Jadranskoj magistrali, na prilazima naravno turističkim središtima. Kod nas prema ovom izvještaju promet teče bez ikakvih poteškoća. Ako vi imate neke informacije, javite nam na 099-367-2883 ili jednostavno ako se želite družiti, pišite nam, tu smo.

0: Bližimo se skoro 14 sati, ovo je prvi sat druženja, već polako ste iza nas, a kod nas nikad ne manjka planinarskih tema, to tako ide kad smo u podnožju 1831 metra visoke ljepote naše Dinare. Ispred nas je 15. memorijalni planinarski pohod put Oluje. 50-ak sudionika krenut će sutra ujutro iz Voštana s ciljem dolaska na Kninsku tvrđavu 5. kolovoza u podne. Ako niste znali Voštane, to je tamo negdje oko Trilja. Krenut će dakle sutra, evo što je našoj Nives kazao jedan od organizatora iz planinarske udruge Dinaridi, Darko Gavrić-Čerčao.
1: Sutra u 6 sati počinje 15. tradicionalni pohod putem Oluje, koji nije samo planinarski pohod, to je memorijalni pohod, pohod puno emocija koji evocira uspomene na dane ponosa i slave, ali i dane kad su naše kolege i prijatelji nažalost ostavili svoje mlade živote na čukama Dinare, kako mi danas uživali u slobodu, a naša je obaveza da ih kroz ovaj put, i ne samo kroz ovaj put, nego i kroz sve ostale aktivnosti koje imamo, ne zaboravimo i da cijenimo njih i njihovu žrtvu.
2: Slažemo se i zato jesmo uz vas svake godine i jako nam je drago što ne samo evo sad u ovim trenucima najavljujemo ovaj pohod, nego ćemo se mi čuti kao i obično tijekom njega i dočekati vas na Kninskoj tvrđavi 5. kolovoza u podne ili možda na trgu.
1: Nimes, svakako hvala tebe, hvala Radio Kninu koji nas svake godine pratite u ime svih sudionika puta Oluje. Evo samo malo da podsjetim, dakle put traje 7 dana, 7 dana hodamo, u 7 dana pređemo 160 km, 7500 metara visinske razlike, počimamo u Voštanima gdje je bio obučni kamp 4. gardijske brigade i završavamo 5.8. na dan pobjede i domovinske zahvalnosti u 12 sati u Kninu na Kninskoj tvrđavi. U međuvremenu obiđemo sva mjesta stradanja hrvatskih vojnika, zapalimo svijeće, pomolimo se, obiđemo sve spomenike koje smo u međuvremenu napravili, inicirali i tako dalje, što je jedna genijalna priča, i upoznamo sudionike puta sa događajima na način da i svaku večer imamo predavanje, bilo od živih sudionika tih događaja ili od zaposlenika domovinskog centra domovinskog rata kojem upravlja gospodin Ante Nazor, koji nam se i sam priključi i održi predavanje zajedno sa svojim doktorima Ivanom Radošom i Dorijanom Godićom. Tu su i drugi predavači kao što su Ico Petričević, odličan sudionik i poznavatelj ratnih prilika u Sinju i okolici, i kao što sam rekao, ljudi koji su na neki način, rekli bi, živi jezici.
2: Koliko vas je sve skupa ove godine u pohodu?
1: Mi limitiramo brojku na 50, s obzirom da je to logistički itekako zahtjevno, prezahtjevno rekao bi, tako da više od 50 ljudi neće biti, možda zadnji dan kad nam se priključuju na Brezovcu, kad već nije to toliko izazovno logistički, jer 50 ljudi kroz Dinaru, 7 dana, servisira sa hranom, vodom, šatorima i tako dalje, to je zaista jedna ovako poprilično velika zadaća.
2: Evo kažete, 15. je pohod put Oluje pred vama, pred nama. Ovo je zaista jedna sjajna priča sa više dimenzija, kako smo ustanovili. Kolike su šanse da to preraste ove okvire u kojima je trenutačno?
1: E pa upravo to nam i jeste cilj. Ove godine smo se imali drugačije i organizirali i posložili. Kao što znate, mi imamo potporu Ministarstva obrane u pohodu, prate nas turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske, pratu nas gradovi i općini svi na ovom putu, dakle od Trilja, Otoka, Sinja, Hrvaca, Vrlike, Kijeva do Knina naravno. Svi su se ove godine uključili, pomažu. Naša je nekakva vizija da to postane jedan uzdužni planinarsko-edukativni put kroz čitavi park prirode Dinara. Nešto po uzoru, iako nemamo uzora, ali možda će slušateljima biti jasnije, kao što je Velebitski planinarski put i kao mnogi drugi dugometražni planinarski putevi. Imamo pozitivne reakcije, recimo ove godine su prošli nekoliko stranih vodača kojima se trail, nazovimo ga tako kako ga oni zovu, izuzetno svidio i rekli su da nešto bolje nisu odavno prošli, da je infrastruktura odlična i da se vide da Hrvati vole i cijene putoluge.
2: Odlično, onda ćemo sigurno imati i na jesen o čemu pričati.
1: Pa imat ćemo, s obzirom da već iz Ministarstva turizma je stigao signal kako bi tamo u rujnu održali jedan kvalitetan sastanak gdje bi mi predstavili ovaj naš zajednički projekt. Kad kažem zajednički, onda mislim na sve nas, dakle i sve turističke zajednice i sve planinarske udruge i sve ljude dobre volje koji vole i cijene dinaru, i ne samo dinaru, nego koji cijene i poštuju žrtvu naših momaka koji su ostavili svoje mlade živote na čukama dinara.
2: Za najavu hvala vam lijepa. Sutra ujutro, dakle, ispratit će vas vjerojatno i netko od kolega iz Voštana, a mi se, nadam se, čujemo nekad tijekom putovanja s nekih lokacija gdje će biti telefonskog signala.
1: Da, sutra će nas ispratiti pripadnici 4. gardijske brigade, 7. gardijske brigade, ispratit će nas Damir Gabić, županijski pročelnik Ureda za hrvatske branitelje, tu će biti gradonačelnik grada Trilja i saborski zastupnik Ivan Bugarin i još neki uzvanici.
2: Sretan vam put želim, nadamo se da će vas i vrijeme dobro pratiti, da neće biti nikakvih problema i da ćete onako ponosno i dostojanstveno 5. kolovoza doći do Kninske tvrđave.
1: Da, eto, što se tiče vremena, za dinaru kruži ona stara lipa priča, u dinaru liti ponesti kaput, a zimi kako te volje.
2: Hvala lijepa, još jedan put sretno svima i veliki pozdrav.
1: Hvala tebi i hvala vašim slušateljima i srdačan pozdrav i vidimo se u Kninu.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Grad Šibenik pokrenuo je postupak javne nabave za nabavu dviju novih vatrogasnih cisterni namijenjenih dobrovoljnim vatrogasnim društvima Zlarin i Žirje. U najavi je i nabava još dvije cisterne kojima će opremiti društva u Šibeniku i Grebaštici. U našoj emisiji Županijom uživo bili smo u Ramljanima u Biskupiji, gdje obitelj Stojanović već godinama uspješno vodi svoj OPG i proizvodi kvalitetne domaće namirnice. U Dnevniku donosimo sažetak. Večeras u Kninu počinje treći Publand, petodnevni zabavni program za sve generacije na Staroj tržnici. Pred nama je 15. memorijalni planinarski pohod Put Oluje. Cilj tog jedinstvenog pohoda je promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Sutra kreću ujutro iz Voštana u Knin. Na Kninsku tvrđavu stižu 5. kolovoza u podne. 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Počeo nam je još jedan toplinski val koji bi prema sadašnjim prognozama vrhunac trebao imati za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. Prije sat vremena u Kninu je izmjereno 35 stupnjeva, u Šibeniku 33. Prognozu za iduće dane govori Marijan Tadin.
2: Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab urin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda je od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Dakle, 663-700, to je broj telefona na koji nam se možete javiti i ostaviti oglas. Neke primamo i ovako kad nismo baš uživo, ali sad ne znam gdje su, ne mogu ih naći da ih ponovimo, ali svakako sad nas nazovite, pravo je vrijeme za male oglase. Ponavljam, 663-700.

0: Jelovica, to je marka prozora koje smo imali u prvom oglasu. Hvala dragim kolegama koji su uvijek tu da daju ruke. Dakle, ostaje otvorena telefonska veza 663700. Nema nam poziva, pa se pitamo što se to zapravo događa, jer inače je jako teško dobiti u male oglase. Pa vas podsjećamo još jedan put, 663700, to je broj, a netko je evo ipak s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, ako prodaje se samar za lagare, prodaju se dijelovi za juga, motor, mjenjač i ostali dijelovi.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 098.
0: Dobro.
1: 969.
0: Dobro.
1: 2419.
0: Hvala puno i vama. Lijep pozdrav. Evo, imamo još jedan oglas. Prodaje se samar za magare i dijelovi za automobil marke Jugo, motor, mjenjač i tako dalje, ovisno o tome što vam treba. Broj je 098 964 2419. I netko je ponovno s nama. Dobar dan. Neko
2: Dobar
0: je
2: dan.
0: Opet s nama. Dobar dan, izvolite.
2: Prodajem koš za mljevenje grožđa na mobitel 097 724 90 91.
0: 90.
2: Cijena po dogovoru, koš je kao nov.
0: To je kao turanj, jel?
2: Ono je što se melje grožđe, znaš, se ubaci u njega pa se melje grožđe.
0: Da. Ok, razumijeli smo, može, ponovit ćemo. Hvala puno.
2: Hvala, doviđenja.
0: Prodaje se dakle koš za mljevenje grožđa. Za više informacija možete nazvati 097 724 9091. Tu možete dobiti dodatne informacije o tome o čemu se radi. Idemo dalje s malim oglasima. 663 700, ostaje otvorena telefonska veza. A evo zvoni. Zvonimo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Imam dva oglasa.
0: Tu smo, pišemo.
3: Prodajem vrtnu ljuljačku ili za zamjena za janje, jare i dvije klupe i sto.
0: Janje, jare i dvije klupe
3: i sto, na broj telefona 099 697 4903. Hvala lipo i ugodan dan.
0: Također i vama. A mi ćemo ponoviti oglas. Dakle, prodaje se vrtna ljuljačka, može u zamjenu za janje ili jare. Tu su i na prodaju dvije klupe i stol, pa se možete javiti za više informacija na 099 697 4903. Halo, dobar dan. Ponovit ćemo još jedan put, jel može?
4: Može, može.
0: Recite.
4: Ako prodaje se muško jare, bijelo bez rogova, može za obradu, može za dalji uzgoj, znači oko 25 kila. Prodaje se jedan burski jarac, star 10 mjeseci, i jedna bijela koza bez rogova, dobra na mlijeku. Sve na broj mobitela 095. 914 94 31 94 31 94 31.
0: Ok, zapisali smo, može.
4: Hvala vam i ugodan dan.
0: Također i vama. Evo, prodaje se dakle muško jare, bijelo, šušasto, bez rogova, za obradu ili daljni uzgoj, teži 25 kg, mi navijamo za daljni uzgoj. Zatim tu je burski jarac, star je 10 mjeseci, i jedna bijela koza, također bez rogova, ali dobra na mlijeku. Broj 095 914 94 31.

0: Sportské minuté.
1: Dobrodošli u Sportske minute. Za tonskim pultom Dino Kalkan, za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometaši Dinama na Maksimiru su preokretom pobijedili švicarski Thun 3-2 i izborili treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Reportažu nam donosi Marko Šivak.
2: Dinamo je izbacio Thun i preokretom izborio iduću fazu kvalifikacija Lige prvaka, i to kakvim preokretom. Švicarci su do 22. minute golovima Laboa i Burkija poveli 2-0. Modri su se mučili do 64. minute kad je Burki zaradio crveni karton zbog prekršaja na Kačavendi. Nakon toga Dinamo je pogocima Belje i Kačavende u 75. i 78. minuti izjednačio. Pogodio je Topić vratnicu u 84. a utakmica je ipak otišla u produžetak. Dugo je još na semaforu stajalo 2-2, a onda je Moris Valinčić sjajnim pogotkom u 113. minuti u suprotni kut iz protunapada doveo Dinamo do pobjede 3-2.
3: Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao sam samo pojeg gol i evo, hvala Bogu ušla. Želio bi se zahvaliti navijačima koji su došli danas i koji su zapečatili ovu noć zajedno sa nama. Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Dobili smo danas jako dobru ekipu, prvaka Švicarske. Stvarno mislim da kad smo na jakoj dobroj razini, mislim da možemo svakog pobijediti. Mislim da se prvo trebamo dobro odmoriti, prvo trebamo pobijediti u petak Slaven Belup. Mislim da nam je to primarno, a poslije šta će biti utorak, to je manje bitno, jer nama utakmice u HNL-u predstavljaju ovo danas, ovakve danas utakmice.
2: Ulaskom Kačavende i Topića Dinamo je živnuo. Posebno je bio opasan preko desnog boka, odakle su stigli ubačaji za prva dva zgoditka, a desni branić Valinčić zabio je i pobjedonosni pogodak. Nakon utakmice Fran Topić je izjavio:
4: mislim da i kad je teško da treba izvući maksimalno od sebe, i eto, na kraju mi smo dali sad sve od sebe i zasluženo slavili. Sigurno da nam je olakšalo, mislim kad imaš igrača više sigurno ti to olakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto, šli u produžetke i mora se sjajno pogoditi.
2: Poslušajmo i trenera Marija Kovačevića, koji je prije svega komentirao crveni karton Burkija.
5: Ja kako sam vidio i kako smo vidjeli na ekranu, da je to bio čist crveni karton. Njihov igrač je malo ipak bio zadnji, a naš je bio u prednosti, to je po pravilima crveni karton, sad drugo ne bih htio komentirati. Preživio sam, to je nogomet, doživljavao sam, ne znam baš ovakvu utakmicu, ali opet je to pokazalo karakter naše ekipe. Ne znam koliko, već 160 dana ja sam danas čitao u novinama, nismo doživjeli poraz, ja se nadam da nećemo još dugo. Normalno nisam bio sretan i zadovoljan ulaskom u utakmicu. Dva ulaska u 16, dva prva faula, dva žuta kartona sviraju nama isto suci, tako da nije slutno dobro, ali ja sam vjerovao, tamo smo stvarno i nekako sam želio, mislio da već prvo prije možemo postići bar taj jedan pogodak da smanjimo, nismo, ali evo, na poluvremenu smo, stvarno nije bilo galamije, nego uvijek, ja sam prije toga govorio, stalno mora biti pozitiva, tako je bilo na poluvremenu, mijenjali smo i bilo je to drugo prije bolje i do tog crvenog kartona, ali evo, taj crveni karton na kraju krenuo utakmicu, pokusili smo ta dva pogotka u regularno djelo i nismo željeli, htjeli smo završiti utakmicu prije penala i zbog toga smo sretni. Možda smo ušli pre napeto, pa onda dođu i tad greške, znate, nije samo da kad uđeš lagano. Sigurno da mi smo cijenili tu ekipu, to ne, ja to stalno govorim, čak najviše ta javnost je nekako kao da oni su prvaci Švicarske, koja je bolja liga od naše po svim tim kao pokazateljima. A ja bi osobno mislila da smo malo, nismo bili treni, pogriješili smo. Čak i tu kod te prve stacije, mislim, kapetan Mišel, tako tu skupila se lopta i oni stvarno kazni, to ima i kvalitetu da te kazne odmah i bilo je puno teže, ali nogomet igra 90 minuta, to je najbitnije. Na kraju se, ono se kaže, mrtvi broj, tako da ne bi htio. Analizirat ćemo normalno da nismo sretni i zadovoljni zbog takvog ulaska, ali opet veselimo se da smo uspjeli okrenuti, o tome treba pričati po meni, a ne o drugim stvarima. Ulazak posebno kad će mene tome veseli, to opće uvijek nama, stvarno taj dečko pokazuje karakter i prošle godine sami znate da se izborio sam, ulaskom i poslije jako puno utakmica je rješavao i uvijek daje sve sebe, ali Kač mali koji je tešku godinu imao, nije puno igrao gore ni Lasku, ali kroz pripreme ja sam od prve utakmice rekao da ga vidim da je napredovao i da puno od njega očekujem i stvarno mi je drago zbog njega, i taj crveni i pogodak i sve neka energija koju je unio, na kraju je preokrenula utakmicu. Moram pohvaliti Hođa, je bio tamo na drugoj strani, bio dobar, tako da svi koji su ušli su bili stvarno ono što očekujemo od njih, su to napravili. Moramo biti svjesni da su pričali za Tun, da su oni odsvojili tri igrača, da je raspada, a nama isto danas kad pogledate Stojković, Bakrar, Livaković, tri možda među najboljim igračima koji su bili na poluzoni, isto te kako nedostaje ovoj ekipi, to se vidjelo je.
2: Dinamo u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka čeka boljeg iz večerašnjeg ogleda Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Prvi dvoboj Litavske i momčadi Svarskih otoka završio je bez pogodaka. Prvu utakmicu u trećoj rundi kvalifikacija Dinamo će igrati idućeg utorka na Maksimiru.
1: Ostajemo još kratko na nogometu. Joško Gvardiol ostaje u engleskom prvoligašu Manchester City-u. Hrvatski reprezentativac potpisao je s građanima novi petogodišnji ugovor do 2031. godine. A Roberto Mancini vraća se na izborničku klupu talijanske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Mancini je u prvom mandatu odveo Italiju do europskog naslova 2021. godine. A danas bismo trebali doznati tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, opširnije Lovorko Magdić.
0: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovima ili sirovima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
6: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
0: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
7: Mnogi danas govore o transparentnosti financiranja. Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Želim sport osloboditi od ogromne količine administrativnih zadaća i birokracije. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
0: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
7: U jednom trenutku je protukandidat postavio pitanje da li će svi ti ljudi koji su već u tom trenutku potpisali zaokružiti i glasovati na taj način. Ja nikada nisam sumnjao u ljude. Ja njima vjerujem, vjerovat ću im do kraja. A kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
0: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
8: Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
0: Što želi postići?
8: Uvesti transparentan sustav, dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, kriteriji podjele sredstva stava i kontrola kako se da sredstva troši.
0: Što je dobro, a što ne valja?
8: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. A dobro je sve ono što je Hrvatski olimpijski odbor učinio unazad godine, odnosno naši sportaši koji su pokazali koliko smo mi velika sportska nacija. Olimpijski odbor je to popratio i mi smo međunarodno jedan cijenjen sustav koji te međunarodne odnose i status treba još graditi da bude još bolji i još kvalitetniji.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
1: A hrvatski košarkaši do 18 godina ostvarili su i treću pobjedu na Eurobasketu B divizije u Rijeci, svladavši u trećem kolu skupine A Rumunjsku 88-83. S ovom pobjedom Hrvatska je ostala maksimalna, a u posljednjem kolu večeras će od 20:30 igrati za prvo mjesto u skupini protiv Crne Gore. Na kraju samo par informacija iz tenisa. Lucija Čirić-Bagarić izborila je jučer drugo kolo VTA 125 turnira u rumunjskom Targomu. Drugo kolo izborili su i Duja Ajduković i Mili Poljičak. Ajduković na Challengeru u češkom Liberecu, a Poljičak na Challengeru u San Marinu. Bilo je to sve u sportskim minutama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
9: Sportske minute.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo. Grad Šibenik nabavlja vatrogasne cisterne za DVD Zlarin i Žirje, te još dvije za društva u Šibeniku i Grebaštici. Pred nama je 15. memorijalni planinski pohod Put Oluje. Večeras u Kninu počinje treći pub blend. A počeo nam je još jedan toplinski val koji bi vrhunac trebao imati za vikend kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Na početku vijest s telefonske sjednice vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Vlada je donijela odluku kojom oružanim snagama odobrava prelazak hrvatske granice radi pružanja pomoći Francuskoj u gašenju požara. Riječ je o rotaciji kanadera i posada. Odobreno je i korištenje helikoptera i aviona Pilatus, bude li potrebna logistička potpora. A grad Šibenik pokrenuo je postupak javne nabave za nabavu dviju novih vatrogasnih cisterni namijenjenih dobrovoljnim vatrogasnim društvima Zlarin i Žirje. Procijenjena vrijednost nabave iznosi oko pola milijuna eura. Postupak je trenutačno u fazi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nabava dviju novih cisterni provodi se u sklopu projekta razvoj i unapređenje sustava vatrogastva na otocima Kapriju, Zlarinu i Žirju, vrijednog nešto manje od 2 milijuna eura, za koji je grad Šibenik još prije dvije godine osigurao bespovratna sredstva iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Osim nabave dviju cisterni, projekt obuhvaća i izgradnju više od 5 km protupožarnih putova na Kapriju, Zlarinu i Žirju, te završetak izgradnje vatrogasnog doma na Žirju. Iz grada su najavili da će nabaviti još dvije vatrogasne cisterne kojima će opremiti društva u Šibeniku i Grebaštici. Njih će financirati iz naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma. U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata, ispuštanje crnih i sivih tankova i nadzirati obveza prijave kroz sustav CIMIS. Akcijom se uz kažnjavanje prekršitelja želi dodatno upozoriti na važnost sigurnosti i odgovornog ponašanja na moru. S djelatnicima Lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj uprave sigurnosti resornog ministarstva, kapetan Siniša Orlić.
2: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: U našoj emisiji Županijom uživo bili smo u Ramljanima, u Biskupiji, gdje obitelj Stojanović već godinama uspješno vodi svoj OPG i proizvodi kvalitetne domaće namirnice. Ovu obiteljsku priču donosi Đana Krvavica.
3: Domaće je domaće, mišljenje je koje dijeli sve više kupaca, a da bi domaće i kvalitetne namirnice stigle do stola, zaslužna je i obitelj Stojanović. U početku su se bavili stočarstvom, pričaju nam Goran i Danijela.
4: Kasnije smo se odlučili, pošto imamo pogodnost polje koje je blizu rijeke, pa smo se odlučili na proizvodnju povrća. Miješano povrće, proizvod je lubenca je najzastupljeniji, između ostalog imamo još i ostalo povrće, to je pomidora, paprika i ostalo.
5: Goranov djed koji koji je iz Lukara, dolazi ovdje, imaju kukuruz. Goranova majka i otac su isto uzgajali te više pšenične kukuruzne vrste, tako da smo mi probali ovo, vidjeli da ide. Hvala što ja kažem uvijek prirodi i što nam je podarila i tu rijeku, gdje je u stvari sve uspjeva, samo što ja uvijek kažem ko hoće da radi i ko da se potrudi, vrlo vjerovatno da će sve i uspjeti.
3: Obitelj Stojanović svoje poljoprivredno gospodarstvo uspješno vodi već 15 godina. Organizacija je, ističe Goran, pola posla.
4: Čak i djeca malo sudjeluju u nekim manjim poslićima, da malo juče i da vide kako to sve skupo izgleda i da zavole na kraju krajeva. Tu ima dosta i odricanja i svega, ne kažem, dosta ruku, ali evo, ta svaki taj trud se vidi, isplati i jednostavno i zavolili smo to i volimo to.
3: Ovaj OPG pridružio se i projektu Ajmo lokalno, koji uspješno potiče lokalnu proizvodnju i plasman proizvoda. Otkrili su nam također i kako doći do njihovih namirnica.
4: Prvenstveno bi naglasio štand ispred kuće, to je Ramljane polje. Kasnije bi naglasio tržnicu Knin subotom, tako između 7 i 12 sati. Nadalje bi naglasio da smo uključeni na platformi Ajmo lokalno, Šibenik. Sada manji dio proizvoda ide ka njima. I eventualno se možemo naći nekad na šibenskoj pijaci subotom ili nekim danom.
3: Neki od izazova s kojima se susreću u proizvodnji uglavnom su neželjeni gosti ili vremenske nepogode.
5: Uveče je dolazio i jeo je dinje. To je naravno gospodin Jazavac. Evo ove godine do sad ga nije bilo, pojeo je sinoć jednu lubenicu, tako da je živ i zdrav. Nekada je do vremenskih prilika neprilika, ali nekada jednostavno u sat vremena napraviš sve, a nekada u dva sata jednostavno ima neki kočinca ili od zemlje ili od stroja. Uglavnom sve se postigne na vrijeme i što je on rekao, dogovorom, radom na vrijeme.
3: Zahvaljujući vrijednim rukama, plodna zemlja uz Kosovčicu i danas nesebično hrani one koji u nju vjeruju.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Pred nama je 15. memorijalni planinarski pohod Put Oluje. 50-ak sudionika krenut će sutra ujutro u 6 sati iz Voštana. 7 dana hodat će visovima planina Kamešnice i Dinare, posjetiti sve važne uporišne točke i mjesta stradanja branitelja u Domovinskom ratu, te se 5. kolovoza u podne popeti na Kninsku tvrđavu. Ovaj jedinstveni planinarski pohod na putuje da preraste svoje dosadašnje okvire, sudeći prema reakcijama stranih planinara, ali i domaćih državnih institucija. Jedan od organizatora iz planinarske udruge Dinaridi, Darko Gavrić Čerčoj, podsjeća.
6: Put traje 7 dana, 7 dana hodamo, u 7 dana pređemo 160 km, 7500 metara visinske razlike. Počimamo u Voštanima gdje je bio obučni kamp 4. gardijske brigade i završavamo 5.8. na dan pobjede i domovinske zahvalnosti u 12 sati u Kninu na Kninskoj tvrđavi. U međuvremenu obiđemo sva mjesta stradanja hrvatskih vojnika, zapalimo svijeće, pomolimo se, obiđemo sve spomenike koje smo u međuvremenu napravili, inicirali i tako dalje, što je jedna genijalna priča. Upoznamo sudionike puta sa događajima na način da svaku večer imamo predavanje, bilo od živih sudionika tih događaja ili od zaposlenika Centra Domovinskog rata kojem upravlja gospodin Ante Nazor, koji nam se i sam priključi i održi predavanje zajedno sa svojim doktorima Ivanom Radošom i Dorijanom Godićom. Tu su i drugi predavači kao što su Ico Petričević, odličan sudionik i poznavatelj ratnih prilika u Sinju i okolici, i kao što sam rekao, ljudi koji su na neki način, rekli bi, živi jezici.
1: U Kninu večeras počinje 3. Pablend, 5-dnevni zabavni program za sve generacije koji se održava na staroj tržnici. Kino za djecu, napuhanci, koncerti, radionice redat će se od danas do subote s početkom u 19 sati. Organizator Pablenda je udruga Publika, čiji je predsjednik Kristijan Piplica gostujući danas u našem programu rekao.
7: Drago mi je što Publand je upravo ove godine prepoznat kao jedan festival koji može trajati puno duže, donijeti puno više sadržaja, ali za svaki nekako veći i bolji projekt treba vremena, treba sredstava, što je zapravo danas nekako i najbitnije, ali evo mi smo dokazali da i novac nekad nije najbitniji, nego zapravo samo volja i želja da donesemo nešto novo i mislim da u tome evo već treću godinu za redom uspijevamo i vjerujemo da će ovaj festival zapravo iz godine u godinu samo rasti. Evo, cilj nam je stvarno bio kada dođete na naš festival da ne budete opterećeni s tim gdje će biti vaše dijete u tom trenutku. Ovo je baš festival gdje ti dođeš, imaš animator, imaš ljude koji se brinu o tvom djetetu, dok ti s druge strane možeš uživati u jednom, ja bi to nazvao, urbanom, kulturnom i lijepom festivalu, poslušati i vidjeti stvari koje možda ne čuješ cijelu godinu u svome gradu.
1: Sutra ulazimo u ekološki dug. To znači da će 30. srpnja čovječanstvo potrošiti cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovječanstvo trenutačno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljini ekosustavi mogu obnoviti. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosustava, proizvodnju hrane i kvalitetu života diljem svijeta, a posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Kada je Hrvatska u pitanju, porazan je podatak da je naš ekološki dug otpočeo još 25. travnja. Osam godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač i Oliverov prijatelj Ante Gelo najavljuje lijepu večer.
8: Nastupit će fantastični izvođači, tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jazinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat, mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: πριέμε.
1: Hrvatska je na pragu još jednog toplinskog vala, mjerne postaje diljem zemlje bilježe temperature zraka više od 30 stupnjeva, u 15 sati u Kninu je izmjereno 38 i dakako najtopliji smo grad u zemlji. Poslušajte što je rekla Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
1: U ovim trenucima, dakle u 15 sati, Knin je mjerio 38 stupnjeva, Šibenik 33, a na vrhu Dinare temperatura je čak 27 stupnjeva. Vedro je sa slabim vjetrom, a o vremenu idućih dana govori Marijan Tadin.
3: Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab urin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće.

0: danima. Na kraju dnevnika pozdravljaju vas tonski realizator Igor Tolić te urednica i voditeljica Nives Hladnić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, te se na većini vozi bez poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima. Na autocesti A1 pred naplati postama Lučko i Demirje kolone su u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru Bregane. Ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet je na kolniku na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Pula-Opatija između Labina i Štrmca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno se vozi zbog prometne nesreće na otoku Krku na državnoj cesti prema trajektnom pristaništu Valbiska kod skretanja za mjesto Sveti Ivan. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin, marketing,

15 sati i 44 minute i u drugom dijelu popodnevne smjene pozdravljaju vas Igor i Sunčica i Nenad je ovdje uz nas. Zapravo on potpisuje glazbeni izbor, osim onda kad se mi malo upetljamo, a petljamo mi, znamo mi to raditi, osobito ovako na dane koji su značajni, poput ovog današnje, kada na dan na koji nas je napustio naš Oliver Dragojević. Kako smo čuli, u Veloj Luci sve spremno za osmi trag u beskraju, manifestaciju koja je u spomen Olivera Dragojevića s pjesmom spaja ljude diljem zemlje, ali i šire. Dakle, ovaj događaj prelazi međunarodne granice, mjesecima unaprijed se dogovara, planira i tako dalje. One brodice, onaj pogled na sam koncert i sve ono što ide uz Olivera zapravo je zaista iz godine u godinu, vjerujemo, sve dirljivije. A i mi smo isto evo odlučili posvetiti dio našeg programa Oliveru Dragojeviću, pa smo vas pozvali na Facebooku da nam napišete koja vam je omiljena, najdraža Oliverova pjesma i da nam napišete i zašto baš ta. Ne morate baš ako ne želite, ali bi bilo zgodno čuti i vidjeti. Možete nam to javiti na 099-367-2883, a onda ćemo mi nakon vijesti u 16 sati puštati po vašem izboru Oliverove pjesme i po našem naravno, a za početak ide jedan teaser, jedan naš izbor, zapravo moram se ograditi, moj je ovo. Teško je, zaista je teško izabrati jednu koju biste rekli ova mi je njegova najbolja. Pa smo mi, evo, krenut ćemo s jednim duetom, Oliver i Goran Karan, Tuno je Ores, a onda nakon 16 sati malo više Oliveru u čast.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Završilo je glasovanje o novom čelniku Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu dužnost natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Tko je nasljednik Zlatka Mateše zna kolega Lovorko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za predstojeće dvogodišnje razdoblje na sljedeći mandat Zlatka Mateše. 81 glas dobio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, njegov protukandidat predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac 68. Jedan listić iz olimpijskog sporta s dva glasa bio je nevažeći. Miroslav Buljan nije imao valjanu kandidaturu, pa je na kraju to bio okršaj dvojice glavnih kandidata. Varvodić je na kraju triumfirao, čestitao protukandidatu, a skupština se još s dvije preostale točke dnevnog reda nastavlja.
1: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor jedan od najvećih požara u povijesti zemlje, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku, po krajini Valenciji, požar je još uvijek pod nadzorom, a evakuirano je oko 10.000 stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
1: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici, dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fetije i Anatije. Teško je u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara od kada se vode podaci. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom, upozorila je na to Klara Severić iz DHMZ-a.
4: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Knin je trenutačno najtopliji hrvatski grad s 38 stupnjeva, u 16 sati u Šibeniku su izmjerena 33. Vremenska prognoza za sutra: bit će pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku tijekom noći i jutra. Na našem području bit će tiho, a danju će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša do 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Najljepše je zapravo kad ste uz nas. 16 sati i 30 minuta, kako smo prethodno najavili, sviramo Olivera. Naravno, danas je 29. srpnja, dan kad nas je on napustio. Trag u beskraju, ne znam jeste li znali, zapravo to je prepjev jedne pjesme italijanskog autora Biagio Antonaccia, Se vero che ci sei, no to ćemo slušati drugom prilikom. Za sada ostajemo uz Olivera, uz njegove izvedbe. Pitali smo vas na Facebooku koja vam je najdraža Oliverova pjesma i znamo da je zaista to teško pitanje, jer svaki trenutak u životu čini mi se ima neku Oliverovu pjesmu koja bi ga mogla pratiti, koja ide uz taj trenutak. No neki od vas ste nam poslali zapravo poruku i kazali što je vaš izbor, pa smo se mi malo potrudili, našli te pjesme, nismo sve ni imali. I sad ćemo čuti što je izabrala jedna naša slušateljica, nakon toga i Oliver Dragojević.
1: Najbolja Oliverova pisma je Kamen ispod glave, jer podsjeća na one prave vrijednosti i koliko je ljubav najveći začin u životu i da bez nje ne možemo živjeti unatoč svim blagima i dobrima na svijetu, ali ljubav je ipak nešto najvrijednije što nas drži na životu. Zato mi je ta pisma predobra. A osim toga, idealna je za plesat, dosta je ritmična, tako da je pun pogodak.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Feel the bass.

0: Sve sama glazbena antologija u našem popodnevnom programu i dalje ostajemo uz Olivera. Stižu nam vaše poruke na WhatsApp, broje napominjemo 099-367-2883, pa nam pošaljite zapravo koja je Oliverova pjesma koju biste sada htjeli čuti ili koja vam je možda najdraža. Stigao nam je još jedan odgovor i hvala vam, uvijek nas nekako raspoložite, uvijek nađete način da nas nasmijete. Evo što je kazao jedan naš slušatelj, nakon toga ponovno Oliver.
1: Najbolja Olivera pisma mi je priča se da sam ja, kako ono, noć, mrak, a ti dan, jer je to upravo moj odnos sa mojom ženom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Josip Varvodić na čelu je Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu dužnost natjecao se s predsjednikom Hrvatskog tekvando saveza Draganom Primorcem. Iz zagrebačkog Sheratona javio se kolega Lovorko Magdić.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za predstojeće dvogodišnje razdoblje, naslijedivši mandat Zlatka Mateše. 81 glas dobio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, njegov protukandidat predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac 68. Jedan listić iz olimpijskog sporta s dva glasa bio je nevažeći. Miroslav Buljan nije imao valjanu kandidaturu, pa je na kraju to bio okršaj dvojice glavnih kandidata. Varvodić je na kraju triumfirao, čestitao protukandidatu, a skupština se još s dvije preostale točke dnevnog reda nastavlja.
1: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor jedan od najvećih požara u povijesti zemlje, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
4: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
1: Velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici, dio pacijenata iz bolnice. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. I Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala. A vrijeme na našem području trenutačno je vedro uz slab sjeverozapadnjak. Temperature zraka izmjerene u 17 sati iznosile su 36 stupnjeva u Kninu, 34 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Tijekom noći i jutra bit će tiho, a danju će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 36 do 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: je na terenu kolega Ivan Katalinić, a u današnjoj emisiji predstavljamo, upoznajemo vrijedne ljude, vrijedne ruke našega kraja, njihovu priču, rad i trud kojim svakodnevno doprinose zajednici. Danas se svodimo u Ramljane, mjesto i selo u sastavu općine Biskupija, za one koji možda slušaju, a ne znaju. Tu ćemo upoznati jednu vrijednu obitelj koja je svoj život posvetila zemlji i domaćim proizvodima, domaćoj proizvodnji. Naši gosti danas su Danijela i Goran Stojanović, nositelji OPG-a Stojanović, obiteljskog gospodarstva, koje godinama njeguje poljoprivrednu tradiciju i svojim kupcima nudi svježe, domaće i kvalitetne proizvode. Kako je nastala njihova priča, koliko truda, odricanja stoji iza svakog ploda, proizvoda, zašto vjeruju da domaća proizvodnja ima budućnost, evo sve ćemo to saznati u nastavku emisije. Redi da pozdravim naše zapravo domaćine na neki način, baš ste nas lijepo evo ovdje ugostili, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobrodošli vi na naš OPG i pozdrav svim slušateljima Radio Knina.
2: Dobrodošli i svima ugodno vrijeme sa nama.
0: Evo, baš ste nas lijepo ovdje ugostili, vruće je, tu je ovaj uz cestu odmah prekrasan štand s vašim proizvodima, odmah to moramo ovako na početku spomenuti, no trebalo je do toga doći, treba doći do tih kvalitetnih domaćih proizvoda, pa evo, na samom početku nekako je sasvim logično da nas zanima kako je krenula cijela ta priča, otkud ideja, evo.
1: Ovako, pa na prvu bih rekao da je ideja došla prije nekih 7 godina, tad prije toga smo se bavili stočarstvom, međutim kasnije smo se odlučili, pošto imamo pogodnost i polje koje je blizu rijeke, pa smo se odlučili na proizvodnju povrća. Miješano povrće, da nabrajam, proizvod je lubenca je najzastupljeniji, tako da između ostalog imamo još i ostalo povrće, to je pomidora, paprika i ostalo.
0: Imate zaista svega. Danijela, je li to obiteljska tradicija ili ste vi prvi u obitelji koji ste krenuli s proizvodnjom?
2: Pa prvi možda u vidu lubenica, rajčice, jer Goranov djed koji je iz Lukara dolazi ovdje, imaju kukuruz, Goranova majka i otac su isto uzgajali te više pšenične kukuruzne vrste, tako da smo mi probali ovo, vidjeli da ide, hvala što ja kažem uvijek prirodi i što nam je podarila i tu rijeku, gdje je u stvari sve uspjeva, samo što ja uvijek kažem ko hoće da radi i ko da se potrudi, vrlo vjerovatno da će sve i uspjeti.
0: I evo sad kad se sjetite tih svojih početaka, koliko godina zapravo već OPG postoji?
1: OPG postoji već nekih 15 godina, kažem, tada je bila neka druga proizvodnja. Moram naglasiti da sama ova proizvodnja je potaknuta i ne bi mogli bez nekih subvencija koje su bile i županijske i općinske i europski fondovi koji su nam dosta pomogli za kupnju mehanizacije. Bez toga teško bi se mogli izboriti s tim ulaganjem, ali jednostavno smo, bar sam ja i mi, taj posao volili prije i želili smo postići to, imali smo taj cilj. Zaista je tu nama i rijeka i cesta i tu imamo tu štand koji je u tiku s cestu i prodaje.
0: Sve se nekako spojilo, da, poklopilo. Evo, baš sam to htjela pitati i već ste mi dobrim dijelom odgovorili na pitanje što vas je motiviralo da ostanete živjeti ovdje, raditi u svom kraju. Spominjete prekrasnu prirodu, rijeku, plodno tlo, plodna zemlja.
2: Pa po meni nekako selo je najljepše za živjeti. Imamo 3 sina koje ovdje uživaju u prirodi, svom miru, tišini. Opet na selu si možda imaš svoje domaće i jaje i povrće koje možeš ustati ujutro ubrati i vidjeti šta je prava domaća hrana. Tako da svakako nama život na selu, ja nikada ne bi birala grad, meni je nekako na selu najljepše. Normalno uvijek imaš neki potreba za negdje ići, ali na selu se možeš u svoje uzgojiti.
0: Opet ste blizu i gradu.
2: Naravno, djeca imaju svojih aktivnosti u gradu, aktivnosti preko udruga koje se nalaze na području općine Biskupije, Žene Kosovske doline, općina organizuje tako i za djecu. Nogomet, gluma, svašta nešto je u Kninu, tako da djeci isto lijepo.
0: Koliko je važno da cijela obitelj sudjeluje u poslu i tko je zadužen za koji dio posla? Kako se dogovorite?
1: Pa nekako bih rekao da je to sve skupa radimo, svi svašta radimo. Aha. Kažem opet, organizacija je pola posla i čak i djeca malo su

0: u nekim manjim poslićima, da malo juče i da vide kako to sve skupo izgleda i da zavole na kraju krajeva. Mislim, šta ja znam, tu ima dosta i odricanja i svega, ne kažem, dosta ruku, ali evo, ta svaki taj trud se vidi, isplati i jednostavno i zavolili smo to i volimo to.
1: Ja moram spomenuti, imate zaista sjajnu Facebook stranicu, tamo se mogu vidjeti vaši proizvodi, prekrasne fotografije.
2: Pa ja nekako volim ljudima reći kada zaprate našu stranicu da vide od početka do kraja, na primjer od početka oranja, postavljanja folije, sadnje, i ljudi su nekako i upućeni kada šta pristigne na berbu i na konzumaciju, tako da i jako puno ljudi prati, baš sam ovih dana gledala do koliko pratioca je došlo, ali nekako ljudi opet i samim tim kroz te slike vide da je to naše, da je domaće i vide proces rasta svih tih biljaka.
1: Tako je, vrlo važno. Poljoprivreda sasvim sigurno traži puno rada, strpljenja, odricanja. Je li kad bilo trenutaka da ste pomislili odustati? Nešto ste mi prije početka emisije spominjali, nekakvu krupu kad je sve propalo.
0: Ja reću, zaista bude momenata kad je gdje dođe doma do straha, ipak se uloži tu neka sredstva određena tokom početka sezone, ulaganja u te sve skupa i folije i taj način proizvodnje. Kad dođe ti neki moment i rizika, nije jednostavno, zaista nije jednostavno, ali radimo još mi nekim u firmama, radimo tako da se nekako držimo s jedne strane, neku sigurnost imamo, da radimo na dvije strane nekako. Ovo nam je kao dodatni izvor prihoda.
1: Da. Evo, ako se slažete, idemo sad kratko predahnuti, a u drugom dijelu emisije otkrićemo našim slušateljima onako baš točno, detaljno što se sve ovdje uzgaja, kako izgleda proizvodnja domaćeg povrća, gdje vas kupci mogu pronaći i kakvi su vaši planovi za budućnost. Može. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz nas.

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo s vama kao što ste čuli u najavnom džinglu u emisiji Županijom uživo. Danas se družimo s Danijelom i Goranom Stojanovićem iz OPG-a, istoimenog OPG-a Stojanović iz Ramljana. U prvom dijelu emisije upoznali smo, odnosno čuli njihovu obiteljsku priču, put kojim su gradili svo to bogatstvo, a sada ćemo razgovarati o onome što danas rade, zapravo što sve nude svojim kupcima. Kako izgleda jedan dan možda ovdje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Evo, sve nas to zanima, dakle vraćamo se vašem OPG-u. Idemo čuti malo detaljnije što sve uzgajate, po čemu ste najpoznatiji. To mislim već većina slušatelja zna, lubenica je proizvod broj jedan kad je u pitanju OPG Stojanović, ali imate vi dosta toga još.
2: Pa u ponudi imamo dosta toga, naravno, kako je rekao i suprug, najviše lubenice. Imamo dinja, par vrsta rajčica, paprike, roge, babure, patlidžana. Ja volim jako puno tikve, pa i više vrsta tikava, bundeva, misirača, svakakvih tikava, tako da li nekako lubenice je tu najviše. U ponudi su i krastavci, kupus, tako da, ali lubenice najviše ima.
1: Koji su proizvodi među kupcima najtraženiji?
2: Pa najtraženija je lubenica, dinja i rajčica isto. Znamo mi neki desetak prije nego je krenula lubenica, bilo uvijek pitanja kad će. Mi se ono uskoro i nadamo se, stvarno ove godine je vrijeme poslužilo i bilo je toplije, tako da nam je lubenica i stigla par dana ranije nego inače i tamo da se ljudi mogu osvježiti u ove vruće dane.
1: I sad ono što se vjerojatno naši slušatelji pitaju, na koji način doći do vas, odnosno vaših proizvoda, namirnica, evo to je vrlo važno.
3: Znači, prvenstveno bi naglasio štand ispred kuće, to je Ramljane polje broj 2. Kasnije bi naglasio tržnicu Knin subotom, tako između 7 i 12 sati. Nadalje bi naglasio da smo uključeni na platformi Ajmo lokalno, Šibenik, neki sada manji dio proizvoda ide ka njima. I eventualno se možemo naći nekad na šibenskoj pijaci subotom ili nekim danom.
1: Odlično.
3: Lokacije koje ja sam u naglasiti.
1: E sad vas moram pitati, smijali smo se tu u predahu, pauzi, koliko vam vremenske prilike posljednjih godina, odnosno inače, otežavaju proizvodnju? Bilo je tu svega, svakakvih događaja, da čujemo bar poneku anegdotu.
2: Pa ajde, nećemo baš vremensku, ali evo imamo primjer, imali smo prošle godine jednog posjetitelja, malog, čupavog, na njivi koji je uveče je dolazio i jeo je dinje. To je naravno gospodin Jazovac. Jedno večer smo išli gasiti pumpu i naravno moj muž, vidi, ja govorim šta, ali naravno, on je bio suvozač, ja sam bila vozač, ali on onako mali debao, trči, ne može ni da pobjegne, ali naravno on je otišao u svojoj...
3: Ja sam rekao zgazi ga, bar ga malo zgazi, da nam više dinje.
2: Ali naravno on je otišao živ i zdrav, a evo ove godine do sad ga nije bilo, pojeo je sinoć jednu lubenicu, tako da je živ i zdrav. A naše voće mu je očigledno slatko, tako da...
1: A zanima me ova anegdota s folijom, jednostavno, morate to spomenuti.
3: Pa, situacija malo kad je bilo nekih problema sa postavljanjem folije, pa smo se malo možda, da kažem, iznervirali, pa sam ja rekao, joj, dosadno mi sve, gurnit ću ovaj traktor u rijeku, ne mogu više raditi ništa.
1: Dakle, bude i takvih trenutaka.
3: Bila, evo, tako nešto.
2: Nekada je, uglavnom, kako i suprug zna reći, nekada je do vremenskih prilika, neprilika, ali nekada jednostavno u sat vremena napraviš sve, a nekada u 2 sata jednostavno ima neki kočnica ili od zemlje ili od stroja ili tako da znam.
1: Da, tako je to, kad nešto želiš ubrzati onda problem.
2: Ali uglavnom sve se postigne na vrijeme i što je on rekao, dogovorom, radom na vrijeme. Nekad se i više pomučimo i idemo i ono, uglavnom je to rad, zna se kad se ide, ali nekada se mora malo jače i potruditi.
3: Pa mislim, više se organiziramo da to bude rad kroz jutro ili kroz popodnevne sate, a tokom dana kad su vrući sati ipak odmorimo ili neke druge aktivnosti napravimo koje moramo.
1: Jasno, da. Evo, kupci danas sve više traže domaće proizvode. Osjećate li, što biste vi rekli, uočavaju li ljudi, kupci, razliku između domaćeg i industrijski proizvedenog?
3: Mislim da se samo po tražnji našeg povrća primijeti da ljudi čak dođu tu namjenski kod nas, recimo iz Drniša, iz čak Šibenika, Knina, dolaze i kupe namjenski lubenicu, ne kupuju po centrima, kupuju kod nas. I vraćaju se i dolaze stalno, znači da to valja, da to... Mislim, mi čak imamo tu i degustaciju, kogod hoće kupiti lubenicu, testiramo i otvorimo trokutić kao nekad kad se radilo, tako da proba, ako mu se sviđa, tek onda kupuje i mislim da to ono, za kupce stvarno ok i to se prepoznalo.
2: Što je jedna gospođa rekla prije neki dan kad je prišla, kaže, osjećam miris paprike, domaće paprike. Nije, kaže, to ono da je ti vidiš pa da ćeš kupiti, nego se baš osjeća miris. Tako da zna i da će jelo biti ukusno poslije.
1: To je to, mirisi, da. I evo, bližimo se polako kraju današnje emisije. Svakako vas moram pitati, imate li planove za proširenje proizvodnje ili možda uvođenje novih kultura ili je za sad posla dovoljno?
3: Evo, ja bih rekao onako kratko, pa mislim da bi ovo nama kao dodatni posao uz sve ovo bilo dovoljno i ne razmišljamo o nekom većem proširenju. Tu zemlju koju imamo tu uz rijeku je dovoljno za ovo što smo odredili raditi.
1: Možda za kraj poruka slušateljima, nešto što biste poručili, možda ima zainteresiranih, neki koji se premišljaju, žele otvoriti OPG?
3: Pa ja bih rekao, ja uvijek kažem da recimo ovo područje cijelo gdje protiče rijeka Kosovčica, da postoje resursi gdje su neiskorišteni. Šteta bi bilo nekom mlad, zdrav da nešto ne pokuša raditi jer ima mogućnosti za ovakvu proizvodnju sigurno.
1: Evo, poštovani slušatelji, stigli smo polako do kraja današnje emisije, upoznali smo se s OPG-om Stojanović, čuli ste iz prve ruke o kvalitetnim domaćim proizvodima, a tu se onda svakako izdvaja jedna važna poruka, a to je očuvanje života na našem ruralnom području. Dragi gosti, hvala vam što ste podijelili svoju priču evo s nama, sa slušateljima Hrvatskog radija Knin. Želimo vam puno uspjeha, dobre sezone, zadovoljnih kupaca. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.
1: Do iduće emisije Županijom uživo srdačno vas pozdravljaju Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Ostanite uz program Hrvatskog radija Knin.
0: Županijom uživo.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
1: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Stigao je i odgovor premijera Plenkovića.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenik, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
1: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor jedan od najvećih požara u povijesti zemlje, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnosti dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su na tisuće stanovnika su se vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici, dio pacijenata iz bolnice. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala. Vrijeme je na našem području vedro, uz slab sjeverozapadnjak. Temperature zraka Knin 35, Šibenik 34. Sutra će biti pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Tijekom noći i jutra bit će tiho, a danju će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19 na više od 36 do 38.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: 18.55 minuta, čitamo strašne vijesti koje nam stižu iz Grčke. Dva grčka vatrogasca poginula su na otoku Kreti gdje su zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar. Vlasti su naredile evakuaciju obližnjih sela, priopćila je tako grčka vatrogasna služba. Dakle, cijeli dan pratimo diljem Europe buktinje koje su uzele maha i koje evo, su tih razmjera da očekujemo da će biti srušen rekord u Europi, barem što se tiče protupožarne sezone. A sad evo i ova tragična vijest o kojoj ćemo slušati nešto kasnije u dnevniku, svi vi koji ostanete i dalje uz naše frekvencije. No prije toga vrijeme je za odjavu iz studija režije Hrvatskog radija, radio postaje Knin. Kao inače odjavljujemo se uz informacije iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti Trilj-Cista-Provo u mjestu Čaporice u smjeru Ciste-Provo vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeno se vozi usporeno na Jadranskoj magistrali u Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Pazite kako vozite, vrijeme će biti stabilno, vedro, no svejedno najavljene su velike vrućine što svakako otežava koncentraciju. Što se tiče temperatura, trenutačno 34 su stupnja u našem gradu, 33 stupnja su u 18 sati izmjerena u Šibeniku. Kako vrijeme možemo očekivati sutra, to zna Marijan Tadin.
2: Sutra u četvrtak će i dalje biti vedro i stabilno vrijeme, ujutro tiho ili slab urin, a poslije podne umjeren zapadni vjetar koji će pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će još malo porasti i onda je od petka nadalje očekujemo sunčano vrijeme i sve vruće.
0: A uz ovakvu prognozu sve vruće, sve znamo, uvijek iste preporuke, dakle stiže nam još jedan toplinski val, računajte na to, pripremite sve aktivnosti u skladu s time i čuvajte se i čuvajte naravno jedni druge. Mi ćemo i sutra ponovno biti uz vas, ne u ovom sastavu točnom, ali svi smo tu negdje uvijek. U međuvremenu naši kolege s prvog programa preuzimaju upravljačku palicu, od nas Igor Tolić, Sunčica Cokarić, Irena Tisa, od nas lijep pozdrav i ugodna večer.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo što ćemo izdvojiti iz emisije.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
2: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
2: Split zabranio kupnju alkohola od 21 do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše, odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Maglić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza. Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Prvih sati pol skupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: A tko je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić? Portret četvrtog i najmlađeg predsjednika odbora donosi Kristijan Pelc.
5: Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg Josip Varvodić, od 2013. stalno je zaposlen u KB Dubravi. Na dužnost predsjednika HOO-a dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem je čelu 4 godine. Varvodić je prije desetak dana dobio i drugi mandat za vođenje Plivačkog saveza do 2030. uz jednoglasnu potporu. Uz to što je čelnik nacionalne krovne plivačke organizacije, Varvodić je od veljače 2022. prvi zamjenik predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Inače, njegov otac, pokojni Ivan Varvodić, nekadašnji je ugledni član Europske i Svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. uspješno obnašao dužnost direktora Hrvatske plivačke reprezentacije. Josip Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i Zlatka Mateše, koji je na toj dužnosti bio 24 godine.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada.
2: Za odgovore za izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
6: Croatia is a very active member in the wildfires season.
7: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanadir s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
6: It is very much appreciated.
0: S velikim požarima bore se još neke zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorene su neke ceste. Teško je i u Grčkoj. Na otoku Paru požar i dalje nije pod nadzorom, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S vatrenom stihijom bori se i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkako se bilježe mjerenja.
2: Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamoto, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko jedan sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
8: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
9: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Saudijska Arabija i SAD napali su mete u Iraku, točnije cilj su bile proiranske skupine koje su, navodi se, izravno napale američke postrojbe u regiji i saudijsku energetsku infrastrukturu. Odgovor je to na iranske projektile ispaljene na američku bazu u Jordanu, a nastavljaju se iranski napadi na tankere u Hormuzu. Zbog toga je ponovno poskupjela nafta, no i porasla zabrinutost da bi se sukob opet mogao rasplamsati, i to nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će snažno napasti Iran. Anabela Lajkauf.
10: Izveli smo konkretne napade na mete povezane s proiranskim milicijama u Iraku, priopćeno iz Saudijskog ministarstva obrane.
11: Glasnogovornik ministarstva obrane, general Turki Al-Malki, potvrdio je da su napadnuti ciljevi s kojih su izvedeni napadi na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Isto tako, iako kraljevina ponavlja da ne želi zaoštravanje situacije, odgovorit će odlučno na bilo kakvu agresiju.
10: Cijene nafte u međuvremenu ponovno rastu prema 91 dolaru za barel, a ulagače uz nove sukobe u Perzijskom zaljevu uznemirio je i oštar pad zaliha u SAD-u. No Donald Trump za Fox News vulgarnim rječnikom poručuje da će Iran teško stradati, te da su napadi na proiranske milicije u Iraku bili usklađeni s iračkom vladom. Zato vrijeme iz Teherana poručuju da nemaju nikakve veze s projektilima ispaljenima prema Saudijskoj Arabiji, dok iranska revolucionarna garda koja je napala američku bazu u Jordanu upozorava da brodovi ne smiju prolaziti kroz Hormuz bez iranskog dopuštenja. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ujedno je odbacio prijedlog Omana da zajednički upravljaju plovidbom kroz tjesnac uz dobrovoljnu naplatu.
11: Rekli smo našim omanskim prijateljima da ta ruta za nas više nije prihvatljiva, odnosno prijedlog prema kojem bi jedan pravac bio pod nadzorom Irana, a drugi pod nadzorom Omana, ne zadovoljava naše uvjete za nacionalnu sigurnost. Moramo imati nadzor sve dok se u regiji ne uspostavi trajni mir i sve dok se Iranu više ne bude prijetilo Hormuzom. Dakle, naš je prijedlog da jedan pravac potpuno ide kroz iranske vode, baš kao i dio drugog, kako bismo učinkovito mogli nadzirati pomorski promet.
10: Revolucionarna garda objavila je pritom da je napala 3 naftna tankera u Hormuzu i prisilila ih da stanu, jer su ignorirali upozorenja da plove nesigurnom i nezakonitom rutom uz obalu Omana.
1: Dnevnik.
2: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
12: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
13: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za tri kaznena djela, izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanje opće opasnosti. Ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Dnevnik. Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
15: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras tradicionalni koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač je Oliverov prijatelj Ante Gelo, najavljuje izvođače.
16: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošijak, Ivica Sikiri-Čičo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani i raspjevani, da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. Za nedjelju je u većem dijelu Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
2: Dobar dan. Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem čeka boljeg iz današnjeg dvoboja kao Nožalgirisa i Klaksvika. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
3: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
2: Rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia uoči sutrašnje utakmice na Cipru. U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže:
4: rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta, super što imamo tu prednost.
2: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku, koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava:
5: minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
2: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
6: I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura

0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
1: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
1: Split zabranio kupnju alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ovako je Isus odgovorio ženi koja ga je primila u svoju kuću, kada mu je prigovorila da ne mari što ju je sestra Marija ostavila samu da poslužuje. Dvije sestre, dva načina života i dva načina ophođenja s učiteljem. Tradicija je u Marti vidjela ljudsku sposobnost rada i poduzetništva, ono što se zove vita activa, a u Mariji drugu ljudsku sposobnost, onu koju nazivamo kontemplacijom vita contemplativa. Svatko može razviti i jednu i drugu sposobnost, pa je potrebno naći dobar omjer, možda onako kako je to sveti Benedikt stavio u svoje temeljno pravilo moli i radi. Malo je ljudi koji imaju dobru ravnotežu molitve i rada. I sve je manje ljudi na zapadu koji imaju iskustvo kontemplacije. Još je manje onih koji to iskustvo znaju prenijeti drugima. Martina je sposobnost prevagnula na zapadu, usprkos tome što Isus kaže da je Marija izabrala bolji dio. To sa sobom nosi teške posljedice. Sve je više ljudi koji su izgorjeli od posla i sve je više onih koji su upali u depresivno stanje. Odakle epidemije, depresije i izgorenosti u zapadnom svijetu i koje veze imaju s Martom i Marijom? Dobru pomoć nam pruža korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han svojim esejem Društvo umora. Zapad je iz discipliniranog društva ušao u društvo uspjeha. Disciplinirano je društvo bilo obilježeno zabranama. Nazivamo ga i društvom kontrole. U njemu se jasno zna što se ne smije. Društvo zabrana je stvaralo luđake i kriminalce. Tipična psihička bolest discipliniranog društva je histerija. Riječ je o potiskivanju u nesvjesno. Ono što je potisnuto, međutim, vraća se natrag kao tjelesni simptom. Društvo uspjeha, naprotiv, zabrane i naredbe zamjenjuje projektima, inicijativama i motivacijom. Ne ravna se zabranama, nego poticajima, slobodom. Nema zabrana. Jedino što je zabranjeno je zabranjivati. Sve je dopušteno. Pojedinac je pod imperativom da bude poduzetnik samoga sebe. Svatko mora biti autentičan, izgraditi samoga sebe, stvoriti sliku o sebi. Tipične bolesti liberalnog i permisivnog društva su depresija i izgorenost. Društvo uspjeha stvara depresivne ljude i gubitnike. Čovjek je opterećen imperativom uspjeha, pa je rezultat njegove poslušnosti tom zahtjevu iscrpljena i izgorjela duša. Oslobođen je zabrana, a živi pod imperativom da maksimizira i učinak i dobitak. Natjeran je da bude poduzetnikom samoga sebe, a opaža da je postao robom i slugom samoga sebe. Lišen je transcendencije, gurnut u trud da sebe samoga učini Bogom, a završava iscrpljen, izgoren, depresivan. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. To jedno što je potrebno je kontemplacija, smirenost, predah, stanka. To je ono jedno koje je Marija od početka spoznala. Sjesti do nogu učitelju i slušati ga. Zapad je izgubio učitelja.

Odjednom se pojavilo mnoštvo učitelja. Svatko može sebe učiniti učiteljem. Puno je veća potražnja za sljedbenicima i slušateljima nego što je potražnja za učiteljem. Bolji dio koji je Marija izabrala je sposobnost zaustavljanja, šabat. Jednom tjedno, cijeli dan, bez trke, napora, suparništva. Jedan dio vremena dnevno u tišini, sabranosti, miru, molitvi, meditaciji. Jedan vikend mjesečno u povučenosti od društvenih pritisaka i unutarnje izloženosti stresu. Jedan tjedan godišnje u digitalnoj pustinji. Marta je svojim očima promatrala sestru Mariju i od učitelja čula da je jedno potrebno. Pa ipak, ne znamo je li zastala sa svojim posluživanjem. Znamo, međutim, da to mi koji smo došli nakon nje nismo učinili. Možda nas ova globalna pandemija depresije i izgorenosti podsjeti kako ipak ima izlaza iz brige i stresa i možda još do nekoga dopre drevna mudrost učiteljeve riječi. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ja sam Frante Vučković.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
3: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
2: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
3: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
2: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
3: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: trending? Šta je trending?
1: U treningu mi smo, u treningu i dobar dan. Poštovani slušatelji, s nama je danas u studiju Jozo Bozo, uz mene Domagoja, emisiju vodi Vivija Pucarić.
2: Bog.
1: Jozo, hvala što si došao i evo, molim te, predstavi se, tko si zapravo ti, tko je Jozo Bozo?
3: Zanimljivo pitanje, da, Jozo Bozo. Neki kažu da je mađioničar, neki kažu da je glumac, neki kažu da je veseljak. Jozo Bozo je osoba koja obožava djecu, obožava ih nasmijavati, obožava ih dobiti kod njih onu ekstaziju, oduševljenje koje djeca danas, nažalost, rijetko iskuse, bez obzira na to što imaju sve i sve im je omogućeno. I ja sam to, evo.
1: Jozo je također jako skroman, jer je on zapravo u top 10 najboljih mađioničara za djecu na svijetu. Kako je došao do te magije koja usrećuje djecu?
3: Ja vam kažem, ja se nisam makao od svoje četvrte godine što se tiče mentalnog razvoja. Ja pretpostavljam da sam sa jedno četiri godine gledao neki film gdje je bio čarobnjak. Pa sam ja rekao da bi ja rado bio čarobnjak. Prije toga sam htio biti, to sam ja zvao svemirac, u stvari to je bilo astronaut. Ali male djece su ljudi koji putuju svemir, svemirci. I onda sam vidio valjda čarobnjaka, rekao sam da će biti čarobnjak i nisam se makao do dan danas i zadovoljan sam s time. Ono što je zanimljivo da sam prvi trik naučio prije nego što sam naučio čitati pisat i pokazao sam ga baki prije nego što sam naučio čitati pisat. Prvi javni nastup sam imao davne 87. Sljedeće godine će biti 40 godina od prvog javnog nastupa. A profesionalno s ovim bavimo 92. Mnogi od vas koji slušate nisu ni rođeni, tako da...
1: Mnogi sad vjerojatno imaju i svoju djecu koja bi mogla
3: apsolutno
1: gledati Jozu na nas.
2: Generacijski performer. Otkud nam danas dolaziš? Kako je za dan prije ovog sad snimanja?
3: Današnji dan je bio skoro kao svaki drugi, s obzirom da sam ujutro imao dvije predstave. I jedino što je razlika bila što sam odradio neko snimanje, pripremam 4 predavanja za Las Vegas, za najelitniji kongres mađioničara na svijetu, to je Magic Live. I onda sam svog snimatelja Darka sam zamolio da snime neke elemente koje ću pokazati svojim predavanjima. Nakon toga sam došao kući, raspakirao se, pripremio se za sutrašnje predstave i došao kod vas.
1: Dakle, uzburkan tempo. Kako održavaš tempo? Kako se ne zasitiš svoj posao?

0: je i kaže on, znaš, prestao raditi magiju za djecu. Ja kažem, pa kak se prestao raditi? Znaš šta, to radim već puno godina, 10.000 predstava sam napravio, vidjet ćeš ti kad dođeš 10.000 predstava. Ja sam tad bio negdje na oko 6.000 predstava. Ja se svako malo budio u znoju, u strahu da stvarno na 10.000 predstava će se nešto dogoditi. Ne? I prošao ja tih 10.000 predstava, sretnemo se Quentin i ja, srećemo se mi svako toliko na nekim važnim kongresima. Ja kažem, ću ja prošao 10.000 predstava i meni dobro. On kaže, gle, ja sam se vratio tome. Ne? Djeca daju nevjerojatnu energiju. Oni strašno puno traže, ali njihova ta energija povratna, ta ljubav, to je nešto što te puni iz dana u dan. Ono što ja kažem, razlika između nastupa, ja nastupim i za odrasle, povremeno za neke božićne domjenke i tako dalje, čak i za neke rođendane odraslih ljudi koji su me gledali kao djeca na dječjim rođendanima. I koja je razlika, mi ljudi pitaju? Razlika je u tome što kod odraslih ti možeš izazvati oduševljenje, pa čak možda i divljenje. Ali djeca te iskreno vole. I to je jedna emocija koju svi mi volimo i svi mi trebamo. Ja kad dođem pred 100 klinaca koji mene vole, koji vrište kao da su došli na koncert Rolling Stonesa, jo, zo, bo, zo, jo, zo, bo. I to je nešto, toga se čovjek ne može nikad zasititi.
1: To bi mu biti bila glavna motivacija za
0: sigurno,
1: ovaj posao.
0: Da, dječja ljubav, da.
1: Rekli ste da je zahtjevno ipak nastupati pred djecom, jer ih morate osvojiti. Koliko je teško osvojiti ove nove digitalne generacije naspram starijih, jel?
0: Da. Evo, ja se uvijek pozivam na Stanislavskog, koji je neki otac moderne glume, koji je rekao da imaš 3 minute za osvojiti publiku. Onda je došao Jerry Seinfeld, 90. rekao imaš 30 sekundi. I onda je došao Jozo Bozo, nakon korone, rekao imaš 3 sekunde. Jer ovo današnje scrollanje po tim mobitelima, ako 3 sekunde im ne okupiš pažnju, to jednostavno si ih izgubio. Djeca se mijenjuju, svi se mi mijenjamo, dolaze nove generacije. Neko će reći da je to loše, neko će reći da je to dobro, napredak se ne može zaustaviti. Ljudi su bili očajni kad se izumio traktor, jer onda ovi više neće moći orati na ruke, pa će izgubiti ljudi posle. Hvala dragom Bogu da se traktor izumio, pa ko bi sad, di bi sad bili da orimo, mislim, više na ruke i na volove, jel? To se jednostavno mijenja. Zbog toga je svaki performing art je zbog toga ima taj izazov gdje se mora prilagođavati publici. Svaki performer se mora prilagođavati publici. Ne možemo, mi možemo dijelom publike educirati. Recimo, predstave koje ja radim su edukativne, imaju neku poruku i tako dalje. I sad recimo, nakon korone, što sam ja uveo svoje predstave, da ja pola predstave praktički šapćem. Moji kolege iz Amerike se ne mogu sebi doći, jer oni na dječji rođendan sa 20 klinaca furaju razglas, pa ih ja pitam zašto. Zato da ja mogu biti glasniji od njih, ali kažem, pa neću se ja s njima nadglasavati. Oni meni moraju slušati. Mislim, ja šapćem pola predstave u školi za 150 klinaca. I šapćem pola predstave. I učitelji me gledaju i ne mogu doći sebi. U šoku. Ali mi moramo isto tako kod djece razviti ponovo i pažnju. I moramo razviti tu kazališnu kulturu opet. Tako da, da, sve se mijenja, ali mi se moramo sukladno to mijenjati i biti uvijek korak do dva ispred toga.
2: Koliko zapravo u to mijenjanje, odnosno prilagođavanje, igra nekakvo razumijevanje djece i njihove psihe?
0: To je najvažnije. Ja kad držim predavanja vani, a puno držim predavanja vani, uglavnom po Americi, ja uvijek kažem ljudima, pogotovo ako su to mađioničar za djecu, jel? Ja kažem ljudima, vi niste mađioničar za djecu. Ako vi mislite da ste mađioničari, vi ste u krivu. Mi smo ljudi koji rade s djecom. I kad me pitaju koja je najbolja knjiga koju sam pročitao mađioničarska, ja im kažem Vasta Heitmiller, jer Vasta Heitmiller je temeljna knjiga dječje psihologa, i to je na američkim fakultetima i na hrvatskim fakultetima, zove se Dječja psihologija. To je knjiga jedno 7 cm debela, to je temeljna knjiga koju ja mislim da bi svaki performer za djecu, ne samo mađioničar, morao jako dobro znati. Djecu morate razumjeti, morate ih voljeti, to je prvo, jer možete ih razumjeti koliko god hoćete, ako ih ne volite nije dobro, ali morate ih stvarno razumjeti, morate znati koje su njihove strahovi, koje su njihove želje, što oni imaju u svojim snovima i tako dalje.
1: S obzirom na tu psihologiju, koliko si vremena potrošio na učenje te psihologije i kako si onda tu psihologiju uvrstio u svoje predstave? Evo, rekao si da imaš uglavnom edukativne predstave.
0: Da, predstave jesu uglavnom edukativne, to su ove koje su po školama i vrtićima, za dječje rođendane, pa recimo shopping centri i tako dalje, to su predstave koje nisu edukativne, one su namijenjene samo da se djeca razvesele i gosti shopping centara i tako dalje. Što se tiče koliko sam vremena potrošio, to je pitanje koje nema odgovora. Evo, ja sam prošli tjedan bio 2 dana na jednom međunarodnom stručnom skupu gdje se govorilo o pedagogiji dječjoj, gdje se govorilo o dječjim emocijama, gdje se govorilo o utjecaju umjetne inteligencije na današnju djecu i tako dalje. Tako da to nije, ja sam potrošio toliko vremena. To je konstantan proces, ja se konstantno educiram.

0: Ja ću sad držati predavanja u Americi, u Las Vegasu, koji je taj, kao što sam rekao, najelitniji kongres za mađioničare svjetski, ali isto tako ću držati predavanje i na najvećem i ujedno jedinom relevantnom svjetskom kongresu za mađioničare za djecu. Ovo je za sve mađioničare u Las Vegasu, u Atlanti je za mađioničare za djecu. I tamo ne samo što ću ja držati predavanje, nego će biti još 15 vrhunskih predavača. Ja se ne moguće veseliti što ću njihova predavanja slušati. Mislim, čovjek se stalno treba educirati.
1: Znači, konstantna edukacija.
0: Stalno.
1: A kako izgledaju onda ta predavanja u biti? Koliko radiš na tim predavanjima i...
0: Pa na tom isto radi čovjek cijeli život. Jel, ja predavanja već ne znam koliko, 20 godina držim ta predavanja i uvijek gledam da su mi predavanja nova isto, tako da na njima se stalno radi. Ja recimo prije, ne znam, 2019. sam imao veliku turneju Australija, Novi Zeland i Hong Kong gdje sam držao baš veliku seriju predavanja i za ta predavanja sam se spremao pa dobrih jednu godinu dana recimo, jel? Tako da, ali sad evo, sad dobio sam potvrdu za Las Vegas prije jedno mjesec dana i do samog početka 8. mjeseca će se to predavanje raditi. Paralelno radim i za Atlantu predavanje i onda ću tamo nešto naučiti i neke nove trikove ću smisliti u međuvremenu pa ću to ubaciti u neko novo predavanje. Pa onda gledam, nije samo predavanje o trikovima. Ja uglavnom u predavanjima puno pričam o dječjoj psihologiji, o novim pristupima u magiji za djecu. Najveći kongres mađioničara na svijetu je u Blackpoolu u Engleskoj, preko 5000 ljudi što dolazi. Tamo sam prije jedno dvije godine držao predavanje gdje sam potpuno okrenuo paradigmu u pristupu magiji za djecu i moje predavanje se logično zvalo Kids Magic Upside Down, jer sam totalno paradigmu okrenuo na pačke, ne? Mislim, i to je bio veliki šok, ali su ljudi rekli da sam u pravu.
2: Koliko su onda zapravo u drugim nekakvim sferama performana za djecu, kao što recimo utkarstvo, može naučiti iz nekih vaših predavanja za mađioničara? I jeste li kad možda razmišljali predavati tim drugim formama isto tako?
0: Pa ja, može se sigurno. Ja se sjećam, u Hong Kongu, nakon mog predavanja mi je došao predsjednik kluba mađioničara Hong Konga. To je inače vrlo utjecajan mađioničarski klub, gledajući na svjetskim razinama. Inače, njegova obitelj ima zastupstvo za jednu luksuznu automobilsku marku po cijeloj Kini, mainland China i Hong Kongu isto, ne? I on mi je došao... Ja sam imao malo sam pričao o tome kako mi sami možemo ostati motivirani u svom poslu, malo sam pričao o brandingu i o tome kako možemo klijentima pružiti najbolju uslugu i kako je bitno da u stvari klijenta zadržimo kroz cijeli život. I zato se moje predavanje tad se zvalo Life is too short for a bad magic trick. Jer jednostavno ti nemaš mogućnost pogreške. Ja kažem svoje tajnici, 99,9% nije dovoljno dobro. Uglavnom, taj čovjek je došao i rekao je meni, znaš što, mi plaćamo naša firma, jel, od roditelja, mi plaćamo neke savjetne konzultante, ovo ono, koje nam drže takva slična predavanja, koja su lošija od tvog, a plaćamo ih puno više. A moje predanje nisu jeftina, ne? No. Tako da, ali on rekao, ovo su loši od tvog i plaćamo puno više. I došao mi, i poslije mi u Novom Zelandu mi došao isto jedan čovjek i rekao je, on se bavi magijom za djecu amaterske iz ljubavi, ali inače je zubar. On je rekao, ja sam sad od tebe o životu naučio više, što će mi pomoći ne samo u magiji, nego u mom zubarskom poslu. Ja sam sad to naučio više nego iz svih knjiga što sam pročitao. Mislim, što je meni puno laskalo, ne znam li to on stvarno misli, jer sam bio tamo malo pod dojmom, jel? Ali bilo kako bilo, lijepo je to čuti, jel?
1: Lijepo čuti, svakako. Evo, spomenuo si branding. Koliko ti je fakultet koji si završio, odnosno ekonomiju, pomogao oko tog brandinga i oko tog marketinškog dijela?
0: Jako puno. Ja sam završio marketing i magistrirao sam na tom međunarodnom poslijediplomskom MBA-u. Ali ono što ljudi kad kažu marketing, oni misle da ti, ako si dobar u marketingu, da ti znaš dobro kako ćeš se negdje oglašavati, kako ćeš da se tebe znati, tako dalje. To je potpuno krivi pristup. U marketingu je glavna stvar proizvod. Znači, moraš u marketingu biti svjestan činjenice da moraš imati vrhunski proizvod. Nije marketing dobra reklama. Marketing je prvenstveno dobar proizvod. Jer ti ako imaš super reklamu, proizvod ti ne valja, onda svi znaju da tvoj proizvod ne valja, jer te se reklama stalno vrte, svi su ga probali, znaju da ne vredi. Ali ti ako si svjestan da moraš napraviti vrhunski proizvod, onda ćeš daleko dogurati, jer proizvod je glavni. I da proizvod, cijena, promocija, distribucija, ta slavna 4P koja se odavno tešu, jel? Te je proizvod glavni, najglavni. I ja kažem ljudima isto, oglašavajte se svako, ali nemojte se ni slučajno početi oglašavati prije nego što postanete jako, jako, jako dobri.
2: I sad si spomenuo i te proizvode, tebi je proizvod pretežito ta magija. Kako u tom cijelom rasporedu nađeš vremena raditi nove trikove, odnosno izmišljati nove trikove, i kako otprilike izgleda taj proces?
0: Taj proces može biti organiziran, može biti stihijski. Zanimljivo je da kad je on organiziran, ja mogu biti dosta fokusiran i mogu isključiti sve utjece sa strane. Recimo, današnja generacija vrlo često ne mogu bez mobitela, pa to stalno nešto zvrnda, ovo ono, svima tamo. Ja svoj mobitel držim uglavnom na silentu i čak ga vrlo često zaboravim upaliti, onda vidim nakon 5 sati da je neko poslao poruku hitno, a nije hitno ništa, brate mili. Znači, držao sam je na temu predavanja na temu kreativnosti, odlučim što ću, odlučim kakva mi je premisa, odlučim koje su mi granice, moram proučiti što prethodno postoje na tu temu i nekako iznađe se rješenje samo od sebe. To je recimo, tako recimo funkcioniram, uvjetno rečeno, sa tim Silly Billyem, kolegom iz Amerike, se ja znam nekad dokladiti, to jest on mene uvijek mi postavi challenge, on kaže, ajde izmisli trik o tome i tome, ne, ja kažem, dobro, nazove me za sat vremena, ne, mislim, ja ću ga izmisliti, ne, ali onda stvarno se moram fokusirati i to izmisliti. A neki trikovi dođu sami od sebe, evo recimo zanimljivo je bilo, imao sam predstavu u Slavoniji prije, ne znam, jedno 2 tjedna i nisam mogao ući u apartman prije 3 sata, a u 12 sam već završio s predstavama, onda dok sam otišao na ručak, to je bilo 1 i 2 sata, ne znam šta ću, ne, i odem ja u jednu trgovinu koja prodaje puno tih party artikala. I jednak, tamo ću ubiti 2 sata, ne, i gledam, ali mislim si, ne stari moj, ako će netko izmisli trik sad, to ćeš biti ti, ne, i mislim, gledam, to je to. I izmislim, to je bilo prije 2 tjedna, izmislim trik koji će mi sad i u Las Vegasu i Atlante biti jedan od glavnih trikova što ću prezentirati, ne, mislim, to je jednostavno tako.
1: Spontano jednostavno
0: dođe
1: u terenu. Koja je zapravo priprema oko nekih trikova, to uključuje sigurno jako puno ljudi, puno izrada novih tehnologija, čak možda i stvarčica koje pomažu oko tih trikova.
0: Da, često. Recimo, ja imam vrlo širok krug ljudi s kojima surađujem u proizvodnji svojih vlastitih trikova, jel? Neke trikove radim samo za sebe, nisu dostupni u prodaji u tim mađončarskim šopovima, a neke trikovi su dostupni vani, ne? Ali što se tiče same pripreme trika, osim nekih, ne znam, krojača, ljudi koji rade na CNC mašinama, ljudi koji štampaju, ljudi koji rade sa drvom, ljudi koji rade sa metalom i tako dalje, nekad proces stvaranja trika traje jako dugo. Ja sam prije, to je 2001. ili 2. recimo bilo, izmislio jedan fantastičan trik za Božić. I on je bio izvrstan, objavio sam ga jednom stručnom časopisu, on je sve moguće pohvale pobro, ali taj trik je meni funkcionirao samo za Božić. Nije se mogao prilagoditi nikako drugačije, ne? I ja sam, zato jer taj trik je bio o tome kako djed Božićnjak pogodi što netko hoće za Božić, ne? I to mi sam funkcionirao samo sa djedom Božićnjakom, ne funkcionira mi niko drugačije, ne? I onda sam rekao, taj je tako dobar trik da bi ja htio njega replicirati da mi funkcionira kroz cijelu godinu. 18,5 godina sam ja radio na tom triku, dok ga nisam konečno napravio. 18,5 godina.
1: Znači, jedan trik može, bome, puno vremena.
0: Može puno, da.
1: A što misliš o korištenju AI-a pri stvaranju trikova, odnosno umjetne inteligencije, kao inspiraciju, na primjer, može li ona uopće osmisliti neki novi trik?
0: Bojim se da ne može.
1: Probao?
0: Nisam je probao, ovako, što se tiče AI-a, prvo, ja sam vrlo old school, tako da sva ta elektronika i to, meni kad kaže tu neku aplikaciju moraš instalirati ovo ono u autu, ja odmah odem u crveno, ne? Nisam baš oko toga, moram priznat. E sad, AI sam po sebi nije loš, napredak koji se dogodio, opet se vraćamo na priču sa traktorom, jel? Mislim, hvala dragom Bogu da neko izmislio traktor, da ne mora ljudi gurat. Ali AI treba naravno mudro koristiti, on neće sigurno zamijeniti čovjeka u mnogo... AI nije kreativan, znači on uzima dostupne informacije i slaže ih u nekom nizu koji je najlogičniji, jel? On znači neće kreirati trik. Ono što sam, recimo, koristio sam AI sada nedavno, kao, uvjetno rečeno, pomoć u triku, jer pripremam novu predstavu o recikliranju, I onda sam otišao, ne znam više sad na koji od tih AI stranica, i rekao sam da mi nacrta reciklažne kante. Ne? I to mi je, recimo, bilo dosta zgodno, ne? Tako da to mi je pomoglo. Ja inače sam i sa puno ilustratora sam radio i to je zgodno, ali to je time consuming. Ne? A sad dođe me, ja kažem, nacrta mi kantu, i on mi nacrta tamo 16 različitih kanta i kažem, pa brate mili, nije ovo loše.
1: instantno rješenje se zapravo dobije za te neke stvari.
0: Da, da. Iako sad opet da se vratimo na AI, radio sam neku glazbu preko AI-a i moje prve originalne pjesme su se dogodile prije AI-a i to su radila ekipa iz Lada i moj prijatelj Dado Paurić koji je to producirao. I to je bilo fantastično. AI što je napravio je sasvim zadovoljavajuće, ali daleko od fantastičnog. Ako hoćete dobiti emociju, mislim da AI tu ne funkcionira.
1: Postoji li neki, u biti, uzor u tvojoj karijeri? Neki stariji?
0: Pa ja imam puno uzora, mislim, u svemu i svačemu. Jel? Mislim, tako da ne samo u magiji, imam uzore u svemu, jel? Neki ljudi te mogu inspirirati zbog svoje upornosti, što su krenuli od nikud i došli su do nekud. Mislim, recimo Arnold Schwarzenegger, ne, koji je krenuo iz sela u Austriji, ne, mislim. Tako da, moji uzori su, to je čovjek koji je meni još uvijek uzor, Terry Herbert iz Velike Britanije, iz Londona, koji je, ajmo reći, postavio temelje magije za djecu tamo, znači iza Drugog svjetskog rata. I ja sam ponosan da on mene zove svojim sinom u magiji, a njega zove svojim ocem u magiji. Moj super dragi prijatelj iz Njujorka, Silly Billy, mi je uzor zbog toga što taj čovjek je, njegov um je fantastičan i način na koji on razmišlja je toliko napredan. On je, ajmo reći, Michelangelo. On je jednostavno napredan, mislim, i to je... On razmišlja o tim nekim smjerovima u kojem niko od nas ne razmišlja. Ja se mogu pohvaliti da ću puno prije izmisliti trik nego Silly Billy. Ali kad Silly Billy održi predavanje, nakon toga ja ne želim držati predavanje nigdje. Jer on jednostavno, to je čudo, mislim. Tako da, recimo Chris Capehart je jedan mađioničar koji ima jedan trik koji je sigurno najluđi trik na svijetu. Mislim, koji je trik koji svi znamo, ali način na koji ga on izvede. Je takav da tome nitko ne može parirati, ali by far. Ni Silly Billy, ni ja, ni bilo tko. Mislim, tako da moj veliki prijatelj i dijelom mentor Mike Bent, koji radi kao profesor na Emerson University u Bostonu. Emerson University je slavan po stand-up komediju. Znači, tamo ako ima natjecanje u Americi, ono, recimo, talent show za komičare, od 16 finalista, 12 će i biti sa Emersona. Znači, Mike Bent je tu katedru preuzeo od Larry Davida, koji su kreator Seinfelda. Čisto da se malo postavimo u neke termine. On je moj osobni dobar prijatelj, mađioničar za djecu, i on je mene puno naučio, recimo, stand-up komediju. Ne? Tako da, mislim, to su sve ljudi koji su moji uzori.
2: Evo, spomenuo si uzore, mentore, otac i sin u magiji. Jesi li ti kad mislio možda uzeti nekog nasljednika svoje magije, svog nekakvog čarolije?
0: Pa ja se tom još uvijek nadam, ali treba te stvari ipak malo realno sagledati. Ja uvijek kažem ovako, meni se razni neki prijatelji, pa im deca budu 9-10 godina, to je neko doba kad se često klinci nekako zapale za magiju, pa kaže, joj, znaš kaj je moj klinac lud za tim, jel bi ti njemu? Ja kažem, sve ću me pokazati, nije nikakav problem. Ali mađioničarstvo, radit ga na jednom ozbiljnom nivou. Znači, ovako, ja kažem, ja sam prvih 15 godina radio vrlo fokusirano, 15 sati dnevno. I to sam radio svaki dan. 3 dana u godini nisam radio. Znači 15 godina, 15 sati dnevno. Ja kažem, ako mi daš nekoga ko će 10 godina raditi 10 sati dnevno fokusirano, ja ću mu sve svoje znanje, sve svoje rekvizite, koje su stotine tisuća eura potrošene, možda čak i prema milion, ja ću mu sve dati džabe. Samo da se to nastavi. Ja se nažalost bojim da magija, pogotovo magija za djecu, nemaju dugoročne perspektive. Ja mislim da za 50-100 godina više neće biti nijedan mađioničar za djecu. Jer to je nešto u što treba strašno puno uložiti energije, strašno puno ljubavi. Plodovi dolaze vrlo kasno. Ti da imaš mene kao mentora, tebi treba barem 2 godine da napraviš kakav takav program za djecu. Barem 2 godine. Vrlo napornog rada. S kojim ćeš teško se moći prehraniti. Znači, moraš imati 3 programa. Znači, treba ti minimum 6 godina vrlo napornog rada da dođeš do nečega. Mislim da rijetko tko je motiviran za tako nešto. A ako se netko pojavi, prezadovoljan će biti.
1: To je, znači, opet jako puno žrtvovanja zapravo i...
0: Oko svega, da.
1: Da. A koliko međusobno kao kolege dijelite neke trikove, učite jedni druge i koliko zapravo koristiš tuđe trikove? Koristiš uopće tuđe trikove?
0: Koristim, naravno. Svi kad smo počeli smo koristili tuđe trikove, jel? I sad moramo, pojam da li neki trik tuđi ili nije tuđi, to je, baš sam na jednom kongresu mađioničara u Sloveniji međunarodnom sam bio jesenas, pa se baš je pričao o tome, ako se ne varam, da je čovjek iz Švicarske, pa se pričalo o autorskim pravima i tako dalje, jel? Trik je vrlo teško definirati. Znači ovako, trik može biti rekvizit s kojim se trik napravi. Recimo hipotetski, ako imamo ovu tu čašu koja je nekako, na neki način posebno napravljena i sad ja unutra nam to će vodi, ta voda nestane zato što imamo neki, ne znam, ima duplu stjenku pa ta voda na neku foru uđe pa ja okrenem pa nje nema, recimo. E sad, da li je to trik ili je to rekvizit? To je rekvizit, to nije trik. Znači, ja neke svoje trikove, to jest rekvizite, prodajem. Znači, oni su dostupni u magic shopovima po svijetu, jel? I ja ti prodam tu čašu. Meni je drago ako će ti tu čašu koristi. Ali ako ja sa tom čašom radim imam neku, to se zove pak rutina. Ako ti to isto govoriš sve od riječi što govorim, ja onda si me okro. Znači, ti koristiš trikove jer ne mogu ja sve rekvizite izmisliti. Ja danas, predstave koje radim, su vrlo autorske. Ili sam ja izmislio cijeli rekvizit i napravio ga, ili je to neka moja rutina koja je stvarno vrlo specifična. Znači, moja predstava je takva da to rijetko kad neko može reći, a to sam već vidio, mogu se vidjeti ili kod mene ili kod nekog kom je ukrao materijal. Znači, ali sam rekvizit, kad sam ja njega prodao, taj, recimo ja sam napravio šešir koji može pretvoriti svašta u svašta, jel? I sad ti kupiš taj šešir i meni sasvim redno ti pretvoriš čašu u bunt novaca, na primjer, ne? Ali ako ti radiš sve isto što i ja, od riječi do riječi i tako dalje, onda je to je krađa, ne?
1: To je u biti obični plagijat onda.
0: Da.
2: Koliko se duga te rutine moraju vježbati? Mislim, spomenuo si 15 godina, 15 sati dnevno. Kako to sad izgleda? Moraš li, ili misliš li da moraš i dalje, svaki dan, nekoliko sati dnevno vježbati? Ili si se već dovoljno uvukao u tu neku rutinu da misliš da možeš ostaviti i samo nastupati?
0: Da, ovako. Vježba se mora stalno. I uči se mora stalno i usavršavati se mora stalno. Neki trikovi se vježbaju duže, neki se vježbaju kraće. Ako se vratimo sad na ovu šalicu, možda ona ima tu neki gum, pa se tu nešto stisne i šalica napravi sve sama. Međutim, i dalje se ta rutina mora izvježbati. Moraš ti osmisliti što ćeš reći. Moraš to, kako ćeš to na neki način režirati, gdje ćeš to napraviti neke dramaturške pauze i tako dalje. Jel? Tako da, mislim, to se sve mora, i onda se taj tekst mora naučiti na pamet i to sve. Ono što ja kad radim predstavu, ja smislim temu predstave, smislim što predstava hoće reći i onda tek smišljam trikove. Da li ih ja smišljam, da li uzimam nešto što već znam ili postoji i tako dalje. Ja imam malo drugačiji pristup cijelom tom problemu. Recimo, znam kad sam htio napraviti trik da se novčić iščarobira za uha. Jer svi kažu, joj, daj ona jednostavno da se novčić iščarobira za uha. Kod tog novčića, sad ću reći kako je stvarno stanje stvari. Znači, ja sam prvo nabavio svu recentnu literaturu oko toga. Bilo su 3 DVD-a dostupna, to sam pročitao, to mi je trebalo recimo jedno 3 tjedna. Onda sam pogledao te DVD-ove, onda sam vježbao još jedno 2 mjeseca. Onda sam kod tog Chris Capehart uzeo master klas u Americi, što sam platio novce koje ne želim ni spominjati, a mislimo se i dobri, pa je to bilo puno jeftinije nego inače. I onda sam recimo nakon jedno 8 mjeseci sam konačno mogao taj trik napraviti. I to je taj jednostavan trik kad se pojavi novčić za uha. Ali ako ti hoćeš njega napraviti stvarno dobro, to ti je 8 mjeseci posla. Tako da to se stalno mora vježbati. Ja ne gledam da li meni treba 8 mjeseci posla za nešto. Ja sam radio onaj trik 18,5 godina. Ok, ali radio sam jednu kocku koja mi je trebala za jednu predstavu, radio sam je 11,5 mjeseci, što nije sam po sebi bauk, nego je bauk što sam ja bio uvjeren, kad sam ja to počeo raditi, da će ona za mjesec dana biti gotova, ili najdalje 2. I ja sam tu kocku dovršio 3 tjedna prije same prve izvedbe, a radio sam je 11,5 mjeseci. Da je to trebalo još 3 tjedna, ja ne bi imao predstavu. Mislim, tako da, ne znam koliko će nešto trajati.
1: Koliko toga je u biti u zadnji čas i jel se ikada desilo da nešto krenulo po krivu u smislu samoga trika, a ne vanjski uvjeti?
0: Ne. uvijek se, naravno, mora dogoditi nešto. Mislim, ja imam preko 15.000 predstava na grbači, mora nešto krenuti po zlu. Mora se dogoditi nešto. Dogodi se to da jednostavno nešto se slomi u transportu, nešto se dogodi, nešto se zaboravio staviti u neku kutiju ili nešto. Mislim, ali nakon toliko kilometraže, To se sve da nekako pokrpati. Ono što svaki performer dobro zna je da ljudi ne znaju uopće što će ti napraviti. Tako da je sve jedno. Nitko ne zna da... To nije pjesma od nekog popularnog autora, pa svi sam znao riječi, pa sam ja nešto zeznuo. Ne? Ti ne znaš što ide, ne? Tako da ja ne mogu zeznuti u teoriji. Ne? Sad ako zeznuš baš zadnji trik, pa vidiš se da nešto fali, da je nešto tanko i mršavo, onda se zeznuo. To ono kao, ne znaš kako će biti jelo, ako sam zapravo staviti sol, pa nešto fali, ne mislim. ali generalno, nakon toliko kilometraža se sve izvuče. Ono što je najvažnije, to svaki performer zna, nitko se neće sjećati nakon moje predstave kako sam ja trikove radio. Niko se neće sjećati što sam ja rekao, ali će svi sjećati kako su se osjećali. Znači, ono što ja moram napraviti da je ta publika sretna, da su oni veseli, da oni uživaju. I to je bitno. Zaboravi ja trik, ne zaboravi ja trik. Oni moraju uživati.
1: Evo, i koja je možda neka najzanimljivija anegdota sa tvojeg nastupa? To ti je baš najdraže sjećanje.
0: Da, najdraže. Da. Ne znam da li je najdraže, najzanimljivije. Da, teško je to stvarno reći. Mislim, to je nešto što nije jedna od anegdota. To je nešto što se događa često, pogotovo u vrtićima. Mi se često događa nakon predstave da ako sam ja još tamo, recimo dok spremim i tako dalje, dođe neko dijete pa me zagrli. Ne? I onda kad to vidi drugi da je to u redu, onda se svi klinci skupe i zagrle me to. To je nešto, to je čarolija. Mislim, čarolija je nasmija djecu.
1: Evo, to, znači to bi bilo u biti.
0: To je apsolutna čarolija, da.
1: Apsolutna čarolija.
2: Čarolija Marija.
0: Čovjek sretni, da.
1: Da. Evo, imamo i pitanje s TikToka. Gdje se mogu vidjeti vaše predstave? Možda ako netko odrasli i želi doći na vašu predstavu.
0: Da, što se tiče tih predstava za odrasle, one su uglavnom dosta zatvorene. To bude firme, neke božićne domjenci ili prezentacija nekih proizvoda, tako dalje, to je dosta zatvoreno. Što se tiče ovih predstava za djecu, one su velikom većinom su to u školama i u vrtićima, što isto naravno ne mogu ljudi doći. Ako su privatni rođendani, opet ne mogu ljudi doći, ali evo mogu sad reći da evo baš ovaj vikend u City Centru East i West će imati predstave. Na zapadu ću imati u subotu, ja mislim da je u 5 popodne, ne, krivo, na zapadu je u subotu u 11, a na istoku je u nedjelju u 5 popodne. Tako da evo, ujedno je pozivnica i samo jedna zanimljiva informacija. Predstave koja će biti u subotu i predstave koja će biti u nedjelju će biti potpuno drugačije predstave. Tako da ako se svidi nekom što je to pogledao, mogu doći sutradan opet pogledati još jednu.
2: Evo sad smo se dotaknuli nastupa, nama je, kad smo se spremali za emisiju, bio jedan nastup jako zanimljiv. Što je s Bijelom kućom? Kako se to dogodilo?
0: To je zanimljivo, da. Pa to se dogodilo, neću reći slučajno, ali to je jedna malo duža priča. Dogodilo se to, tada je bio George Bush mlađi, je bio predsjednik Amerike, i dogodilo se to da je on u nekoliko navrata, što kod svojih prijatelja, što kod neke svoje rodbine, gledao Mađioničar za djecu, koji je inače moj prijatelj, on je isto tako u tih top 10 uvijek bio Ralph the Great, znači on je neki virginijski Jozo Bozo, ajmo reći, jel? I on je skužio da je to dobro. I onda je odlučio organizirati za tu uskršnju potragu za jajima, jel? On je odlučio angažirati 10 najboljih Mađioničara na svijetu. I kako sam se ja stalno pojavljivo u tim listama među najboljima, onda su me izabrali. Međutim, što? Oni su bili poprilično uvjereni, jer u tim listama su ovako, oni su izabrali mene i ostalih 9 Amera, koji nisu bili svaki put na toj listi. Recimo, bili su na tim listama i Britanci, i Italijani, i Argentinci, i tako dalje, ali ja sam ušao jedini s Amerima. E sad, to je bilo zanimljivo. I onda sam, i kad je Laura Bush držala govor, onda ona rekla, tamo ono, pre taj govor za otvaranje tog svega i tako dalje, rekla, tu su s nama najbolji američki mađioničari. I onda poslije došao do nas, pozdravila nas, tako da ja kažem, inspirativan govor, međutim, nisu baš bili samo američki, ja sam iz Hrvatske. Ne? I ona se tu iznenadila i nije mi se učinilo da se jako ugodno iznenadila. Ja sam mislio da su one to htjela zadržati za sebe. Ne? E, to je bilo 2006. Ja sam tamo radio sam taj jedan svoju super slavnu čaroliju i tu su klinci naravno eksplodirali, ne? I to je rezultiralo da su me pitali u Las Vegasu da li bi napravio show, jer tamo su bili neki ljudi iz Las Vegasa koji su tamo neki sponzori bili tih kampanja i tako dalje, tih hotelskih lanci i tako dalje. I 2007. me nisu zvali, ja sam zaključio da me nisu zvali, zato što se iznenadila što sam ja iz Hrvatske. I kako sam se ja s tim ljudima iz Las Vegasa nalazio svako toliko, jer ja često odem u Ameriku, držim ta neka predavanja i tako dalje, I onda mi je taj čovjek jednom rekao, pa nisi bio 2007. baš sam pitao za tebe. Rekli su da nisi mogao. Možeš si misliti, ne? Međutim, 2008. su me zvali, vjerojatno su da čovjek pitao za mene, jel? Mislim, tako da sam bio 2008. i kao jedini neamerički mađioničar, ne? Mislim, što je stvarno veliki
1: uspjeh.
0: Da, dosta veliki uspjeh.
1: Evo, to bi, nažalost, moramo prekinuti radijsku emisiju, ali, dragi slušatelji, pratite nas i dalje na društvenim mrežama. To je to za radijski dio. Jozo, hvala ti što si nam došao.
0: Hvala svim slušateljima.
1: Bio jako ugodan razgovor. Lijep pozdrav.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu...

0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Vijesti. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada.
3: Vijesti.
0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam jer je elektroničkom poštom prijetio da će uporabiti eksploziv, čime je izazivao strah građana. Poruke su stizale na adrese policijskih postaja, srednje škole i medija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je da se maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Uz to zatraženo je produljenje zabrane pristupa internetu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab. Na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Evo nas na početku nove radio mature, radijske emisije Hrvatskog radija i video podcasta kroz koje se maturanti pripremaju za državnu maturu iz hrvatskog jezika. Obrađujemo sva propisana tijela, ali i više od toga, zahvaljujući našoj profesorici Marini Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas osim slušanja i gledanja i pratite na društvenim mrežama, posebice na TikToku, jer kroz te kanale možete dobiti i dodatne sadržaje i informacije koje vam mogu biti izuzetno korisni. Profesorice, slažete se, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima, dobro večer, kad god nas tko sluša, gleda, dakle svima je sve slobodno osim na radijskom programu. Lijepo pozdravljam sve naše drage slušateljice i slušatelje, a posebno naše maturante.
0: Hvala lijepa. Nastavljamo s posljednjim Stipančićima. Ovo je treća epizoda. Krećemo zapravo u detaljno iščitavanje romana.
1: Tako je. Velik roman, posvetit ćemo mu pozornost, lijepo ćemo sve iščitati, protumačiti. Gorane,
0: nema nam druge.
1: Ne, apsolutno nam nema druge. Predlažem da lijepo se zavališ u tu foteljicu i slušaš. Kad ti bude nešto zanimljivo, slobodno me prekini, a dragi maturanti, vi se pripremite i svi naši dragi slušatelji, čitamo posljednje Stipančiće, odnosno iščitavamo, tako bih rekla. Pa evo krenimo.
0: Može.
1: Rekli smo već da je početak romana In ultimas res, znači kreće od zadnjih stvari, zima je 1834. godine i kreće roman opisom vanjskog prostora, dakle kao da kamera s ulice ulazi u taj prostor, kaže u jednoj od najstarijih posvođenih kućica s ulazom preko strmih kamenih stuba i balature, nad kojim je više vrata uzidana nakazna ljudska glava tupa, na nepogodama vremena gotovo sasvim iščeznula nosa, sjede u tjesnoj, a jedinoj u svojoj kućici sobici dvije ženske glave, starija suhonjava, sitna, crnomanjasta žena od 46 godina i mlađa djevojka od 22 godine. Dakle, imamo uvod, još ne saznajemo tko su one tek u drugoj rečenici. To je gospođa Valpurga Stipančić, udova iza Patricija i građanina Senjskog Ante Stipančića i njezina kći Lucija, djevojka na oko mnogo mlađa od svoje dobi. I sad ide detaljni opis, vanjski opis Lucin, dakle, ali saznajemo da Valpurga ima 46 godina u ovom trenutku, a Lucija Stipančić ima 22 godine, a zapravo izgleda puno nježnije i mlađe, što nam poslije pripovjedač i kaže da zapravo izgleda kao 14-godišnja djevojčica, odnosno on kaže kao djevojče. Znači, bila je jedno vrlo krhko i nježno stvorenje. U opisu dalje, dakle, inače obilježje realizma da nam se uvijek lik uvodi nekakvim vanjskim opisom i kaže Lucijina mati nije tijelom nimalo kršnija od svoje kćeri. Znači, jedna druga su bile, rekli bismo, malo nježnije građe. Brižan pogled njezinih tamnih i upalih očiju odaje patnju mnogo kušanog čeljadeta. Čeljade bismo danas, to je možda malo arhaično, rekli osoba. Ona svraća svaki čas pogled pun skrbi na slonjaču gdje sjedi Lucija, no iza tog navoranog i prerano postaralog lica zaplamsa svaki čas jasna izjava nade, što se umješa u izraz velike ljubavi materinjega srca. Dakle, ovdje imamo već i nekakve odnose između njih i vidimo da je ta žena izgleda starije nego što bi trebala, a Lucija pak izgleda mlađe nego što bi trebala. I godina je 1834. Zima je, saznajemo da je Lucija bolesna i da već dvije godine zapravo ne izlazi van i ona, majka joj jedva i dopušta da dođe do prozora. Jer kaže, nešto se događa u gradu, pa ta pogledajte kroz prozor, čega se bojite, kaže Lucija. Prozor, Bog budi s tobom, strpi se, ta Gertruda mora svaki čas doći, kaže Valpurga. Što to sad znači? Dakle, ona je toliko brižna prema Luciji da joj čak ne dopušta ni doći do prozora koji je vjerojatno malo hladniji. I ona stalno nosi iz sobe kadeću lopaticu, vjerojatno nosi nekakve grančice mirišljave kojima nekako kadi tu sobu jer Lucija je bolesna. To zapravo nije ni malo zdravo, ali ona radi najbolje što može. Gertruda je njihova sluškinja koja je jedina ostala s njima i živi u konobi ispod kuće sa svojih troje djece i zapravo je sretna da na neki način može sebi nešto priskrbiti. I kaže, Lucija čezne zapravo, zatim da pogleda taj svijet, cijeli život čezne da izađe na ulicu i da se igra s običnom djecom, A sad kaže naš pripovjedač kako bi rado otvorila prozor da vidi bilo kakav život na ulici. Ta njoj je, evo, po majčinoj odredbi već blizu 2 godine ograničeno sve znanje o životu u gradu, samo nakazivanje poslužavke Gertrude. Moram reći našim slušateljima da imam nešto starije tiskano izdanje Vjenceslava Novaka iz 32. godine, dakle već 100 godina, možda će se neka suvremenija izdanja malo razlikovati u nekim riječima, jer svi izdavači malo prilagode svome jeziku. Vraćam se dakle na tekst i ovdje već vidimo da naša Lucija zapravo živi jednim, pa nećemo reći zatvoreničkim životom, jer majka se brine o njoj, to je sve izraz ljubavi, ali zapravo njezin život i nije pravi život kako bi trebao. Ponovno slijedi jedan opis njezinog lica i nova osoba koja jedina ulazi u tu sobicu, to je poštar Marko. On je jako važan jer kaže, danas je naime već bio dan gdje bi moglo stići, i sad je spacionirano, razmaknuta riječ, njegovo pismo. Dakle, nama pripovjedač još uvijek ne kaže čije pismo, ali Lucija čeka nečije pismo, a to je pismo Alfredo, prijatelja njezina brata. Saznat ćemo poslije što se dogodilo, jer ju je iskoristio, ostala je trudna, da već malo ulazim u fabulu, pobacila je i zbog svega toga je zapravo bolesna već 2 godine. I taj poštar Marko dolazi i on igra jednu svoju ulogu, jako je važan time što je donosi to pismo, to je jasno lažno pismo, saznat ćemo vrlo, vrlo skoro. I uglavnom ta pisma njoj nešto znači, svaki put kad dobije to pismo, ona kao da živne na neki način. Gertruda je jako zanimljiv lik, ta sluškinja koja njima dolazi, koja unosi nekakvu živost u to sve, prenosi im sve seoske glasine, da ne kažem tračeve, a mi iz toga saznajemo zapravo, to je isto realizam, jer Gertruda je nama taj realistički pripovjedač gdje ona svojim nekakvim podacima koje njima donosi kaže što se zapravo događa u gradu, mi saznajemo kakav je bio život toga grada. Evo jednu ću malu scenu iz njezinih večerašnjih tračeva reći. Kaže, stanite gospodično da se sjetim gdje sam sve bila. Da, ovo mi je pripovjedala tržica Bare, što pokraj škole prodaje djeci voće. Jutro su našli tu na vrh samoga grada smrznutoga dječačića od 12 godina. Lani mu umrla mati. Otac doveo u kuću maćehu, a ona ga otjerala. I eto, velim vam ja, pravo su stari ljudi rekli, sila Boga ne moli, sirota. A još jedna velika novost, u gradu došla je zapovijed da se drveni most u Lucima srušiti i graditi novi itd. Dakle, ona donosi sve ono što se događa, ovim dvijema ženama je to zanimljivo itd., ali mi saznajemo život grada. Mi doista vidimo kako se u gradu Senju živjelo. Meni je zanimljivo da je ta neka prodavačica, vjerojatno imala svoje voće i povrće, prodavala ispred škole djeci voće. To bi isto danas bilo zgodno, da ispred škole imamo prodavaonicu voća.
0: Danas se neke druge stvari prodaju.
1: Da, nažalost. I nude. I pripovjedač kaže, Gertruda svaki put završi svoj govor, za koji se on osjeća važnom poslovicom nekakvom, i kaže, sve ga čujemo, moja gospodično, a ja sve kažem, da su stari ljudi imali pravo kad su rekli, mudroj glavi jedno oko dosta, i tako dalje. I ta naša Gertruda je vrlo uslužna, vesela, vedra, i rekli bismo vrlo nekako voli gospođu Valprugu na jedan jasno način koji njoj priloži i pristaje, i jako je pristojna prema njima, ali uvijek je poljubi ruku Valprugi kad odlazi. Dakle, ipak imamo još uvijek taj odnos služavke i plemstva. I ovdje je ona znamenita scena gdje ova peče četvrt pileta Luci, ova ne želi jesti, mi saznajemo da ona ne želi jesti, teško je i tako dalje, ali ipak će pojesti to. No, u ovom trenutku mi ćemo dobiti i Alfredov opis. Alfred Ručić, plemenitaš, je iz Zagreba, Jurjev prijatelj sa studija u Beču, koji dolazi u Stipančićevu kuću nakon smrti Ante Stipančića, zavešće Luciju, čitaće zajedno Petrarkine sonete i tako dalje. Ona će ostati trudna, to nemamo opis, tek poslije saznajemo kad je pobacila i plakala nakon što je on otišao. I ovdje, već na početku, mi imamo njegovu sliku, ona je vrlo važna, jer zapravo u ovom vanjskom opisu mi saznajemo i neke osobine Alfredove. Pa kaže ovako, Kad je majka otišla u kuhinju, ustane Lucija s dosta napora sa svoga naslonjača, pođe lagano k starinskom borovu, to je nekakva komoda, i uzme u ruke sliku što je tu među množinom raznih sitnih nakita stajala na stalku izrezanom njezinom rukom. Slika je prikazivala mladoga čovjeka od 27 godina s ovelikim brkom i s točno razdijeljenom kosom po sredini tjemena, pa s pomoću pomazala čvrsto i glatko počešljanom prema objema stranama glave. Lice imalo bljutavi izraz aristokratske, jednostrano i površno odgojene djece bez duha i bez krepke mladenačke svježosti. Dakle, ovdje doista možemo vidjeti pripovjedačev, rekli bismo, kritički odnos prema tom sloju. Kaže, bljutavi izraz, znači nikakav, beskarakteran, i to se poslije i vidi. Tijelo je bilo odjeveno u staromodnom fraku s uskim svilenim potkoljenicama. Dakle, oni još uvijek i odjećom nekako podsjećaju na to neko staro doba. I ovdje ide jedan Lucijin monolog gdje ona zapravo se obraća toj slici Alfredu i moli ga da dođe po nju i pita se do kad će to sve trajati i kad će on konačno doći po nju, izbaviti je iz toga nekakvoga njezinoga zatvora i učiniti je sretnom ženom. To se jasno neće nikada dogoditi. Drugo poglavlje nastavlja se odmah na ovo prvo, inače prvo i drugo poglavlje traju svega par sati te jedne noći. Međutim, u ovom poglavlju imamo jednu, rekla bih, digresiju koja je vrsta reminiscencije gdje se Valpurga Stipančić sanjala je, malo je zaspala i sjetila se da je sanjala biskupa Čolića, koji se inače zove Juraj Vuk Barun Čolić de Löwensburg, i zapravo ona kaže, Bože, kako sam ja sanjala toga čovjeka, i tad ona priča Luciji o tom čovjeku, o njegovu biskupovanju, kako je bio plemenit, priča o svojoj obitelji Domazetovića. Kaže, tvoj djed po ocu bio je bogat čovjek, a Domazetovići, Valpurgini, računaju se od velike davnine u najbogatije i najuglednije obitelji. Oni su nakrcali u svoje kuće veliko blago prije iz ratova, a poslije trgovinom uzme pripovijedati gospođa Valpurga, složivši ruke spletivom u krilo. Iza ratova, kak to, ded kažite, i ona sad priča kak se ratovalo s Turcima, s Mlečanima i tako dalje, i uglavnom cijela ta priča ide zapravo u jednom vrlo nostalgičnom tonu. Kakvi su to bili ljudi, kažu da su bili za čitavu glavu veći od današnjeg naraštaja, širokih pleća je brkati, a uzato ljudi mudri

taj biskup Čolić, ja sad neću previše pričati o tome, jer mislim da to neće biti važno za naše maturante, ali je zanimljivo jer se govori o jednoj legendi, jer su nešto tračali, glasine su išle vrlo ružne o biskupu Čoliću, o nekakvoj njegovoj aferi, on je otišao u Rim da se opravda pred samim papom Klementom. I opravdao se doista jer je bio čisti nevin i kad se vraćao donio je nekakve relikvije, dakle mučenika katoličkih, i kad je njegov brod dolazio u Senjsku luku, kad su znali da dolazi, skupila se, kaže, na obali, svijet se skupio da gleda, a među njima je i čekao taj Vukasović koji se htio narugati biskupu i koji je rekao: a što ste uprli oči u talijanski brod, moj vam brig znači brod, nosi sol, svagdanji začimbu, a onaj Talijan Čolićevo kopile. I tad kad je on to rekao, kaže legenda, da je zahvatila morska struja taj brod sa soli i bacila ga na stijene i razbio se. I svi su u tome vidjeli nekakav prst Božji, da nije dobro se tako rugati. I uglavnom, kreće na već treće poglavlje i Lucija će zaspati. Valpurga ostaje sama i u ovom trenutku kreće retrospekcija i mi se vraćamo na prethodna razdoblja. A ovako nam kaže: pamet joj hrli u minula vremena i sjeti se stihova što ih je negdje u roditeljskoj kući slušala. Jad je nad sve jade, negdašnje se sreće u nesreći spominjati. Dakle, to je napisano na talijanskoj u njezinoj kući i sad kreće ta retrospekcija ili reminiscencija, ona se prisjeća. Upoznajemo, dakle, od nekakvih samih početaka naše likove. Prvi je, kojeg upoznajemo, Ante Stipančić. Otac i majka bili su mu krčmari, bili su bogati ljudi, ali zapravo vrlo priprosti. Nisu, premda su bili bogati, mogli su doista što šta, nisu težili nekakvom građanskom statusu, kao što je Ante, vidjet ćemo, uskoro težio. Ante je bio posljednji potomak svoga plemena, ali oženio se tek u svojoj 40. godini iz porodice starih plemića esenskih patricija doma Zetovića. I on je bio jedinac, imali su dva velika, jedan mali brod, dakle tri broda u ono vrijeme, to je bilo veliko. Obilazili su sve znamenitije luke po Dalmaciji, Istri, Grčkoj, Ruskoj, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, a Pavao Stipančić nije u privatnom životu igrao nikakvu gospodsku ulogu. On bi svoje patricijsko djelo oblačio samo na velike, rijetke svetkovine, gradske i crkvene, a sa ženom Katom bavio se krčmarskim poslom u vlastitoj kući. Njegov sin Ante, naš zapravo glavni lik, kako je bio bogat, mogao je što šta, i otac ga je najprije poslao u vojsku, ne bi li tamo postigao nekakvu visoki položaj, nekakvu službu, međutim vojska ipak nije bila za našega Antu Stipančića i on se vrlo brzo vratio, kaže ovako: i on stane spremati sina Antu za vojnički stališ. Ante dotjera do iza duga klatarenja, ovaj glagol je malo i ironičan, i ogromnog troška u svojoj 28. godini do natporučnika, a onda, ne mogavši se pravo sprijateljiti sa zaptom vojničkog stališa, zaptom je stega, odnosno disciplina, odreče se službe i stane živjeti po većim gradovima od očeve imovine. Vidimo da on je od 28. do 40. zapravo živio kao slobodan čovjek u gradovima i trošio očev novac. Tu već vidimo početak propasti. I za 10 godina, ovdje je ovo pogrešna uporaba ovog prijedloga, samo da kažem, treba biti poslije 10 godina, ja čitam kako je prijedlog, kako je ovdje tiskano, dakle poslije 10 godina vrati se u Senj gdje je trebalo manje za život, a tu se zagleda u 16-godišnju Valpurgu, djevojče rijetke ljepote i plane za njom vatrom kakva može da plane u 20-godišnjem srcu. Dakle, tu se on došao, zaljubio se u tu prekrasnu mladu djevojku plemkinju, ali imovina njezina oca bila je već propala. I kad je Ante zaprosio Valpurgu Stipančić, roditelji su njezini mislili da će se malo krzmati, da neće odmah pristati. Ipak je on bio puno stariji od nje. Ona je bez ikakvih problema pristala, a on je njoj, udvarajući joj, donosio francuske čokolade, lijepe poklone joj donosio. To je sve njoj bilo drago vidjeti i bez nekak velike emocije ona je zapravo pristala. I bila nekako sretna i zadovoljna i hvalila se svojim prijateljicama, a zapravo, kad bi ostala sama, kaže, kriomice se od

0: majke igrala lutkom. Ona je zapravo još bila dijete i udala se sa 16 godina za Antu Stipančića. On je nju doista obožavao na početku, kaže ni u crkvu nije išla sama. I kad su bili zaručeni i poslije, on je njoj čak nosio molitvenik i tako dalje. A ona je bila oduševljena njime jer je on donio nekakve navike koje možda još Senjani nisu imali. A kaže, dobročutna je bila od prirode, a odgojena u roditeljskoj kući, odgojen koji je gušio ženskoj djeci svaku samostalnost, podvrgla se vrlo lako njegovoj volji i bila u sebi uvjerena da ne može pripadati nego samo njemu i da je svijet svake žene optočen ovako samo s mužem koji je usrećio otevši je djevojaštvu. Tu zapravo vidimo i njezin način sagledavanja ne samo svijeta, nego i svoje uloge, ali i uloge žene u braku. Kaže, ona se povrh toga divila njegovim gospodskim navikama što ih je donio iz daleka svijeta. Amo je spadalo, na primjer, ovo je gotovo ironično, i to da je svaki dan mijenjao čisto rublje. To nam pripovjedač kaže, i njegovom kratkom odrešitom sudu o svim javnim ljudima i tako dalje. Inače, Ante Stipančić nije puno govorio, bio je više mučaljiv i tako dalje i nije bio od nekakvih velikih dinamičnih akcija. Tako je, i bio je vrlo, vrlo, neću reći ponosit, ali mogla bih reći ohol. I rodilo im se dvoje djece, Jura i 1806. godine. Ali pripovjedač nam kaže, iste godine kad je s dozvolom cara Franje, a nastojanjem biskupa Ježića u Senju svečano otvoreno bogoslovno učilište, jer Senj je imao biskupa, tako da je Senj bio doista važan grad. I kako se rodio Juraj, slijedi nam scena krštenja Jurjeva, koja je bila nevjerojatna scena gdje smo mi dobili sliku toga društva, ali tad mi upoznajemo tko je Ante Stipančić, tko je Valpurga Stipančić i upoznajemo zapravo, vidimo nekakve iskre svega onoga što će se događati kasnije u njihovim životima. Ante Stipančić je iz Trsta doveo kuhara, kaže mi ovdje kuhač, dakle kuhara iz Trsta doveo koji je znao kuhati sjajna jela, glazbu je uzeo od 20 ljudi. Kaže, radnici su, kuhalo se za radnike i senjski puh, tri ogromna lonca govedine i pekla su se dva pretila bravca, to su svinje. Blizu ognjišta bila je namještena bačvica žarke kapljice, dakle i vino. Dakle, ne samo oni pozvani, nego on počastio zapravo cijeli grad. I sad ide rečenica, neka oci svoje djeci pripovijedaju kako se krstio prvi Stipančićev sin. Rekao je uzbuđenim glasom Stipančić Valpurgi, kad se usudila smjerno primijetiti nije li malko toga previše. On je rekao, ne, to je moj sin i mora tako biti. Dakle, tu vidimo ipak jednu pretjeranost i Valpurga je primijetila da je to neumjerenost, ali nije imala snage pa ni moći da to nešto napravi. I sad slijedi opis tih svih Senjana koji dolaze, plemića koji su odjeveni u svoje plemička, u svoja plemička odjela. O tome ćemo imati zanimljivu priču, jer je sam Stipančić sebi dao sašiti plemičko odjelo. On nije bio plemić, on je bio patrici i bogati građani, ali nije imao plemičko podrijetlo. Ali bio je odjeven jednako kao njegov rođak po ženi, plemić Domazetović, znači modri tjesni frak s okruglim krilima i tako dalje. Tu ide taj detaljan opis svega toga. Kaže, kao što je cijelo, on je sebi stavio čak i plemički mač, što on nije imao pravo nositi i poslije će imati problema zbog toga, vidjet ćemo. Dakle, i svi su ga čudno gledali i nisu bili zadovoljni time plemići kad su vidjeli njega kako je odjeven. Ovdje vidimo da se zapravo i tu radilo o nekakvim strogim pravilima, još uvijek rekli bismo iz nekakvog doba feudalizma. Gospođe su također uvrijeđene ako ih se nije prve povelo u kočiji. Dakle, vidimo da neke plemenitašice još uvijek misle da imaju prednost pred nekim drugima, a bogate građanke koje su sad bogatije od tih plemenitašica ponašaju se vrlo, vrlo oholo. I tu vidimo zapravo tu sliku, vidimo tu sliku kako se ponaša to senjsko društvo. I ovdje ima jedna rečenica, drži se u tom majmunskom odijelu kojemu zapravo ne pripada, kao da je progutao štap od metle. Čujem da se spremaju dočekati njegovu Valpurgu još bučnije nego njega, to nije lijepo. I tako dalje. Dakle, oni su svi malo onako, došli su, ali malo onako govorkaju i tračaju. Ovdje upoznajemo i neke druge plemiće, koji su vrlo zanimljivi i drugačiji. To je jedna plemkinja Dragančića, Dragančićka, odnosno Dragančić, i sa suprugom svojim, koja je tako plemenita žena, koja se druži s običnim pukom, pomaže svima, maloj djeci, vrlo je, rekli bismo, karitativno nastrojena, i kaže, a mnoge ove druge je na neki način preziru, zato što je tako dobra sa svima, jer nije, ne priliči joj da se druži s običnim pukom. Kaže, ona kao da se otima našem društvu, kažu, jel? Malo su zločesti prema, prema njoj, a kaže njezin suprug, ne daj Bog, odvrati mu Dragančić dignuši ruku, ispustivši opet mirno držak mača, ta poznaješ ju, najvoli ovako među ženama niže ruke. Koliko sam već zato imao s njome riječi, ali nisam mogao uspjeti da je od toga odvratim. I onda uglavnom, kaže plemeniti Vukasović, kanonik koji će nam poslije biti važan za ilirizam, on kaže, obrani tu plemkinju i kaže, ja u tom vidim nešto plemenito, ako hoćeš aristokraciju srca. Ovo je jako lijep primjer da se pokaže da ipak nisu svi isti i da nije sve trulo u tom jednom sloju i da nije sve lijepo i plemenito u nižem sloju, a i da nije sve u onom trećem sloju, dakle seljaci, služavke i tako. Dakle, svi slojevi imaju svoje i pozitivne i negativne mane. Tako i ova gospođa Dragančić, pokazuje se poslije kako je vrlo draga, mila žena koja je spasila Valpurgu od jedne vrlo nezgodne situacije. Naime, kad se Valpurga tako lijepa i krasna i mlada pojavila na krštenju, na toj proslavi, pijani Winter, natporučnik, malo se već napio, bez ikakve zle namjere, malo joj je udvarao, izjavljivao ljubav.
1: Opustio se malo čovjek.
0: Apsolutno se opustio, bez ikakve zle namjere, doista. To se moglo riješiti i bez većih problema i Valpurga se zbunila potpuno. Ona nije znala što bi rekla, jer doista ona nije imala iskustva i bila je na vrlo prostodušna i draga osoba i tad još uvijek vrlo mlada. Međutim, tad ju ova gospođa Dragančić uzima pod ruku i s njom kao ode, malo se nasmije, haha, i kao nije to ništa strašno. Međutim, sad dolazi, rekli bismo, jedan prvi onako šiljak fabule, prva jedna napetost, Stipančić je na to, razbjesnilo ga je to ponašanje, uzeo je mač i krenuo na Wintera i kaže, rtom mača, znači onim gornjim dijelom, dohvatio je Winterovo čelo i zasjekao mu je čelo, ništa strašno, samo je kožu probio i krv je, dakle, krenula, Valpurga je pala u nesvijest, sve se skupa uskomešalo. Ovo je bio jako ljut, Stipančić je bio toliko ljut i bijesan, vikao je švapska kukavica, slijepim se ljudima, došao kumstvo i tako dalje, bio je bijesan na sve to, jer kaže, najviše bio bijesan što je toliko sve spremao da bude veličajno, da bude sjajno, a ovaj Winter mu je sve pokvario zapravo i nekako je taj svečani ugođaj ostao kao zadnji pečat i kaže, tko mu može podati zadovoljštinu, pijani Winter bi li mogao i njegove krvi utopiti lava koji se u njemu razbjesnio na događaj što mu se pred očima prikazivao u prvom času daleko krupniji nego je uistinu bio. Ovo je sad pripovjedač. Pripovjedač kaže, doista nije trebao tako reagirati, nije to baš bilo tako strašno. Ide zadnja rečenica koja smiruje ovu napetost i kaže, prije nego je zapalo sunce, razišlo se društvo mrtvim mukom, a na bogate ostatke gospodske večere navalila slobodna varoška čeljad kao roj muha. Dakle, ovi su se razišli, jasno, pojeli su, nastavilo se slavlje, ali nakon toga svi ovi slobodni varošani, rekli bismo, oni su došli i navalili na sve to što je ostalo. Četvrto poglavlje, idemo već pomalo. Lucija je inače rođena 1812. godine i naš Winter, ovaj nesretnik pijani, premješten je iz Senja u Gospić, ne može više biti u Senju i nije to baš bilo pravo mnogima u gradu, ali tako je bilo i cijeli taj događaj iza Stipančića imao vrlo neugodne posljedice, a Valpurga je sve to saznala nekoliko godina kasnije, nama sad radnja ide vrlo brzo, Ante Stipančić Valpurgi ništa o tome nije govorio, jer je smatrao da nije nužnim da se žene u muške poslove pačaju. Međutim, kad je Jura imao 9 godina, a Lucija 3 godine, Stipančić je otputao u Trst. Kaže, zašto nije Luci rekao, nije Valpurgi rekao zašto putuje u Trst, jer šta bi o njoj govorio. Međutim, nije uzeo ključ od svoje sobe, jer Valpurga nikad u njegovu sobu nije smjela ući i ona sad, vidimo ipak da ima hrabrosti za tako jedan potez, šta se to tamo događa, i ona uzme ključ od te sobe, ode, ali sad je zanimljivo, ona se toliko boji i sad čitati, da ne bi služavke i sluge vidjele kako ona gore čita, nego noću kad su svi zaspali, ona je uzela spise, odnijela u svoju sobu, onda krišom opet vratila ih na isto mjesto i sve zaključala. Svašta saznaje, čita pritužbe svoga muža francuskoj vladi, jer prije ove vlade bili su Napoleonovi, bila je francuska uprava u Senju, i gdje Ante Stipančić zapravo ružno govori protiv Senjana svojih, piše pritužbu francuskoj vladi o lošem mesu mesara, o nezdravom kruhu pekara, o nečistoći u gradskim ulicama, noćnim neredima, nemirima, od podmitljivosti gradskih činovnika. On zapravo tužaka svoje Senjane. Vjerojatno je u pravu, ali tužaka ih francuskoj vladi. Nakon toga, kad su ovi otišli, piše i austrijskom caru da mu je odan, opet tužaka, našla je pismo Juriju, Stipan svome sinu, jer je ovaj već na studiju, gdje mu, i ovdje imamo jako zanimljivu grafostilistiku, jer nam pripovjedač donosi tekst u staroj grafiji mo i jemu su sinu ju ri u bez je, jel? Dakle, ovdje imamo tu grafostilistiku i starim pravopisom kao nam je preneseno to pismo, i ovdje saznaje Valpurga da su njezina supruga tužili plemići zbog plemičkog odjela. Mm-hmm. On je završio na sudu jer su rekli ne, on ne može imati to plemičko odjelo.
1: Dakle, nisu mu mogli preći preko toga.
0: Apsolutno. Navike i pravila bila su toliko kruta, ali ne samo pravila, nego su se oni osjećali uvrijeđenima da netko uzima nešto što je njihovo.
1: Što mu ne pripada zapravo.
0: Tako je, što njemu apsolutno ne pripada. I tužili su, on je izgubio to, imao je samo pravo zadržati u jednu veliku pelerinu, jedan plašt veliki, vjerojatno i skupi. Međutim, ovdje imamo jako zanimljivo, pročitat ću to, i završili smo time četvrto poglavlje. Po gradskim ustanovama, danima još od Marije Terezije, nije smio patrici nositi plemičkog odjela, ni opasati plemički mač, a nek moli se njime i javno, pa bilo je poradi vlastite obrane, poslužiti. I ovaj, kad je to napravio, sad kaže, duh novoga doba, jednakost ljudi, što se iza velike francuske revolucije širio nad Europom, nije još bio dopro ovamo da razara jake, gotovo neoborive kule iz kojih su gospodovali nad ogromnim većinama pojedinci, Bog zna koliko pravedno i u kojoj davnini ovlašteni stališi i porodice. Risenski plemići ne bijahu tada već ni izdaleka ono što su im najbliži pređi bili. Dakle, ovdje imamo nekoliko vrlo zanimljivih stvari i time ćemo zapravo završiti. Vidimo stvarnu situaciju početka 19. stoljeća, dakle već smo negdje u drugom desetljeću, gdje taj duh slobode, jednakosti i bratstva među ljudima koje je kao francuska revolucija donijela, poništivši plemstvo, odnosno feudalni sustav, ovdje to još nije došlo i vidimo da je bilo nemoguće čak i odjećom to pokazati, a ovdje bih sad možda samo to usporedila s jednom scenom iz romana Patnje mladog Wertera. To nam je također ispitno djelo i to ćemo također moći poslušati u našim emisijama, gdje zapravo i Werther isto tako kao građanin nailazi na problem kad uđe u plemičko društvo, to je nešto ranije nego ovo, i Werther nailazi na probleme i plemići tada kod grofa gdje se i on nađe nisu zadovoljni što je naš Werther s njima. Tako ni ovi senjski plemići nisu bili zadovoljni što je s njima Ante Stipančić, odnosno što je odjenuo njihovo odjelo.
1: I sad ono, kako se kaže, a što je bilo dalje, poslušajte u idućoj epizodi.
0: Pa postajemo kao španjolska sapunica.
1: Nastavljamo dalje s iščitavanjem u idućoj
0: dalje,
1: epizodi.
0: Tako je.
1: Evo, ovo je bila još jedna radiomatura. I dalje obrađujemo roman Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka. Slušajte nas na Hrvatskom radiju, gledajte na našem YouTube kanalu, pratite na TikToku. A do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
6: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
3: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Vanić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
7: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju u posljednjih sati i tjedana.
7: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
9: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
7: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
9: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
7: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
9: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
7: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
9: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Miguelez pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Croatia is a very active member in the wildfires season.
11: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
8: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
9: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
9: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
13: Let me say this very clearly.
9: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučio se o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
15: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika predsjednik udruge Bruno Samadžić.
16: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
15: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
17: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
15: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
18: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
15: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
19: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
15: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
20: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajičić.
21: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
20: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
22: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
20: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj Velaga.
23: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
20: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
1: Kronika dana.
2: U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
24: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
25: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
24: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
26: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
24: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
27: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje. Sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
24: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji je u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide Luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
29: Projekt koji će doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi

0: zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
1: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas, nažalost, tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
2: Rad sa divnim životinjama, nažalost, nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice, nažalost, nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
1: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
3: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
3: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
4: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već crveno pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
3: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
4: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
3: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
1: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
6: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
5: Taj će dvoboj početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
7: Rekli smo da ništa neće biti rješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
5: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
8: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
5: Upozorava trener Matijaš Kek u oči utakmice.

0: koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
3: Stabilan suhi sve topli zrak pritiče nad naše krajeve, stoga je srijeda u cijelo zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab, lokalno poslije podne i umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslije podne temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
4: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
4: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
4: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Ve cerasım isyanım plusyanım. Gostisunum. Almir Mišut. Voditelj organizacijskog stanovanja udruge za promicanje inkluzije i drugi gost nam je Deni Brnjak, radni terapeut, zastupnik, stručni radnik u udruzi za promicanje inkluzije, te često ćemo govoriti o inkluziji za osobe s intelektualnim teškoćama. Moje prvo pitanje je prije svega dobro večer.
1: Dobro večer Hrvoje, tebi i
2: dobro večer. Slušalce.
0: Što znači inkluzija za osobe s intelektualnim teškoćama?
1: Pa Hrvoje, konkretno za nas inkluzija puno više od riječi, za nas inkluzija način življenja, za nas što znači da svaka osoba bez obzira na teškoću ima pravo da bude dio zajednice u kojoj živi, da može raditi, da može učiti, družiti se, da ima svoje snove i odgovornosti. Inkluzija je koje stvaramo je okruženje gdje svatko ima priliku pokazati što zna i što može. I da svatko ima mogućnosti shodno potrebama koje ima, da ima podršku i da bude u lokalnoj zajednici kao svi mi da živi.
0: Što to konkretno znači, na jednom primjeru navedi kako vi provodite programe koje se tiču i njihovog stanovanja i općenito življenja?
1: Pa u idealnom svijetu za nas je ova inkluzija da sve osobe žive u zajednici gdje shodno svojim potrebama imaju adekvatnu podršku. To znači da udruga za promicanje inkluzije provodi 4 razine podrške, znači negdje imamo osobe kojima pružamo sveobuhvatnu podršku, a negdje imamo gdje pružamo povremenu podršku. Shodno njihovim potrebama, znači osobe su uključene na otvoreno tržište rada, uključene su neke radne aktivnosti, sklapaju prijateljstva, imaju prirodan krug podrške sa svojom obitelji, prijateljima, sa radnim kolegama i mi smo tu kao služba da ih potičemo da budu uključeni svakodnevno u sve te aktivnosti.
0: Koje su to aktivnosti?
1: Pa kao što sam već rekao, znači to je otvoreno tržište rada gdje ljudi rade kod svojih poslodavaca, gdje imaju radno vrijeme kao svi mi. Neke osobe odlaze u radni centar gdje imaju također svoj raspored rada kada odlaze na radne aktivnosti. Organiziramo im izlete, putovanja, osobe koje su kreativne njima uključujemo u neke ove keramičke radionice, likovne radionice, onda im pomažemo da organiziraju svoje izložbe. Pružamo im podršku u odlasku kod liječnika, u liječničkim pregledima, tako da mi njima pružamo podršku u svemu onome što im je potrebno.
0: Deni, ti si radni terapeut i stručni suradnik. Kao radnog terapeuta te pitam, koliko tebi ovaj posao gdje ti njih učiš samostalno na životu, koliko je to tebi njima teško prikazati, ali moramo reći da su to intelektualne teškoće na raznim razinama. Neki su u dobu djeteta, neki su u dobu malog djeteta, a odrasli su ljudi.
2: Pa, to ste dobro rekli, oni su zaista ljudi vrlo različitih tipa, vrlo različitih osobnosti i različitih kapaciteta, ali oni su prvenstveno za mene ljudi i ako ih prvo dobro poslušam, ako uzmem vremena da čujem što su njihovi interesi, što su njihove želje i potrebe, onda se kroz neko vrijeme vrlo lako iskristalizira što se s njima radi i kako im se može pomoći, što im se može napraviti da bi oni bili samostalni ili sretni ili zadovoljni. Tako da to je nekako fokus priče. Prvo slušat i onako otvorenog od srca i ušiju, a onda poslije raditi sa njima.
0: Koliko ti treba vremena da ih prilagodiš na njihov samostalni život? Da mogu samostalno funkcionirati, na primjer u stambenoj zajednici, na primjer negdje u društvu, jel moramo reći da su te osobe živjeli s roditeljima ili su živjeli ustanovama, gdje postoje neki red i neko brine o njihovom redu?
2: To jako puno znači na znači kako su oni nekad prije živjeli i kakvi su imali iskustva prije nego što su došli u Udrugu za promicanje i inkluzije Zagreb, jako utječe kako će se raditi s njima i koliko dugo i koju razinu samostalnosti će oni dostići. Jer zaista svatko od njih je jako poseban, tako i onda ima jako velikih raspona koliko će uopće oni htjeti i željeti ostvariti, a neki i moć određenu dozu samostalnosti. Tako da tu kad govorimo o samostalnosti, nekome će to biti da može ujutro si sam obući i iskuhat kavu i s time će biti zadovoljan, dok će neko zaista htjeti samostalnost gledati tako da se on može i zaposliti, da ima izvore primanja i da se može samostalno kretati i ostvariti nekakve veze i učlanjivanje u različite grupe, interese. To bi bila.
0: Pokrenulo ste jednu zanimljivu inicijativu, a to je između korisnika koji se zaljube da radite, ajmo reći, u stvari njihov brak, između njih dvoje. Almire, opiši nam tu jednu situaciju.
1: Prvo je, sa svim osobama koji su u programu organiziranog stanovanja Udruge za promicanje inkluzije, mi kroz tehniku osobno usmjerenog planiranja, odnosno pristupa, svakoj osobi prilazimo individualno i to je jedan alat koji mi koristimo za budućnost, u kojem smjeru da radimo sa svakom osobom individualno, odnosno shodno njenim interesima, potrebama i željama. U pravu si kad kaže da smo imali nedavno i jedan brak, odnosno deveti koji je Udruga za promicanje inkluzije uspjela organizirati, je gdje se jedan mladi par, sad je bračni par, upoznao na ljetovanju, oboje su bili u programu organiziranog stanovanja i proces je tako trajao da su oni živjeli u odvojenim stambenim zajednicama. Kada smo procijenili da je ta veza malo ozbiljna, onda smo ih zajedno uselili u isti stan, gdje su i dalje imali sveobuhvatnu podršku 24 sata, da mi vidimo kako oni funkcioniraju kad dođu s posla, kakav je njihov partnerski odnos, koji su njihovi izazovi, pa svi mi imamo ljubavne jade, jel?
0: Ili traume.
1: Ili traume, pa evo, bravo Hrvod, i traume, tako je. I s tim u vezi, mi smo njih godinu dana su zajedno živjeli u stambenoj zajednici gdje smo pružali 24-satnu podršku. I onda smo napravili neku procjenu da bi oni mogli sa puno manjom podrškom u stanovanju na par sati, s tim da ja kad kažem na par sati podrške, ne treba zanemariti i njihovu podršku na otvorenom tržištu rada, jer oni imaju asistenta kad rade na otvorenom tržištu rada i onda praktički imaju cijeli dan asistenta. I kada su oboje bili spremni za brak, sve pravne stvari smo i mi kao udruga pomogli,
0: osigurali,
1: tako je, bili smo im podrška od odlaska kod matičara, organizacije vjenčanja, pronalaska sale, prstenje, torte, sve što ide uz to. Oboje smo ojačali, znači razgovarali smo sa njima kroz radionice koje provodi kolega Deni vezano za odnose i partnerske odnose. Također smo kroz psihosocijalnu podršku gdje pomažemo osobama kroz savjetovanje i neku emocionalnu podršku, i kada su njih dvoje osjetili da mogu biti zajedno, stupili su evo u brak i 18.10. su se vjenčali i sad evo njihov život nije stao nego nastavlja dalje.
0: Deni, ti si bio uz njih cijelo vrijeme.
2: Tako je.
0: I je li to tebi prvi brak koji si podrška ili si imao više brakova?
2: Ovo tu konkretno je moj prvi brak koji sam ja organizirao.
0: Da, i kako ti je bilo iskustvo?
2: Pa, vrlo dobro iskustvo, vrlo ugodno. Jer zapravo oni su definirali da žele živjeti u braku, tako da samo smo pratili neke njihove
0: želje
2: i potrebe koji su oni izrazili.
0: I je li bilo to teško uskladiti?
2: Pa kao i svaka svadba, bilo je najteže organizirati cjelokupnu tu tehničku stranu kojih je bilo dosta toga stvari, ali zaista puno podrške različitih asistentica i asistenata uspjeli smo to, mislim, solidno napraviti i oni su bili jako zadovoljni sa svime kako je to ispalo. Zaista su bili sretni i zadovoljni, tako da...
0: Tvoj posao je uspio. Almire, imam jedno zanimljivo pitanje, a to je kako je odnos društva prema osobama s intelektualnim teškoćama? Zašto imamo privid ili stvarni ili privid ovakav da su oni izolirani od običnih ljudi? Ili oni to rade ili društvo radi? Gdje je tu problem?
1: Pa mislim da je to jedna dvosmjerna ulica. Prije svega mislim da društvo još nije osviješteno.
0: Zašto po tebi?
1: Evo, sad ću reći. Zato što društvo još nije do kraja prihvatilo inkluziju u smislu da su sve osobe ravnopravne i da ne gledamo teškoće, nego mogućnosti šta ta osoba može napraviti. Mm. I društvo često podcjenjuje te osobe, a s druge strane osobe kojima mi pružamo podršku nemaju dovoljno samopouzdanja i mi jako puno radimo na tome da ih osvijestimo da mogu mnoge stvari uraditi, čak za one najjednostavnije, od pripreme obroka do učenja puta od tačke A do tačke B. Jako je bitno raditi sa osobama, osnažavati ih kroz grupe samozastupnika, ukazivati koja su njihova prava, što sve mogu, i jedino na taj način ja vjerujem da će se ostvariti da oni budu 100% članovi društva kao svi mi.
0: Koliko će nam još vremena treba da bi oni bili takvi kakvi vi želite, kakvi bi oni trebali biti? Kao društvo, koliko će nam trebati još vremena da shvatimo?
1: Pa da bojim se još jako mnogo.
0: Koliko će, 40-50 godina?
1: Pa... Evo, ne bi znao točno reći, ali sigurno kasnimo jako mnogo i meni kao osobi, prije nego sam ušao raditi udrugu za promicanje inkluzije, ja nisam imao doticaj sa tim i moram vam priznati da je i meni trebalo jedno određeno vrijeme da prihvatim da osobe imaju svoje sposobnosti, da imaju svoje karaktere, da su duhoviti, da su odgovorni, ali meni kao osobi koja danas radi već 15. godinu udrugu za promicanje inkluzije, pa trebalo mi je, Hrvoje, sigurno jednu godinu dana kao asistentu, ja sam radio i kao asistent 3 godine, meni je trebalo godinu dana da prihvatim činjenicu da osobe mogu neke stvari, da ne trebam ja raditi za njih, da oni mogu mnoge stvari sami raditi.
0: E sad, kad smo kod asistenata, pa da započnemo i tu, ali prije to, prije te priče o asistentima, ćemo čuti koje ste glazbene brojeve zabrali. Almire, reci ti prvo glazbeni broj.
1: Pa ja bih volio od Pink Floyd, ako možemo nešto čuti.
0: Dobro.
2: Eto, ja bih volio čuti možda nešto od Rolling Stonesa.

0: kako vam ide osobna asistentura i kako sa osobnim asistentima. Kod vas je malo drugačije nego kod nas drugih osoba s invaliditetom i kako vam ide taj projekt i program.
1: Pa udruga za promicanje inkluzije pruža više usluga. Pružamo uslugu organiziranog stanovanja gdje osobe žive u svojim stanovima uz adekvatnu podršku. Pružamo uslugu osobne asistencije gdje pružamo pomoć u svakodnevnim aktivnostima. Također pružamo uslugu poludnevnog boravka koja nudi strukturirane aktivnosti, druženje i podršku kroz dan. Zatim psihosocijalnu podršku koja kroz savjetovanja i emocionalnu podršku pomažu osobama i provodimo sada odmor od skrbi koji omogućava obiteljima predah dok stručni tim preuzima brigu o osobi i svi ti programi zajedno čine mrežu koju osnažuje i osobu i obitelj. Do asistenata dolazimo najčešće kroz javne natječaje, kroz neku preporuku ili suradnju sa nekom lokalnom zajednicom. Bitno je da asistent bude odgovorna i empatična i pouzdana osoba. U pravilu asistent se dodjeljuje osobama kojima je potrebna podrška u svakodnevnim aktivnostima. Kod nas asistenti koji radi u udruzi za promicanje inkluzije pružaju podršku osobama u sveobuhvatnim potrebama njegovim. Znači to je i na otvorenom tržištu rada i u osobnoj asistenciji i u organiziranom stanovanju i u odmoru od skrbi. Znači to su sve osobe koje su educirane kroz Centar za obrazovanje odraslih Validus, čiji je osnivač udruga za promicanje inkluzije, i svi oni pružaju znači podršku svim osobama koje koriste ove navedene programe. I po zadnjoj informaciji koju ja imam, udruga kroz sve ove programe ima 104 osobe kojima pruža podršku.
0: Divno. Znači, a koliko imate samih asistenata?
1: Asistenata ukupno mislim da smo na brojci negdje oko 45.
0: Pa lijepa brojka.
1: Jeste.
0: Lijepa brojka. I što vam govore iskustva?
1: Pa iskustva nam govore da osobe ukoliko se nađu u ovom poslu bit će jako zadovoljni jer nijedan dan na poslu vam nije isti i vi zaista kad vidite napredak kod osobe koju ste pružali podršku možete biti ponosni na sebe. Često ljudi dolaze tu sa nekim predrasudama, žale osobe kojima se treba pružati podrška i ukoliko se ne zadrže, ukoliko sebe ne nađu tu, oni vam se jako kratko zadrže i mi smo imali jedno vrijeme veliku fluktuaciju kadra, međutim evo u zadnjih par godina se kadar stabilizirao i oni su temelj celokupne podrške.
0: Koliko je vama kao udruzi teško sve te programe provoditi, koliko to financijski težak problem? Jel imate s jedne strane asistente, s druge strane korisnike, s treće strane njihove projekte, otvoreno tržište rada? Koliko to iziskuje novaca i vremena da udruga uspije to sve napraviti kako bi svi bili zadovoljni?
1: Pa udruga ima ugovor sa ministarstvom gdje osobe, to se zovu glavarine, je određen iznos za njih se plaća, međutim to nije dovoljno novaca i da ne sudjelujemo u svim projektima u kojima udruga sudjeluje, bojim se da ne bi imali dovoljno novaca da to isfinanciramo. Kadar je potreban, ljudi koji uđu u program uvijek im je potrebna 24-satna podrška bez obzira na razinu funkcionalnosti jer mi kao stručni tim moramo procijeniti u čemu mu je potrebna podrška i na čemu se treba raditi, tako da je financijski to jako teško izvodivo, međutim svi zaposlenici koji rade i prekovremeno, rade i subotama i nedjeljima i blagdanom i oni na taj način doprinose da sve ovo funkcionira.
0: Koliko je teško naći kvalitetnog i stručnog radnika vama kao udruzi zbog cijene rada i svega ostalog?
1: Pa jako teško. Jako teško. Osobe, asistenti koji pružaju podršku imaju nešto veću malu plaću od minimalca, međutim u državnim ustanovama ovaj isti oblik usluga je puno bolje plaćen, ljudi imaju puno bolje uvjete i dosta naše kadra je odlazilo u državne ustanove gdje bi radili, tako da nam je jako, jako teško naći kadar.
0: I još jedno pitanje, a ne mogu da ga ne postavim, a to je, financirate se od ministarstva i od Grada Zagreba, tako? A koliko uspijete privatnim donacijama privući nekoga koji je zainteresiran pomoć udruzi?
1: Pa privatne donacije, to su vam neke jednokratne donacije gdje nema tu nekog velikog efekta. Ljudi su, zaista doniraju od namještaja do hrane, pića, neko i financijski, međutim to vam nije dovoljno za funkcioniranje i rad same udruge, jer ljudima je potreban kadar, potrebni su asistenti kako bi sa njima radili, tako da te donacije dobro došle su i uvijek smo zahvalni na svakoj donaciji, ali evo, bojim se da nije dovoljno.
0: Kakva je budućnost same udruge i inkluzije?
1: Pa mislim da je i rad same udruge i inkluzije na dobrom putu i vjerujem da će na kraju se doći do tog željenog cilja, a to je da sve osobe budu ravnopravno prihvaćene u društvu, da imaju adekvatnu podršku, a udruga će i dalje nastojati pružati što veću kvalitetu usluge svim osobama shodno njihovim potrebama.
0: I moje zadnje pitanje, koliko radite na edukaciji svog kadra da bi to pratilo?
1: Pa evo, Hrvoje, ako ja mogu samo evo na kraju reći, kad je to i bilo pitanje, ja bih se ovim putem želio zahvaliti Centru za obrazovanje odraslih Validus, koji educira naš kadar i koji je potreban za rad i koji pruža stručnu podršku i znanje, jer kvalitetna edukacija znači i kvalitetniju podršku našim korisnicima, što nam je uvijek prioritet. Također bi se zahvalio Centru za inkluzivne radne aktivnosti s kojim redovito surađujemo i koji uključuju osobe s intelektualnim teškoćama u radne procese i svakodnevni život u zajednici. A posebno bih istaknuo i sve naše asistente koji su zaista temelj i srce cijelog sustava podrške, koji su svaki dan uz osobe kojima pružaju podršku, prate ih, potiču, motiviraju i često postaju njihova najbliža podrška i prijatelji, jer bez njihovog truda i predanosti naši programi ne bi bilo to što jesu.
0: Bila je to emisija 1+1. Hvala vama Almire, Mišut, i hvala Deniju Brnjaku. Ovu emisiju urednica je Majda Makovec, autor i voditelj Kruje Antonio Belomarić, a to nas je Luka Pavelić.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet HAC-a Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Vijesti.
0: Srbijanska skupština poduprla je vladu premijera Đure Macuta nakon što je oporba zatražila glasovanje o povjerenju u travnju. Ipak ni nakon sjednice parlamenta ne može se pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Glasovanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kada vladajuća Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić razmatraju kako uskladiti parlamentarne i predsjedničke izbore da bi on s dužnosti predsjednika ponovno došao na čelo vlade. Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, a za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara, dok je premijerka Sanae Takaichi rekla da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
4: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
5: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom. Dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
3: Sport.
0: Pripremio Carlo Plazina.
6: Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
6: Rekao je trener. Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
8: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta, super je što imamo tu prednost.
6: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava.
9: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
6: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hakan, pak zazvone, jasna manastirska zvona, i strah te je i plako bi od milja. Ne zvone to samo dva zvona, već 300 njih po svim kutićima, drage. A zvonar začaran tajanstvenim glasovima popostane malo da čuje odgovor tih drugih zvona.
1: A tu su i ona jezerska zvona. Zoro miječe i plaču iz jezera. Odjekuju, oplakuju.
2: Jezero bi napunila da jezero dna imade.
3: To su ih ono Turci pobacali.
1: Muklo uzdišu iz crne vode.
0: U našoj drazi, osim Kaluđera, živi još 50 stanovnika.
4: Muškoga
5: i ženskoga spola.
0: A svi oni govore o sebi.
5: Ma u cijeloj se krajini zna za nas namastirčane.
4: A i niko nas drugačije ne zove, već samo namastirčani.
0: A to su sime sami nadjeli. Svi oni koji mu drago načinom nekako pripadaju manastiru, dragi, no ne zovu ga manastir, već namastir, a sebe namastirčani.
3: Prsa široka, mišice debele, a noge krive, ali čvrste. A sve sama okrugla, puna i crvena lica. Juh!
4: Takvi smo ti mi.
6: Travica se sva zeleni, joj! Travica se sva zeleni, joj!
0: U drazi djeca rađaju djecu, a ipak su ta djeca...
4: Ma sve same trupine, sve ti je to zdravo, snažno, a kad se zaplače, odjekuje po drazi i kukovima, čuje se sve do Turske gradine.
6: Čekat ću te do jeseni, oj! Čekat ću te do jeseni, oj!
7: Djevojke se kod nas udavaju sa 14, najviše 15.
4: Mene su sa 13 udomili.
0: Jest. I mlađe je od 13. Kad je djevojci 18.
5: A u nas se, brate, za takvu kaže posjela cura.
0: I svaka takva djevojka dobiva neizbrisivo ime u sidjelice.
4: Jer je izbrisana iz srdaca namastirčanske momčadi.
8: Travicu ću pogaziti, oj, janje svoje uloviti, oj.
9: Ma ruke k sebi.
3: Što si jaka, curo, medvjeda bi oborila.
9: Iš, iš, iš.
0: Na svakom malo koraka novi šuf.
1: A istom jeka, skotrlja se kamen.
0: Ti su čostruka lomljava.
1: Zatutni, drago. Čuk, ne čuk. Zakrikne kukviže. Kosa ti se najviše.

0: Dugo, žarko, ljeto, puno znojem. Pa eto i nje, te vesele i obilne jeseni. Negdje se žuti, negdje se rumeni, negdje se zlati. Rumene i gojne čobanice vraćaju stoku s planine. Škripe kola puna sad kukuruza, kupca, krupira. Neka su za nas u manastiru, a neka za njih, na Mastirčane.
1: Na Mastirčanke se vesele jeseni jer puni kuću ljubavi, vinom i pjesmom. Došlo vrijeme da se momci žene, pa kako ćeš govoriti o čem drugom?

0: Joviša i Petras opet su prijatelji od kako je Joviša odustao od suda.
1: A ona je pljeđa nego ikada, a kolobari oko očiju. Kiša sipi, mutna sitnica šumi, a boja roni suze.
2: Uzalud je plakati.
1: Šije ruho, šije. Šije ga tako polagano, ko da čeka neki spas od toga da ga sašije što kasnije.
0: Napokon se stala miješati jesen sa zimom. I prve pahuljice snijega počele se motati među kapicama kiše, studene i

0: draga od tutnjave zvona i pjesama opet oživjela. Pilo se vino i projevalo. Tutnjila draga i tutnjila, pa se istišala. Doba je Božića.
1: Zaređali se pirovi, pa se i razišli. To je doba ljubavi i priča. To je doba kada mlade nevjestice krote ljubav svojih mladih jedrih gospodara.
2: To je doba za priče o kamenjenim kraljicama i topcima u tamnom jezeru. Pjesme o razbojištima punim krvi i rana i o svatovima s ugrabljenim djevojkama.
1: To je doba kad u žilama mladih nevjestica užiže vrući plamen.
3: Samo u našoj kući večeri su bez priče i pjesme.
4: Samo u našoj kući mlada ne ljubi i ne cijeliva.
3: Ta što ju je moj sin dotjerao, već mjesec dana samo leži i leži. Rekla sam mu ja da je to sjeme prokleto.
4: S postelje ne može, spopalo ju nešto i samo gucne koji put vode svrelašca.
3: Voli mi i Musu, ali Musa zna da liječi samo rane od bovanica, koca ili noža, pa ne zna ništa što je muljici.
4: Bojim se, neće biti dobro. Bojo moja, bojo.
3: A neće ti tvoja lasica umrijeti, ne boj se. Samo će ti tako ležati dok ne ostariš, a raditi neće ništa.
0: Ali nije pogodila. Prošla su još samo dva dana, a trećega...
4: Boja, moja boja.
0: Osvanula boja bijela i hladna kao latice zelenke.

0: Jutradan su pronijeli boju u grob iza stare crkve što su joj ga namastirčani u smrznutoj zemlji iskopali. A iskopali su ga baš uz onaj u kom je počivala njezina mati. A njezina mati bila je sestra našeg brata Kaluđera od mora. Došla kao djevojka k bratu u dragu, pa ostala.
1: Tek što je grob mlade boje bio zasut, stadoše ga tiho posipati pahuljice snijega. Padao je, padao tiho snijeg.
2: Bojo, mila moja, oprosti.
0: Lepršaju pahuljice u tihoj noći, hvataju se mlinarove kose i brkova.
2: Bojo, janje moja malo.
1: A on sve hoda oko staroga pustog mlina po mekom snijegu.
0: Zove tiho Joviša.
2: Bojo.
1: Kroz sve gušće pahuljice snijega zove.
2: Bojo, janje moje malo, boj, boj.
0: A snijeg sve gušće pada na mlin, zarasta u mahovinu.
2: Janje moje

Dinko Šimunović, Muljika. Dramatizacija Nada Zoričić. Uloge su tumačili Božidar Boban, Ana Maras, Petar Leventić, Nataša Janjić, Maja Katić, Inge Appelt, Žarko Savić, Alen Šalinović i Ranko Tihomirović. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Anka Savić. Redatelj Darko Tralić. Urednica Lada Martinac Kralj. Dramski program Hrvatskog radija 2009. godine.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požar i gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključena ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišan slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširni je Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće predkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće predkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaš Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasniji. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral, najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

sebi oči, prepusti se cijela, zagrljaju mu.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da tako